0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Goizaldeko hirurak dira.

0: musical disteri bat zabaltzea bezalako da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

eta nahi duzun garaikoa. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara

Gatazka. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: Arratsaldeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Eio bat egon gelan urdin baren.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dure

urtea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eraman godu eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non honokoa zizenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean.
1: Norberak ze... Txango nuke ze mapa egiten duen, ze agenda daukan. Euskal irratigintza publikoan gaudenok, denok ere, nahiko bide horri
2: bera izan lerra
1: baina. Baina esate baterako, hemen Euskal Herrian eta ITB barruan bertan ere, eta daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko albistei testu inguru bat ematea, Nafarrokoak eta Iparraldekoak aparteko testu inguru baten uztea, herria zer da, geure agenda zein da.
2: Ari behitze egiten oraintxe zuzenean Pedro Sánchez, bai. Espainiako gobernuko presidentea.
3: Momentuz bere buruari eta bere gobernui lora botatzen besteik ez, bai, zerrin duen, eta ze aurrerapen, eta uste duen datorrela iragarpena, eh? Hauteskunde datoz.
4: A ver, a ver, a ver.
5: 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Listo.
2: Kulturan, Pedro Sánchez de Espainian, hauteskundeak iragarri ditu.
4: Es que digas, po.
3: Epa!
6: Zurrenik apustuak eta porrak ere izango ziren gazteako entzulen artean, eh? Asteburuan zehar Pedro Sánchezek errera bakiko ote zuen.
7: Andrea ikasturtea ziduela fuerte, alemaniera, ikasten garri dela berriro, makrame edo.
2: Animada de septiembre, le dituzti horri jongi.
3: Bai, bueno, ba, hola tokatza.
7: Eta besteak beste, agility eta falconeria ikastaroak eskaintzen azidira. Agility da, txakurra hartu eta ba, korrika ibili. Falconeria dagokionez
3: txantaldeak. Erraztiekin alain?
7: Hori da bai,
3: erranoak
7: eta oie guztiak bai. Lagunen seme alabek eta nahiko belduru diete txakurrei.
3: Bai da, gazte ire pasadetzai, eh?
7: Ba, horretzik dira,
3: eh? Bai, bide, o arran orantz edo txakur izatea. Bai, bai, oso profesional, oso fina itxukea.
4: Didako lagunek, aitortuko dute, noren aldeko bota bango duten urrengo hauteskundetan.
2: Bueno, hori ikusiko da, baina hori aitortuko dizuegu gaur goizean bertan imin gertalitekela. Alegia, igual egingo dugula lako inkesta edo EITB edo Dida Focus bat jakiteko ze boto asmo dagoen oroar Euskal Herrian. Eta gero ya, hemen bildutako apunteak eta pasako genizioke, bueno, zuei pasako genizizueke, emaitzekin eta beste, ze, bueno, ez dakit badakizuen, baina atzoko tidean, entzongo zenuten, Leister, tokiren batean, hauteskundeak ere badatozela. Total, gaur zer datorren horixe azaltzera eta orkestera gatoz. 2026ko urriaren 6. da gaur eta aste artea da. Ben, diozu, hala. Aste artea. Baina aste arteak ere pasa berra daude, aste arteak ere igaro berra daude, aste arteak ez atzen du, ez utzi atzean, ez aztu, ez abandonatu aste arteak. Zeperak ez luke zurekin hori egingo. Eta oraindik ere egun argitzeke daukagun honetan esango dizugu, ozez, ilusioz eta zorionez beteriko egun bat izan litekela, pixkat zukala nahi balima duzu eta zure buruari ere hori proposatzen balima diozu, alegia, esaten balima duzu, benga ze, gaur rondo, eta balima diozu apatean, gaur irratean, gaur gaztean, gaur dida,

0: berriak bat datoz ondo eta dira. Zurekin goizeko amarrak iritsi bitarte. Jende honekin, jende honarekin betiko lez, Andrea Aramburu, egunon.
1: Egunon.
0: Eta iratil izalde, egunon zuri dere.
1: Aixe, egunon.
2: Aixo, aixo, etorri.
0: Bueno, eta etortzeko direnak, etortzeko daudenak, ze besteak beste gaur ere jende bat pasako da didatik. Atzo etorri zen Apao, gaur berriz ere Apaoren presentzia espero dugu, baina ez Kirol Kronikarekin etortzeko, beste gauzatxo bat ekiteko alegia, gaur Bedarlari izango dugu didan, gaur Jokin Pinatxo izango dugu didan.
1: Dan ere ez kontau, Julen, utzi sorpresa.
0: Bale, eta gero daukagu, sorpresa bat.
1: Venga, bale.
0: Hori ez dut esango. Sorpresak atxegin dituzu, sorpresak maite dituzu, baitzazula gaur, oietariko bat galdu ementidan. E persona forman datoren sorpresa bide batez. Lehen abizi, horako hauetxek albiste forman datoz. Titularrak dira, guazen gaurko kontakizunarekin iratiel izalde egunon.
1: Kaixo egunon, berriz ere, Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu ostean, alderdi politikoek aktibatu dituzte makinariak. PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio Sánchez presidenteari. Honek dikotomia aurkeztu du hauteskunde iragarpenean, eskuin muturra edo eskubideak. Eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du. PPek eta Boxek dena prest, Alberto Núñez Feijó buruzagi popularrak esan du presidente izango denean lan bajen kontra eginen duela. EAJak Euskadira erreparatuta lanean jarduteko konpromisoa berretsi du eta EH Bilduk bloke atzerakoia gailentzea helburu alderdikeriak alde batera utzita nazio ikuspuntutik lan egiteko aldarria egin du. Fronte Zabala berriz lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera, zerrendaburuak hautagaiak eta koalizioa bera erabakitzeko dituztela. Egin batean, hauteskundeen aurrerapena eragin duen etxe bizitzaren auziari lotuta, etxe bizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda, gaur onartuko ditu ministro kontseiluak. Oraingoan, kongresuak ez diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak, eta organu horretan, Junsen boza ez da erabakigarria. Gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJak izango du, testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu. Testu inguru honetan, Solen akampatutako herritarren eskaera bere eginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hori bai, hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan. Ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak liceoetako ikasleek. Azken orduotan polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeria. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen Granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero. 180 dira protesten hasieratik dagoeneko zauritutako ikasleak, ia 1000 atxilotze atzo bakarrik eta 6 ikerketa abian daude agenten aktuazioen inguruan. Eta azkenik, talgo enpresa buru dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi du Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoizteko. Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen dituen Basque Train 2035 proiektuaren helburua herrialdeak arazorik gabe lotuko lituzken abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da. Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurre ikusi dute. Julen, kultura, zer duzu kontatzeko?
0: Ba, azken hilabete, bueno, urte hauetan ikusi eta bizidugun, bizitzen ari garen La Oreja de Van Gogh taldearen inguruko kulebroia gustatu baldin bazaizu, orain, hemen dator La Oreja de Van Gogh, pelikula.

0: Bai, zehantza, bueno, nik enekien, baina liburu bat ere ba omen da la orejaren inguruan, idatzia. Bai. Orain pelikula bat iragarri dute, orain nik ez dago eginda, baina egingo dute, ja badaukate zuzendaria, edo zuzendari bat ja esleitu diote pelikulari, eta izenburu bat ere bai, izenburu izango da, nirekin kontatzen ezake. Puedes contar conmigo, orain. Batean pentsatu bali manduzue, ostra, igual ikusiko dugur Amaia Montero aktoretza lanetan, aldeko mutilekin, eta igual Leire ere agertuko da, ez. Haien abestiak erabiliz egin goten pelikula bat izango da.
1: Beto bera buskando un
0: cara.
2: Dokumentala izango da ordun.
3: Pelikula, nik ulertu detenagatik, edo, bueno, prentxan behintzat ala adierazi dute, izango da La La Land estiloko pelikula bat, hau da, pelikula fikziozko pelikula musikal bat, baina abesti guztiak, la oreja de Van Gogh-enak izango dira, hori da.
0: Vale. Berriz diot, aktoretza lanetan, aleia, repartoan ez dira haiek, taldekoak hariko. Erabiliko dituzte haien abestiak.
3: Agian kameoren bat posible da, agian zuzenean hor nun baiten jozen ari diala bestela iten. Bueno.
0: Baina protagonistak ez dira eurak izango, bale?
3: Hori da.
0: La orejaren tematikarekin eginako pelikulat izango da. Noiz aterako da? Hori ez dakigu, pixka eta aurrerako. Badakigu gaur ze atera den, ja?
4: Baina, etarra izango da.
0: Oste ireki uten ze zabaldu dut.

0: izango ez da, eta barka erredundantzia baina Bilboko Arte Ederren Museoa zabaldu dute berriz ere. Atzo berinauguratu dute, egin dituzte, bueno, bizka zabalketa lan batzuk, eta beste. Horregatik jakin gaurtik aurrera ja berriz ere publikoari normal zabalik egongo dela. Eta gainera, gaurtik datorren urriaren amairura bitarte, aleia urrengo aste artera arte, sarrera debaldeko izango da.
1: Bai, eh?
0: Ez da pagatu beharko, diozu. Bueno, bestela ere joateko asmoa zenuen, oso ondo, ba, joan zaitez debalde datorren aste honetan, daueneko zabalik den Bilboko Arte Ederren Museo.

0: Bale, eta bukatzeko datu batzu ditut, informazio bat daukat, eta ometen denerez izuet kontatuko, baina jakin. Datorren igande honetan bertan, alegia urriaren 11 garren egunean, Donostian, Tabakaleran, musika ez dela geratuko egun guztian, ze musikaren eguna izango da, ospatuko da gaztearen eskutu. Eta diot, datu batzuk dauzkadala, ze sarera jarritugu, bueno, jarritugu, salgai esan arruen, salgai erez?
1: Eskuragai.
0: Eskuragarri daude, ze balio dute 0 euro, hori bai, eskuratu egin behar dira. Sarera hoiek, banatu ditugu edo antolatu ditugu taldeka, ez da, ordutegika, gelaka, saioka esango dugu, eta saio hoietariko batzuk ikustera joateko sarerak dagoeneko soldaut agortu dira, ez denak, ez denak. Orduan, orainik ere, garaiz zabiltzate, gaztea.eus gure webgunean sartu, eta beraz igande honetan bertan, musika geratuko ez den egun horretan, musikaren egunera, etorri alizateko, dio da bezala. Dena ezin daia, eh? Ze atzo arratsaldez aritu ginen blokek abisa sarera hoiek eskuragarri jartzen, publikoarentzat, hoietariko batzuk ja agortu dira, beste batzuk oraindik ere eskuragarri dituzu, eh? Eta orduan diozu, joder, ba plan bada, datorren igande honetan urriaren 11. egunean, Donostian Tabakaleran Gaztearen eskutik musikaren eguna. Etorri nahi duzula, basartu ja gaztea.eusen, hombre. Ze igual, bihar, momentu honetan bertan, esango dugu, sarera guztiak ja eskuraturik daudela eta ez dagoela gehiago. Gaur horreni batzu geratzen dira, aprobetxatu, eta sartu gaztea.eusen, eta zatoz, urriaren 11. igandean, musikaren egunera! Gero eta gutxiago falta, eh? Ostiraleko matuzanako ere. Hori ere esango dugu aste arteko izez. Gainerakoan, kiloretan ze berri irati elizalde?
2: Ba, saskibaloian Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions League-en. Bosniako igokea taldearen aurka jokatuko du iluntzeko 8:00 aurrera. Eta eskubaloian, 9:00 laurden gutxiagoan hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Bestalde futbolean kopako zozketa eginda bart eta aipatzeko gauzen artean, ba, naitasuna eta Alabesen arteko derbia izango litzateke. Azkoitiako Txerloia Zelaian jokatuko dena. Eta azken judoan Ariane Toro iruindarraren balentria aipatu beharrean gaude, izan ere zilarrezko domina erdietsi du munduko judo txapelketan Azerbaianen.
0: Toma, Ariane Toro zilarrezko dominduna orain judoko munduko txapelketan. Zorionak, Ariane.
3: Eta eguraldia.
0: Bale, errepidetan begira sorioneku, denon alde ez dago bat ere eragozpenik, beraz nahi balima duzu ea, atera horkanpora eta gidatu lasai, beti ere dira entzunez eta jakin didan bertan gaur zeguraldi espero dugun, aste artea da. Euskal Met, Olatz Printzipe, egunon.
4: Egunon, gaur goizean egualdeko aizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipari zuri aldean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oroar erdi mailako deiak eta goio deiak galienduko dira eta ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait okitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Giro epela beraz, urriaren esango dugu seiari, dagokion egun bat, eguraldiari begiratuta eta ez egon kortasuna nagusituta arratsaletik aurrera oso posible izango da zaparra batzuk izatea han hemenka, beraz suerte, ea han edota hemen harrapatzen zaituzen zaparra da horiek. Esandakoa, urriak sei, aste arte goiza eta betiko moduan gaur ere oraintxe abiatutako izeko 10 arte zurekin eta zuretzako gaztean zure irratian dida ongi etorri mundu guztiari hau da sua.

0: abesti honek izena du martxoa, eta, bueno, orain urrian gaude, baina, venga ba, lehiaketako aldera, ze zerikusi daukate urriak eta martxoak. Alegia, bi hilabete hauek zertan dira oso igualak urte osoan zehar. Hor badago, badago faktu bat, errepikatzen dena urtean bitan, bat martxon, eta beste bat urria.
1: Ordu aldaketa. Ah.
0: Oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, atzo egutegiari begira, deskubritu genuen kaonola urria hilabete hau bukatuko den larun bat batez, urriaren 31 larun bata den.
1: Vale.
0: Ordu aldatuko da lehenago, eta falta dira beraz, hiru aste baino gutxiago, 24, 25 asteburu hortan, ordu aldaketa zitala tokatuko da. Baina lasai, bien bitartean guk hemen zuri eskaintzeko besteak beste iragarki batzuk ere baituguta.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Oso no? Printzipioz eta horrela pixat kanpotik begiratuta. Edo nork pentsalezake gaur beste aste arte goiz bat adi garela abian jartzen beste liga ez da? Hala, aste arte goiz tonto bat. Ba ez, zehantza. Hasi behar dugu aste arteko izau, elkarri, masailean, koske egiten. Toma, ja, Andrea Aramburu!
1: Bueno, ez da zazke hola, baino inoiz pasako itzaizuen, baume txiki politx bat ikusten dezuela, edo zuen bikotekidea sekula baino politxago, xalauago ikusten dezuela, eta masaietan koske egiteko goa sartzen zaizuela, ez?
0: Txoin, eh?
1: Inoiz ez?
0: Iruitzen, bai, baina iruitzen zaizkit bereizi beharrekoak, aur txiki bati, ai, masailean eman nahi dizun koska, eta zure bikotekideari sekula baino erakargarriago ikusi duzunez,
1: eman nahi dizun erakargarriago, esan ez xalauago politxago.
0: Vale.
1: Bueno, banetzako ez tibera izten, eh?
0: Ez?
1: Zada ikusten izan hori oso politxe dala eta oso, ezakit, maitagarri edala, maitagarri izango zanitze.
5: Bai, maitasuna dirazteko modu bat edo.
1: Bai, eta koska itxiko goa sartzen zaizula, ezakit nahi askota pasatzen zait, baino ez da ezer seksuala.
0: Ez, ez, bueno, bat izan litek, izan
5: litek. Hortik zindua zen, Juler.
1: Bai, ez, esan egin, bai. Beti nahi ez duzartu seksuala nun bait, eta ez dator, gai honekin.
0: Esan nahi duan gauza bakarra daki, ertanak izukela, zure bikotekidea, ikusten duzula, zuk esan bezala, eh? Inoiz baino xalauago eman diozula koska bat, egin diozula koska masailean, eta gero hori bidera litekela.
5: No, garatu iten da.
0: Bai, garatu litekela beste zerbaitetara.
1: Bueno.
0: Vale? Diot aukera hori arrisku hori badagoela. Ez beste kasuan, joder. Zuka hor bati, oi! Bueno, ez masaila bakarrik. Ikusi dizkiozue.
5: Istarrak.
0: Istarrak.
5: Hori esatean, Juan, eh?
0: Aur jaio berri bati. Bai. Ine diozu tomate saltsa bota eta jasa egin nahi dizkiozu istarrak.
1: Ba, hori, bai, masaietan edo beson edo istarretan edo bizkarren edo zilekutan edo askotan nahi pasatzen zait hainbeste parre itxen duzula negar malkokea atatzen zezkizula. Edo urduri zaudenen parrezka hasten zehala. Edo abesti zoragarri bat entzuten zabiltzanen da emozionatzen zanen ba aurpegi arraro bat ateratzen zaitzula. Min ingo balizu bezala.
0: Baina horre guztiak zer ikusi dauka?
1: Bai.
0: Zer izara gauza oso randomak eta ipatzen?
1: Ez, baina reakzio kontrajarrik dirudite, eta ezkenen hemen oinarren daukuna da, ba, maitasune sentitzen zula, emozionatzen zela, zerbait ikusi entzun, no, sentitxutakon, eta horren erreakzioa badala pixka, zain nola, esan violentoa, edo...
5: Exageratua, igual.
1: Exageratue, itxuraz kontrasak korrak eta zentzugabek diruditen erreakzioak.
0: Ja, esan nahi duzuna, ikusten duzu aurtsu polit bat, ez?
1: Bai.
0: Eta edertasun horren aurrean esan beharrean, ai, ze ondo, txaroko ez da nau, egin nahi duzu koska hori da.
1: Edo parrezka izatea, eta aiz ondo pasatzen ez nahi zen, baino aldi beren negar malko gatatzen zaizkita ezin ez kontrolau edo hori, ez ez egin ez pasa izatela zerbait entzuten abesti bat, zuzeneko bat edo, eta hainbeste gustatzen zaizula jartzezula mina aurpegi bezala. norbait oso ondo abesten entzutako, nahi vale. Zezio pasa? Vale.
5: Bai, bai, bai, ulerte izute, bakin ondo izazten.
1: Aurpegi arraro mukoa jartzen, atatzen zaizula nahi gabe. Bueno,
0: Aberste, arpegi nolako arpegi alizateke, Andrea?
1: Ez da entzuten, orduan alperrik ingo.
0: Ez da egunetako kontatuko dugu.
1: Bueno, ba, olako giza reakziok badute azalpen psikologiko eta sakon bat atzen.
0: Sakona, gainera.
1: Eta hoi azaltzen zehiatuko naiz. Vale. Horrelako reakziok adierazpen dimorfo gisa izendatu zituzten.
0: Adierazpen what, barkatu?
1: Dimorfo gisa.
0: Dimorfo.
1: Bai, Yaleko Unibertsitateko bizientzialarik argitu zuten bulkada hauek ez direla buru nahasmendu baten adierazle, baizik eta gizakiak, ba, bere emozio biziak kudeatzeko duen egitura neuropsikologikoaren parte baizik. Bueno, guain hobeto azalduko, ulertuko ez. Oinarrin zer dau, ba, emozionalki gu erregulatzeko tresna bat besteik ez da. Izanek gizakiok mugak ditugu emozioak sentitzerako momentun. Eta bizipen bat oso abrumagarrie bada, ba, gure sistemak gainezka indezake.
0: Ba, orduan,
1: kontra hori ekiditeko garunak, ba, kontrako adierazpen emozionala aktibatzen do, eta ba, mezu hori bidaltzen dio gorputzari. Ba,
0: sistemak petatu ez ezan.
1: Hoi da, oreka lortzaldea, balantza berreskuratzeko teknika modun. Horregatik, parrezka izala, negar malko kateratzen zaizkizu, edo urduri zaudenen barrezka hasten za, zatekan bestela gure gorputze ba, gainezka ingo luke, eta ez daun nahi hori.
0: Gure ezagumatik, gertatu izan zaio, behin baino gehiagotan, Guardia Zibila kontrol batean geratu, jetxikotxeko lehioa eta...
1: bai, bai,
0: eta pasatzen zaio dagoela oso urduri. Eta urduan ez da Andrea ze ondo, bere garunak bidaltzen dio mezu bat. Ai, urduritasun hau pixkat baretzeko, bidal dezagun beste emozio bat.
5: Ja, eta igual pixkat okerra gara, ez? Orduan bai galdituko zaitula.
1: Bai, nahi pasa izan zaite do. Negarrez ona... Osa, negarrez disgustokin egon, eta liberen parrezka hasi, ba, pixka erregulatzeko eta dramak entzaldea, duzakit ez,
5: bai, ez,
1: lertzen, baina, bueno, guain, ba, honi jarri ja, dio.
0: Emozioen esalada bat, papatea.
1: Azalpena. Fenomeno hau, cute agresion bezala ere izendatu zuten, eh? Eta pertsona sentikorrenek badute joera handiago hau sentitzeko, sentikorragoak izango die baitare hau bizitzeko, eta uste nahi askotan pasatzen zaitela. Oso sentikorra naiz eta nik uste baietz. Eta, bueno, honen ondorio nagusi edo da, muturreko emozio positiboa sentitzen badezu, eta honen erantzune agresiboa bada, guztiz normala dala. Ez diozula zure aurrari edo bikotekidari min egin nahi, ez daudela burutik jota. Bezik eta honek baduela bere azalpien zientifikoa honen atzen.
0: Garen una emozionatu egiten dela, inbeste dertasunen aurrean eta dio, bueno, bizkarte baretu gaitezen ez da.
1: Bai hori da.
0: Dertu besteak indu bat.
1: Bai hori da, zatek, nik behin behin pentsa bizan dut, igual burutik pixka gaixo nahola. Koskaitxeko gogo horrengatik, ikusi joa jaio herri eta, ai, koskengo nioketa esatez uzer naiz, kanibala? Ba, ez azalpen hau, ke.
0: Da, korre garuna ondo da, bilela.
1: Bai, bai, bai.
0: Bale, erain, korra. Urrengo batean ere, alako ezer gertatuko balitzaigu, ba, jakin ezagun. A, behin, Andreak irratian kontatu zuen, eta lasai.
1: Bai.
0: Normala da, kako txartean. Ba, animo zuen normaltasunarekin. Andriu, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
0: Da, de kiura bestian, Olivia Rodrigo. Hon egin da izuela, beho hon da izuela. Aste arte goiza da, esnazen ari gara, animo, emaio zuten bora zure buruari. Beharko dugu eta zazpi, hogeita zazpi. Unon.

0: Izan liteke aizue Olivia Rodrigo beraren kasua, baina Olivia's gain ezagutzen alduzue beste inor emantzipaziorako laguntza bila dabilena. Bueno, ka Olivia bai adin tartean sartzen delako, baina honek ja igual xox batzuk aurrez abesti hauek egiteagatik izango ditu, ezta? Bueno, total, edozen kasutan. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean badituzu, Eusko Jaurlaritzak 300 € emango dizkizu, zure hipoteka edo aloka irua ordaindu ahal izateko. Konsultatu baldintza dinak, gazteaukera.euskadi.eus elbidean eta eskatu emantzipa, azaroren 30, baino lehen emantzipazioa zure esku. Didan, bueno, didan egiten dizugu esan, bale? Konzeptuak batu nahian, elkartu nahian, ulertu nahian, ari naiz irati, baina ez da erresa hau, eh?
1: Ez da erresa.
0: Arropa leungailua, hori ulertzen dut, ez da?
1: Suabizantea
0: esaten zaiona, baina gure autorako galdetzen du.
1: Bai?
0: Ez dut ulertzen.
1: Bai, bueno, zuek lehenik eta bainzte, ez dakit galdera normala, baina zehar eman daukazu zuek zuen autoakin. Nerea guztiz profesionala da, esan ez, lanea ekartzeko erabiltzen dut, eta ja.
0: Esan nahi duzu, bale. Batzu badaukatelako, batzu badauzkatelako sentimentu batzuk.
1: Filia moduko bat baita ere, garbi bantendu, igual trikimailuak bilatzen ibiltzen dia hori interneten, ba nola, ez dakit, nola zaindu hobeto edo nola mantendu, ba lehenengo egunean bezala, ez? Datik atera berritan bezala kotxea edo...
0: Nik aurgo izan ikusi dut iratiren kotxea.
1: Bai.
0: Andrearen, bueno, kotxe berria ez gehiegi aurrekoa ere asko manejatu izan dut, biztaz diot. Goiru on autoak ikusita, mundu guztiak uler lezake lehen abizikoan, kotxearekin daukagun harremana, soilik eta guztiz profesionala.
2: Bueno, a ber, nik erosi beharra izan dut, kotxe berri bat, bigarren eskukoa, baino, alabeharrez erosi beharra izan dut, eta nire helburu nagusi guain da, aurreko baino askoz gehiago zaintzea, baino, nungo du daipe,
1: gehiago mimatu behar. Ziraun dezala denboran.
2: Bai, da garbigo mantendu, eta revisio gara izin, da gauza.
0: Hori esaten dizu, animala de septiembre horietako bat, ez? Ze orain autua erosi berritan. Zer diziratxu dagoen, joaten zaion arte brillo.
1: Bueno, ba, nahi, bandala bi egun edo ja bukatu zait, bueno, horrem du nien eurila, hola, piskate, nola ditze, kalimakin edo, hola, piskate, hautzakin edo, polenakin edo, indun hauetako, eta, bueno, nekan zerri kotxe egia esan, jarri nuntzea, parabrisa za martxan, da, ahi ba, zera, garbigarria, garbitzakoa falta, likido hori edo falta, eta esan...
0: Txotx, eman txotx, botoiari ez da?
1: Ostras, oen zin berde. Ez que ez da itasken porta, eta orduan hasi nintzen piskate interneten behiratzen, zego eta berdiot, ura, badakit hor likido bat da hola, baino nola, balio du jaboiak ez du balio, eta bueno, bilaketa hortan pixkat ez da, ze botan ere, bueno, parabrisa garbitzeko depositu horretan edo, topatu nun badagola trikimailu bat, ba guain, ematen du, udazka honetan modan jartzen ari dana, batez ere, ba, sare sozialetan, eta da, arropa leungarria, suabizantea gehitzea, ba, aizetako garbigailuan edo parabrisasan depositu hortan. Eta esan hon, ah, bueno, doan, ez da etxean badaka, tartuko dut eta botako jod.
0: Bueno, doan ez, ja, pagatuta daukaz.
1: Ja, ordein dut daka, hori da, baina, bueno, gastu bat gutxiago, ez da, ez dut gastu ekstra bat egin behar, ez anu, bueno, bazpare bilatungo dut honen fidagarritasuna,
2: ez da,
1: eta eskerrak, ze, bueno, ematen dunez, adituek, ba, ez dute aholkatzen, lehenengo gauza, ikusten badezue arropa garbi leungailua botatzeko, ba, aholku hori, eta zuek ere beharrean baldin mazaudete, ba, parabrisa garbitzeko likido horren edo beharra mazaudete, jakintza zue arropa leungailua, ba, ez dala aukera ona, bale? Egia esan, ibilen izan behiratzen, a ber, teoria unundik atera ote dan, edo, zelotura indute, ez da, nola, garbitzeko balio dun, denak ez du balio dena garbitzeko, ez da?
0: Ah, venga, suabizantea kotxearen.
1: Bueno, hemen ematen dunez, produktuaren propietate kimikoetan edo, oinarritu dia, ba, hau defendatzen duten, teoria defendatzen dutenak, esateutenaren arabera, bueno, ba, garbigailurako erabiltzen denez, uraren kontrako efektu bat edo badauka, ba, disolbatzen ez dana urarekin, bueno, total, ematen dunez, ba, tantak, urtantak azkar edo bixi behintzat lehuntzeko edo irristatzeko ba propietaten bat edo ba omen dauka
2: urtantu argizari eta untau kristalen nola ere urtantak ez aizkizu pegatuko baina gero ez zezu zer ikusiko
1: karo, hori da asuntua ze alde batetik defendatzen duten ba komposatu kimiko hoiek edo beste aldetik ba kaltegarriak dira ba Andrea zuk esan bezala hor sortzen dialako ba islada edo hor bain ba nahi ez ditugunak gure ikusgarritasunera, ikuspen hortara ko kaltegarriak dianak eta noski ba ondorio ba arriskutsuak izan ditzaketela gure segurtasunerako.
0: Vale.
1: Bueno, bestetik defendatzen zuten azan, ba kapa aipatu dugun geruza horrek edo elektrizitate estatikoa murrizten laguntzen omen dula eta orduan, bueno, ba hautsa, lurra eta intsektuak ba itxastea edo eragozten omen dula.
0: Vale.
1: Vale, hori da defendatzen duten horiek. Eta hirugarren ez da ugarria edo, ba, usainona, ez?
0: Hirugarren abantaila esango dugu.
1: Nabarmenena esango dugu, ba, hori da, ba, aktibatzean, difusora aktibatzen diranean, ba, gure kotxe barruan edo auto barruan usain atsegina sortzen dala. Orduan pixka bat hortik tirata, ba, jendeak lehenengo irakurtaldian edo esan du, ah, ba, baitu, ez da aukera txarra, ez da? Ta sidia, ba, produktu hau erabiltzen, arropa leungailu erabiltzen, ba, autorako. Baina, adituek, ba, esan bezala, ez dute aholk katzen, ba, esan degun bezala, batetik gure segurtasuna, ba, arriskuan jartzen dulako, ez da, ikuspen hori, ba, kaltetzen
0: muga
1: dulako,
0: dezakelako.
1: Muga dezakelako, eta bestetik, ba, gure autoa ere kaltetu dezakelako, ze zuek, garbigailua jartzerakoan, nire garbigailua orain eko berria da, baina lehenagotik izan dakoak, eta izue ataskatuta bezala gelditzen,
0: orain ari gara, ez gara kotxea zari, etxeko labadora zari.
1: Etxeko labadora zari gara. Eta izue gelditzen hor, azkenan nahiko densoa denez likido hori, eta izue gelditzen hori arrastoa moduko bat edo
0: garbigailuan.
2: Nik ere ez
0: gara praktikanteak.
1: Ah, bale, banik bai, igual hor beste tarte batek emarko dugu.
2: Bai, azalantzat ez da ona irati. Ez, perfumadorek eta, bueno, nere azalantzat gutxien ez da ona.
1: Eta ze botatzen diozu, bakarrik, bueno, garbigailu.
2: Eta perfumadore bat edo hori ez.
1: Bolatxo batzuk edo esitzen.
2: Garaien arabera.
1: Jai amateko. Bueno, ba, justo, hain justu ere hortik doa ez da.
2: Bai, gelditzen dala arrasto bat, zaportu bezala itxen da.
1: Denbora luzera edo ba
2: joien hor gelditzen da
1: hori da arrastoa duzu arrasto edo ondarroiek ba utendia gehitzen berain artean eta bai
2: hori kotzen claro
1: hori da odiak trabatuta gelditu daitezke eta honek azkenean bueno ba kaltetu dezake gure ibilgailuaren ba sistema hori eta gerora abastentzean ba aurresteko helburu batekin edo ez da etxeko ba arropa lengua jo
0: botako dan
1: ez bi baten presioan claro ba luzera sortu dezake, bai, ibilgailuaren sisteman kaltea are garestiago bat, eta
2: bai,
1: kotxe gabe gelditzen zea. Orduan, ba, betikoa, ez da, zergatik ez ditzen dira produktu espezifiko batzuk gauza batzutarako, ba, hain zuzen ere horretarako, erabiltzeko.
2: Bueno, eta diru atatzeko, eh?
1: Bateratzeko ere, bai.
2: Iati, bai. Hemen... etxea garbitzeko adibidez zema produktu dauzko, da, zema behar ditu, ba, lixi, ba, ure, jaboie, eta igual, ospine, garbitzeko
1: ospine.
2: Bueno,
1: ba, kasu hontan, bai, einberko geniokela kaso, ba, produktu espezifiko horiek erabiltzeari ze beste puntu garrantzitsu bat da, claro, hotz klima hotzetan edo hotz egiten duen neguan.
0: Orain negua, bueno, claro, orain txasi gara edo abiatu gara udazkenean, baina
1: espezifiko hauek izaten dutela izotz kontrako ba propietate batzuk, ez da?
0: Antikongelantea
1: izaten dute, ba claro, zuk imaginatu ur normalarekin bakarrik egingo bazenuke edo esan bezala ba arropa leungailua bezalako produktuekin ez daukatenak ba horrelako ba
0: antikongelanterik.
1: Claro, izoztuko litzei guke kristal guztia, eta hori ja bai izango litzatekela. Oso arriskutsua, bai? Orduan, erabili produktu espezifikoak.
0: Hor gero, arazoa sortzen da, ez da? Ez duke... kasu honetan bezala irati behar duzu zure oditeria, ez da kotxeko oditeria hornitzeko xaboia, ez da? Limpiak eta pixkat ondo funtziona ezaten. Kau, saltzei zute alako litrona moduko bat, hori erabiltzen duzu behin, foa, urrengoan noiz bota behar diozu.
1: Bai.
0: Daukazu litrona hori ja. Egin zaizula aztu, non daukazun ere, erosi beharra daukazu beste bat.
1: Bai, hori egia.
0: Pixkator sortzen da, ez?
1: Bai, azkenean dirua pixkator juten da, bueno, ba, besterik gabe, zuek pentsatu azkenean luzera begira inbertsio bat dala, etxean ere, ba, kotxe bat baino gehiago baldin badituzue,
2: bai, ondo zailu ardie kotxeke.
1: Eta gero, arropa leungailuaz aparte, beste pare bat akatxe egiten dituguna da batetik xaboia, ura xaboiarekin, xaboi normalarekin, bat atera garbitzeko erabiltzen duguna. Hau, ba, berdina, akatxak berdinak dira, baina batez ere hemen elementu arriskutsuena izango litzake xaboi horrek ateratzen duen aparra.
0: Hombre.
1: Eta, karo, aparra, zuk imaginatu, urarekin presioakin ateratzen duen momentuan.
0: Sekulako elbi jasa eta apatean zure kotxean apar festa.
1: Hori da, ba, hemen ere ikuspena, ba, vale, ba desente murriztuko litzateke, eta bestetik iturriko ura bakarrik gehituko bagenu ere urak mineralak dituenez, honekin ere gauza bere gertatuko litzake hemen.
0: Osa, iturriko urik ere ezin zaio bota.
1: Iturriko ura, daude produktu batzuk diala kontzentratuak, hau da, antikongelante hauek edo. Batzuk dira ura gehitu behar zaie, eta beste batzuk bere horretan produktu bakarrik gehitu behar gezu. Baina ura bere horretan bera bakarrik, edo jaboiarekin ere, ba, inoiz eta zue gehitu, zer esan bezala, bai aparra eta bai uraren mineral hoien ondorioz, ba, ba, bueno, isladak, orbanak, eta, bueno, ondakiak.
0: Hauza izan behar diren kontutan.
1: Hori da. Eka horberta noa, ni produktu erostea.
0: Bale, erreakzioak ere bai WhatsAppen, Andrea.
2: Bai, batek gomendatzen digu eroskiko Rein Isha Craftena. Bueno, vale, ba, produktu hori. Nik kotxeko kristal garbigailuan beti limpia kristalez, txorrota da txiki bat urarekin. Eta ondo da. Beste gabe, hoi gainen zetxen daukazu gure eta limpia kristalez. Eta beste honek hau dio.
3: Bueno, a ver, autopilak eta
0: diaguna.
3: Estetu bat emonda justu gasolina egiparean. Eta autopilak eta daude kasi atolozaino, vale? Donosti luz, ara pazientzia.
0: Bilaguna parean beraz, nazional bat errepidean, donostirako nola bidean.
2: Baza, ritzeko azatikan, Donostia tortzeko, behasen digo, hierretik, Tolosaldetik, iru zatitan edo obrak daude, orduan, bueno, ba,
0: ez tira betiko garaionenak bat nazionala praktikatzeko, baina zein, odiogu. Iratil izalde eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Can't hold us.

0: Ba bai, iratik arrazoi, dakizuenez Ed Sheeranen biran telonero gisa abiatu zen Macklemore, abiatu diogu ze ez da bere destinora helmugara iritsi, besteak beste hor, bueno, gatazka bat egon delako, ez da? Macklemorek aldiro egiten zituen Palestinaren aldeko aldarriak, eta Ed Sheeranek esan zion, bueno, igual ja honekin bukatuko dugu.
1: Bonaino.
0: Eta orain, Macklemore berriz ere zopatan ere probatuko dugu, zopatan ere ikusi, eta batez ere entzungo dugu. Gortzitean ere bai, Can't Hold Us. Irarkiak bezala, begira, zopatan.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, bale, bale.
8: Tontoa izan behar da, barkau.
1: Ze, Andrea?
8: Kotxekin istripu euki, eta korrika alde itxeko, gainez, famatu izan da, nunda Almerin, olako iri txike izan da, gainez...
0: Zer izan duzu istripua, Andrea, kotxarekin?
8: Ez, Alex Solak eukizon.
0: Zeinek?
8: Sola, realen ibilizan futbol jokalarik.
0: Oi?
8: Bueno, realen da, bueno, alabesene bai, ez apau.
9: Alabesen ere ibilizen, orain Almerian ari zen, Espainolen ere ibilizen.
0: Zaz egin du, kotxarekin? Istripua izan eta...
9: Gogor zigortuko dutela.
0: Abaie.
9: Esan du Almerian.
0: Abaie.
9: Bazi joan kotxean, kotxearekin bastarra jo, beste kotxe bajo zuen,
0: bai.
9: Kotxetik ikusten da nola ateratzen den,
8: lasai gainera.
0: Oi, patxara.
9: Trasteren batzuk atzeko...
8: Tontoa izan bat da, benetan.
1: Bai. Eta korrika, bapatean, korrika ez da juten, ez?
9: Jabetzen dela bapatean, bueno, ni nona gozeze, yeah. Lokazteitan
0: zaten. Zer natorkion edo.
9: Eta korrika txikian abiatu zen, baina kamarak nona egoten diren
0: ezarrapatu. Eta ze imprudentziaren bat edo gidatzen zigoala?
8: Bueno, positibo mando, eh?
9: Gauza, ez? Kotxe ondo eramateko, gauza, ez?
8: Bai, bai, bai, positibo mando.
0: Bueno.
8: Positibo.
0: Ala ere, esango izu dugu, entzulen maiz eta estimatuok, apago, kasu honetan, ez dela hori kontatzera etorri, ez
8: ez, ez, ez, barkatu,
0: eh? Torri da beste negozio batzuetan, amesez.
8: Atzoz genuen aipatu kirolta arten, agaurre aipatu barra genuen, basta, bai.
0: Karpetazoa honi ere, ala, txek. Beste negozio, beste business batzuetara etorri da, apau, beraz, zuek denok betiko moduan, bi belarriak ondo adi, didati novelari.
10: Didati novela, asma bukaera, ta horrela, eraman saia etxera.
0: Bale, arti bai!
1: Ba, aurrekoan ere ondo atera zitzaion, eh? Eta nik uste detoengoan ere asmatu egingo duela. Eta berriz irabaziko dituela hauteskundeak. A ber, gauza batzuk ere gaizki egingo zituen, eh? Baina nire ustez, onena da. Dik nire botua igual berriz ere...
8: Zetati martxa gutxiala gaur segurtasun garita, no?
1: Bueno, lasterdezera torren autobusa iritsi arte neska, asteartetan hilda egoten da. Begira, askok pentsatuko zuten Sánchezen gobernu ere hilda zegoela eta orain ikusiko
8: Bea, tati,
1: dute...
8: Egia san politikoki zer pentsatzen dudan jakingo bazenu, segurenik asarratu gingo inateke. Eta gainera, igual lana ere galduko nuke, beraz... Kafe hori mareatzeko igual obedezu Arturo edo beste norbait aukeratuko bazenu.
11: Norbait eleitu dit!
8: Ez.
9: Apa, kaixo.
8: Kaixo.
1: Bueno, falta zena. Eni banoa, hau gure herriko mapak eta agendak eta ipatzen hasi baino lehen, ze bestela...
9: Ze mapa, ze mapa falta zeio?
8: Bere burukoa, ze zena ez zua pao, egunon.
9: Nik oian zer moduz dagoen jakin nahi nuen, nik entzundu deroria izan duela eta bueno... Ez dakit zer egin zen, aurrena erori gero aldaka aportu ez?
8: Lasai ondo dago apago, bai, atzo izan nintzen gainera, bisitatitzen, eta, wow, beto ikusi nuen, azte pare baterako edo badauka oraindik, baina, bueno, animosa dago.
9: Bueno, bai, zu, ni poste naiz, ni ere pasiago nitzateke gustora kaso gine eta, bueno, nik ez dakit pasta batzuk edo eramango nizkiok, bueno, pastak edo, ez dakit bereziki ze gustatzen zaio jateko, oianari?
8: Ba, oianari asko gustatzen zaio... Tia Mildred Arrosa, bai, hoxe. EITB bai esan? Ah, Paoren taksia. Baina, Pao, hemen dago eta. Ah, berak eskatu duena, bai, bai. Itxen pixkate, hemen parea daukateta. Ah, Pao, norentza da eskatu duzun taksia?
9: Taksia eskatu du...
0: Ah, hostia, eskatu!
9: Titala.
8: Txan, txan, txan.
0: Egundoko eta sekulako, hau zondo. Horrela, bai. Tia, Pao, tensioaren errege, oso
8: doa, Pao. Neka huina izen.
0: Egia da, momentu batean ematen zuela, ez? Asmatu beharko genukela, oian ari izateko ze gustatzen zaio, baina...
12: Nik ere ala uste nuen.
0: Hori argitu eginda.
12: Nik ere ala uste nuen.
0: Hori argi geratu da. Tia Mildred Arroxa gustatzen zaio.
8: Indet, pausa dramatikoa.
0: Izan ere, nori etzaio gustatzen Tia Mildred Arroxa.
12: Taksia baldak izuen hori beharko zuen.
0: Eixo, pxe!
12: Zeinek. Alex Olak.
8: Pa bai.
1: Ha bai, bai.
12: Aritxe beharko zuen taksia. Betxek.
8: Ba bai.
0: Baina ez da kasua.
8: Ez.
0: Alex Ola ez da erantzuna. Entzuna duzu jendeak ze erantzun... Ze kao, erantzun zuzen azok dakizu, apao.
12: Bai, ni daukaten...
0: Orduan, ea zer dioen herria, guazen.
12: Venga, horra.
13: Hoi hartzabal, izan.
0: Hoi hartzabal, ez.
14: Zuretzako.
0: Ez, apao, ya hemen dago.
15: Mikel Landa.
0: Mikel Landa, ren.
15: Juanan Larraña, ren, zat.
14: Tati, ren, zat.
0: Tati, ez, tati, ya, Juan, da.
15: Sonia, ren, zat.
0: Sonia, zein da, Sonia.
15: Pedro Sánchez.
0: Ah, las tardes con Sonia. Claro, Sonia, ren, zat, ez.
15: Tinderretik ez autu dudan emakume bat entzat.
8: Ez, ez da kasue.
0: Apago profesionala,
12: mesedez.
0: No, Tinder. Esan du?
12: Tinder ere alada.
14: Arturo entzat.
0: Arturo entzat, ez. Arturo ere hor dago.
8: Bueno, a ver, pixkat, abanikoa ez dakit, pixkat.
0: Zein berritugu pixkat bidiratu entzuleak,
8: bai,
0: a ver.
8: Bai, murriztuko
0: dut. Apago, Miramonen taksi bat eskatu bali madu, norbait entzat. Izango da zerbait, lanerako egin behar duelako, ez da?
8: Kirolari.
0: Apago, keiten du lan kirolari lotu eta pixkat, mesedez, kirolak eta...
16: Patxi Alonso
0: rentzat. Ze Alonso, asko daude.
15: Eskin entzat.
0: Zein da?
17: Marino Lejarreta rentzat.
0: Hombre!
17: Jongoton entzat.
0: Jongi rentzat, oxa da.
15: Korta entzat.
0: Jose Luis Korta rentzat.
8: Antxote Eieria rentzat.
0: Antxote Eieria
17: rentzat. Eio Bilbao.
8: Uxa, ostola santz. Kirolari bat entzat eskatu dut taksia, bai. Bueno, oso no, ari bidira
0: ja bidiratzen eta.
8: Altura entzat.
0: Arturo rentzat, ez. Arturo hor dago.
15: Gorka Aramerri rentzat.
8: Gorka
15: Aramerri.
0: Ebene poel entzat. Tasi, mardula.
18: Maier, seguro larentzat.
19: Maria Eskurren antzat.
0: Eta ere?
17: Bixio Gorriz.
12: Nire garen jokalariak ah. Aipatzen dituzte.
15: Jonander Albixu.
0: Albixu rentzat, ez?
18: Maier, seguro larentzat.
20: Xavier Mikel Azparren
0: entzat. Xavier Mikel entzat, taxi.
12: Ez. Ez.
20: Iker Maria Eskurren arentzat.
0: Ez da ere?
20: Malen osa erentzat.
0: Malen osa ere izan ziren, ez da.
15: Aitor elordi rentzat.
0: Elordi rentzat ere.
17: Azpil.
0: Zer?
15: Nerea Izagirre.
0: Izan ziteken begira, gola sartu du, ez da?
12: Bai.
8: Bueno, esango dugu ez da la futbol jokalari.
0: Ez da futbolaria.
14: Elordi rentzat.
17: Jokin altuna rentzat.
0: Jokin altuna rentzat eire ez.
21: Oiana eskolariaren zat.
0: Oiana, ah, Fernandez de Barrena.
12: Ai, ai, ez.
22: Nerea Arrutiren zat.
0: Ez da ere?
8: Zare.
20: Aitora Juriaren zat.
0: Not, ez.
8: Besta atentzungo dugu orduan.
22: Iñaki Goikoetxean zat.
0: Zein?
8: Iñaki Goikoetxea, Iñaki...
0: Iñaki Goikoetxea zein da, puntista? Iñaki Osa Goikoetxea? Toma. Apao, ikusten nola beti esmatze duten?
12: Berbabarik.
0: Berbabarik. Apao, aurre ikusi du. Ostra, Iñaki Osagoiko txea gaur egun ja ez da kirolari profesionala ze. Zesta puntatik erretiratu zen, orain beste lan batzuetan dabil. Zesta puntan, baina...
22: Iñaki Osagoiko txean zen.
0: Ez pilotari gisa...
12: Nik esaten duen barrutiren bajarri berko duzu.
0: Keba, keba, keba.
12: Esola batzu jarri eta non da...
8: Gure entzuleko oso azkarrak die. Entzule
0: bizkorrak, tio,
8: apao. Bai, bai, bai.
0: Eta barrutirik jarri behar izan abere, txeak nola asmatu duen... Zeinek, Andrea?
8: Mariak, Mariak asmatu du.
0: Mariak, zorionak, Maria. Mariak asmatu du. Iñaki Osa Goikoetxearen zat eskatu du taksia, apao.
8: Ba, kizu ze, behin, bueno, aspaldi nula, Narimare Margolariak ETV bateko telebista saion, eta jarri ginen harremanetan Iñaki Osa Goikoetxeakin modelo lanak itxeko eraman genuen Bilboko Arte Ederren Museoa eta ezakit jarri genuen hor plantauta iruzpalau orduz eta beste lehiakidek hasi zen bere retratoa eta margotzen bai. Nahiko
0: Loebeko irudi izan da beste
12: apuntetik iauxe Red Bull bai jarri etxea
0: bai aski ezaguna
12: bere ikurretako bat
8: bere
12: garaian Iñaki Osa Goikoetxea hartu zuen besteak beste ziklismoan Bob Van Aert
9: surflari ezagunak hartu izan ditu mundu mailakoak ikur. Ba, zesta puntan jarri zituen begiak Red Bull multinazionalak, eta Iñaki osa goiko etxe hartu zuen.
4: Egin zioten zesta bat ere, berezia.
9: Ala, xera.
4: Ez frontoian aritzeko, baina bai, behin esango nuke, botazuela pilota, zesta berezi horrekin,
9: bai, abiadurarik bat handiera,
4: formulako
9: bai.
4: Auto baten abiadura ea pasako testu nahi, eta
9: neurtuta gainera, bere momentua neurtu zen, ez dakit marka hori hautsi den.
4: Munduko pilotak analik azkarrena izan zen.
9: Ala, xera, baina tasean ibili behar horrein. Bai.
4: Apa, eskerrik asko cameo gatik esango du.
9: Zanuntza.
1: Hau pasearte
4: una pasada. Adio.
13: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Zenbat aldiz esnatu ote ginen duela ja urtetxo batzuk. Abesti honekin Aloe Blackek kantatua eta nola ez Avicii zenak eginda Wake Me Up. Ba begira, gaurkoa ere zen egun otorrea, beste binerea, abesti honekin esnatzeko. Ta orain, bombo,
1: bombo,
0: ahu! Bide batez, Andriu, hemendik eskumendiak bidaliko dizio guinaki osagoiko txari, bai, ez da?
2: Bai, zerratik ez, jatorra da.
0: Alimen margolarien parean margotzen, eta...
2: Oso jatorra da.
0: Oso, oso. Nik behin bere kontra jokatu nuen, zesta puntan, Zumaian?
2: Oso ondo bezonde izu lai hilan.
0: Zaitu markatu. Zuk alimare margolarien mobila hori konatu zuta esan dizu. Arrazi guztia Andrea, ez zaigu importa? Ba, bai, nizu
2: kaso. Arrazi guztia ez.
0: Vale. Horixe, eskumenak emendik, goiko etxeari. Eta zuei guztio itirako entzule denoi ere bai. Banan-banan zuen izenak esango nituzkemenak, hau, denbora tarte fisiko bat beharko genuke. Eta aprobetsatu nahi dugu denbora tarte hori zuei esateko. Zuene izena, abizena eta izana edozein dela ere, egunon, ongi etorri, animo beharko dugu. Eta gaur aste arte goiza da, 2026ko urriaren seigarrena da. Eta zuk ezpadakizu ere, gaurko eguna, modurik onenean, bikainenean, distiratxuenean, arizara, asten ze asko daude moduak hor kanpoan, hor zehar munduan barna egun asteko, eta zuk gure aukeratu zu. Gaztean dira goizeko zazpitan hasi eta amarrak bitarte non-stop geratu hobe. Poliki, poliki, pixkana eguna argitzen, beire, esango izu hemendik hiru astera, eguna asko zere lehenago argituko dela.
3: Ah, claro.
0: Orain, ilundu ere, bueno, horixe dauka ez da urrik ordu aldaketak. Zeinak gertatuko den, lehen ere esan dugu, gu atzo bertan enteratu baikinen, datorren urriaren, txoin, zenbakiak zehazti behiratuko ditut, urriaren 24-25erako gau hortan gertatuko da aldaketa. Ontan daukagu ordu bete gehiago, ez da, lotarako?
3: Bai.
0: Zagun nuke bai, ez?
3: Bai.
0: Baina asko zere lehenago argitu, eta...
2: Edo juergarako, Julen.
0: Edo parrandarako.
2: Edo juergarako.
0: Ba, gaira, libre daukat azte buru hori, eh? Zain dut, okupatu nahi bali manduzu eta...
3: Zesan daratuko deu.
0: Joango gara hitz egiten, bale? Gaurri hitz egin ezagun orain, eguneko albisterik importantenez, titular gintzarako pres baita, Irati Elizalde, unon!
3: Kaixo egunon guztioi, alderdi politikoak ibilbide luze eta malkartxua egiteko prestatzen ari dira. Azaroaren 29an ziklo aldaketa egon daiteke jokoan, eta horren jakitun zerrendak diseinatzen eta koalizio posibleak esploratzen ari dira alderdi desberdinak. PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio Sánchez presidenteari. Sánchezek esan die, irabazteko aukera dagoela, irabazi egingo dutela. Eta eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago baten beharra nabarmendu du. EH Bilduk ere uste du badagoela bloke atzerakoia geldiarazteko aukera, nazio ikuspuntuz lan egiteko aukera nabarmendu du.

0: Aldiz, blokeetatik iesi egin eta Euskadiren interesak lehenetsiko dituela adierazi du. Eta eskuinetik Alderdi Popularreko buruzagi eta buruzagi oiak tartean Aznar, hauteskunde iruzurraren mamua astintzen hasi dira. Egin batean hauteskundeen aurrerapena eragin duen etxe bizitzaren auziari lotuta etxe bizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur onartuko ditu ministro kontseiluak. Oraingoan kongresuak ez diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organu horretan Juntzen boza ez da erabakigarria. Gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Hori bai, azken hitza EAJak izango du, testuak aztertu arte ez baitu bere baiezkoa bermatu. Testu inguru honetan Solen akanpatutako herritarren eskaera bere eginez udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, baina hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete. Eta honekin lotuta aipatu beharra daukagu atzo bertan bi adin txikiko dituen familia bat etxegabetu zutela Gasteizen alternatibari jaso gabe etxegabetu dituztela salatu dute etxe bizitza sindikatuak eta etxegabetu duten amak arratsaleko zazpietan ama zuriaren plazan egingo dute hor kontzentrazioa. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek. Azken orduotan polemika eragindu protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero. 180 dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak eta ia 1000 atxilotze izan ziren atzo bakarrik eta 6 ikerketa abian daude agenteen aktuazioen inguruan. Julen, kulturan, ze berri?
1: Prestado deten, eskak?
2: Bai, oso.
1: Hau importantea da, eh? Ahi ba. Taurain! Zein ezkondu da?
0: Zein ezkondu da?
1: Kultur bihotza talean gaude, nabarmen, markatu.
2: Abadakit.
1: Zein ezkondu da, inpentsan, alegia. Inork bat ere espero gabe, nork esan du batean. Jasta, ezkondu naiz.
2: Ordun ezakit.
0: Ez dakit.
1: Ezkondu da, ja.
2: Damiano David ezkondu dela.
1: Damiano David, mon eskinekoa. Ez. Ez, ari gara beti ere lotura bat eginaz Euskal Herriarekin, Andrea. Gure artean bizien persona bat naiz eta bera Euskal Herritarra ez izan. Sortzez, kontuz. Ezkondu eginda. Zagiz bezein?
2: Ez.
1: Venga, ingo dugu.
0: Porra.
1: Ingo dugu novela bezala.
0: Venga.
1: Venga, entzulek, ba. Hemen leharti baik ez du sariri jarriko, kasu honetan. Zein ezkondu da?
2: Bale, bale.
1: Ez baina bidali, ez idatzi, kao, ja, Andreari abisatu diote. Bidali audio mezu bat, mundu ziak entzun dezan.
2: Ez esalaue ezkonduta, ez?
1: Bai? Ba, batean esan dute, berak eta kao, bere...
0: Bueno, niko hendik ez dakit,
1: zein. Horain ezkongaiak. Jasta, ezkondu gara, behira. Eraz, no, txuak,
2: nola esaten da hori bere izkuntzan?
1: Ez dakit.
2: Zag ezo.
1: Ara, behira, ja jendeak vale. Badaki. Zer, zuk ere badakizu?
0: Bai, ja badakit.
1: Zein.
0: Listo. Zein. Zangoet?
1: Zan?
0: Take kubo.
1: Toma. Take kubo zahu! Ezkondu egin da?
2: Honena da.
1: Zeinekin, badaukat hemen izena, Haruka Fukuhara aktorearekin. Hau, bere emaztea omen da, Japonian...
0: Izar bat omen da,
1: ez? Ezaguna. Aritzen delako aurrentzat eta telesailak eta pelikulak eta egiten, bai. Da... Zango dugu, bai, aurren aktorea.
0: Bale.
1: Aurrentzat lan egiten duen aktorea. Haruka Fukuhara. Bueno, ba hori, ezkondu omen da...
2: Ta, nun, Donostin ezala.
1: Uste, Japonian.
2: Ah, bai.
1: Bai. Zagiztu, orain lendabiziko mailako, bueno, gizonezko lendabiziko mailako futbolari askok eta askok, haien selekzioak eta hartu dituzte, ez? Eta orduan diot, igual joango zen Japoniara, hango selekzioarekin batzera, eta bide batez esan du. Bera, keak? Ezkon nadin, ba, ezkon du da. Bale, zer gehiago, orain ja guri interesantzaizkigun gauzetara eta pixkat bueltatuz, ekinez jaialdia aipatu behar dugu jaun andreok, ze oraindik ez da, eh? Izango da, datorren urteko, alegia, 2027ko, ekainaren 3an eta 4an eta 5an. Kontua da,
3: gaur bertan jarriko dituzela sarrerak salgai bertara joan alizateko koizteko amarretan.
1: Pentsa, kartelean daude, Nogen, Bengo, Tata, Sukena, Eskarrege Kasko, Sustrai Berriak, Malko, Odolkiak, Ordainetan, edota, haitxo enkargatu daukat, orain bai, pues, que dena egin ardu nik, malan. Eskabidean!

0: Bale, orduan, aipatu bezala, Bergan izango da, datorren urteko alegia, 2027ko ekainaren 3, 4 eta 5eko asteburu horretan, ekinez jaialdia goizeko 10etan gaur dira bukatu bezala, sarrera guztiak internet bidez eskuragarri izango dituzue. Eta, disko berri baten iragarpena. Disko berri bat, ez. Bai, bai, bai. Kaixo, peña! Idazi dute Instagramen, disko berria dator. Burubero, azaroaren 27an kaleratuko dugu. Eta abesti barriak erakusteko data batzuk prestatu doguz. Disko hau zuzenean joteko inda dau, eta sarrerak erosteko aukera dekozu. Ja, musuek, ez talde bizkaitarrak seinatu. Beraz badaukagu eguna, azaroaren 27a, eta badaukagu izena ere, burubero diskoa.
1: Burubero ez da platoko kamara bat, bai? Ez diote hola otxiten, bai, ez da ginola azaldu zeiten on kamara horre, bueno.
0: Bueno, nabarmena da garabi batek mugitzen
1: duela. Bai, hori da, perspektiba eta askoz zabalagoa daka, eh? Haundina, izatea hola, potentena.
0: Makil baten puntan, atzera eta aurrera gora eta bera ibiltzen den kamera hori.
1: Bai, balantza batekin bezala.
0: Bueno, beste, beste Kike Monarrizek ere aurkeztu zuen telebista lehiaketa bat. Burubero. Euskal Telebistan.
1: Ia. Horain,
0: izen hori izango du, ez disko berriak. Azaroaren 27an kalean. Puf, zema gauza, jazta, ezta. Kiroletan iratil izalde?
1: Ze guai, kirolak, abesti honekin. Right. Saskibaloian Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions Leaguean. Bosniako Igokea taldearen aurka jokatuko du, iluntzeko 8etatik aurrera. Eta 45 minutu beranduago, eskubaloian, 9:45 gutxiagoan hasiko da, Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka, Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Futbolean lehenera aipatu dugu, kopako zozketa eginda Bart, eta zerbait aipatzekotan, bueno, ba, nahitasuna eta Alabesen arteko derbia izango litzateke. Eta amaitzeko judoan Ariane Toro iruindarraren balentria aipatu behar dugu, zilarrezko domina erdietxi baitu munduko judo txapelketan Azerbaianen.
0: Munduko bigarren onena alegia, oso do. Goizeko 8 eta 2 minutu dira. Hauek, entzun berri dituzunok, dira gaurko albisterik importantenak, didan.
2: Eta eguraldia.
0: Irati Elizalde errepidetan zein azken ordua?
1: Bueno, bai, hasi dira albisteak iristen errepidetik, bi puntu ditugu aipatzeko momentu honetan, batetik Bizkaia 30 errepidean Lezaman, Barakaldoko norantzan, istripu bat izan da, errei bat itxita dago, eta ondorioz 2 kilometroko autopilaketak daude bertan, eta bestetik hemen ja 6 kilometroko pilaketak aipatu behar ditugu, Nazional batean, Bilabonan Donostiako norantzan, ba, beste istripu bat izan da, eta esan bezala 6 kilometroko autopilaketak daude bertan.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldi politarekin hasi behar dugu eguna, baina gero bilakaeran pixkat aldrebestu egingo zaigu. Euskal Metolatz Printzipe, egunon.
4: Egunon, gaur goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipari isurialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oroar erdi mailako deiak eta goio deiak galienduko dira eta ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira, zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Hala, ba hori ere esanik, ja sta listo, didan, betiko moduan, orduro barkatu egiten dugun legezi, informatuta zaudete eta orain ja, jarrai dezagun bizkata astearte honek sartu gaituen zulonetatik ateratzen atera gaitean zulotik! Hau da, apoteke, unon!

0: poteke zulotik didan. Venga, eta orain itxu-itxuan begiratu gabe sartuko dugu eskua zuloan, eta ea ze ateratzen dugun zulotik, a ber.
1: Oiba, zer daude hemen?
0: Ala, irarkiak!
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 4,381,043,9
4: Eta seria?
5: 21.
4: Zorte hon.
0: Ez diozu referentziarik egin behar pelotxo bati.
5: Ez da,
0: mundu guztiak ulertu du.
5: Bai.
0: Orain mundu guztiak uler eta jakin dezala. Hau. Papatean, aste arte goizez. Serio edo jartzeko, bai, serio jartzeko momentua ere heldu zaigula beste Bilboko estudioan gurekin baita. Bedarlari egunon!
6: Egunon ekipo zela bizitzarien.
0: Ainara Goitian diagu oso ondo zure bai.
6: Uf, Prokofiev entzuten posik.
0: Bai?
6: Oh, ustataia tan niri. Marroi bet.
0: Bapatean nola kambiatzen den gure egunaren perspektiba eta...
6: Bai, eh?
0: Ainara, aitortu berrizut gauza bat?
6: A ber, bota.
0: Atzoa dizkide batek galdetu zidan Julen, nor da orain zuekin irratian berba egiten duen beste adiskide hori, ari ziren zutaz?
6: Benetan...
0: Ze entzun omen zintuzten igande goizean.
6: Bai.
0: Hori zuk ezagit badakizu, baina
5: bai.
0: Didako pusketarik, zatirik, tarterik onenak hartzei dugu.
6: Bai.
0: Zuantziar, eta igandeko laburpenera pasatzei dugu. Eta horregatik adiskide batek igande goizez, papatean entzun zuen irratia eta santzuen, ostia, nor da hu, bueno...
6: Guztiakon edo ez. Hori da zuntue.
0: Beira, esango izut atzoko elkarrizketa nola bukatu zen, bai?
6: A ber.
0: Jarri nion zure kaoste galetu zian, nor da bedarrekin aritzen dena eta motoa daukan? Hore hori izan zen. Erakutsi nion Instagrameko zure perfila eta eman zizun follow, toma.
6: Bitu!
0: Beraz, bukaera hori baldima da, ba, uler zen ezak ez,
6: osona, osona, ba, bitu, postenaz. Zeragin
0: zenion, Ainara, osondo.
6: Postenaz.
0: Gure, posten gara. Piskat, barreratu zuen zure formatua zein den Instagramen ere, eta esan nion, ba, begira, irratira ere formatu hori bera ekartzen du.
6: Bai, hori da.
0: Right.
6: Edo saiatutenaz.
0: Bai, eta gaur ere saiatuko gara, Ainara, lortuko dugu.
6: Bueno, bagarko honek karri dotzuet, honetaz, hitz egin behar dugu. Bai?
0: Bai.
6: Bueno, segurenik ikusito zuela, albisteetan, honako barri hau. Osakidetzak bota dauz, borondatezko abortuak egiteko eredu barriek.
0: Vale.
6: Bai, eredu zaharrak hain lotzagarriak ziren, zein posiblea zan abortu bat aurrera eramatea osakidetzan. Emotilek, bueno, gero joango gara eredu barri hauek. Espainia bitartean, konteko dotzuet estatu espainolean, lege bat dauela, emakumeon alde borondatezko abortuak egiteko. Abortua librea, doakoa eta legezkoa da osasun publikoan.
5: Momentuz.
6: Horretara joango gara, eske, beti zapalduten dozte zume.
0: Zeman ez du daugan botatzeko Andrea, uzi.
6: Eske, Andrea da, deko burubet, eske dekoso burubet, ba.
5: Eske...
6: Gosteta jata pilloa,
5: eh? Zeldurren, eska.
6: Bueno, errepikadoko dut barriro.
5: Bai.
6: Osasun publikoan. Hau berbea importatea da, eh? Abortua librea, doakoa eta aldegezkoa da osasun publikoan, haurdunaldiaren lehen 14 asteetan. Sexu eta ugalketa osasunari buruzko, 2/2010 lege organikoaren arabera. Bale, orain arte dana ondo. Bale, lege hau lortzeak bizia kostatu dozku. Eskubide hau lortzeak seinalamendua eta kartzela ekarri dozku emakumeoi. Eta emakumeok feminismotik abortua giza eskubidetzat hartzea eta babestea lortu dugu. Beraz, gora gu. Bitartean, Andrea.
5: Bai, esan.
6: Gora gu.
0: Gora. Gora.
6: Bai? Baina kontuz, Andreak esan dau jada. Ezin dugu eskubide hau segurutzat emon. Bete ongo dira gurutzearen sektako kideak edo eskumako partiduen kideak gure borondatez abortatzeko eskubide sakratua atzemateko. Malem? Adibide bat. Esan dut, hasieran emakumeok eskubidea dugula, modu voluntarioan abortetako osasun zerbitzu publikoan, bai?
1: Bai, bai.
6: Bagozen Euskal Autonomi Erkidegoko datuekaz. Urtero, 4200 borondatezko abortu egiten dire. Hauetatik Osakidetzan egiten direnak dire, 210. Bai, bai, 210. Hau da, abortu guztien totalaren 5%.
1: Leia, ia, ez errez.
6: 5%. Bueno, galditu sari efregi dute.
5: Bai, baina ustez, askabidera bideratzen zaituztela, ez da? Bai. Da, azpi kontrata edo, bueno, hola baita esatearen.
6: Beste 185 klinika pribatuetan egiten dire. Osakidetzak, osakidetzak gu pageute.
5: Itzarmena dauki esango dugu.
6: Hori da. Hau ez bada flipetako, ez dakin izari zin beharko zan. Orain arte guk Osakidetzare osasun publikoa dirua botadotzegu gure osasuna jagoteko, bai. Eta diru hori nora doa klinika pribatuetara. Flipantea. Bueno, bai moten dau, ikusteko dago, arauak kanbio behingo da hori esela, eta hile honetatik aurrera, urriatik aurrera, bai. Protokolo barri batzuk zabalduko da hori ez, egoera hau zuzenduteko.
5: Bale.
6: Bueno, oraindik pilotoa da, bai? Proiektu pilotoa da. Urtika abendure, 5 esitan, eta gero 2027 aurrera Osakidetzaren sare guztire zabalduko da hori proiektu hau. Plana da hau, emakumeak Osakidetzako zentruetan, hartatu pizkanaka. Egin behar dugun gauze bakarra hasieran da, emaginarekin itzordua eskatu, eta mendik aurrera, segun aurdunaldiaren zein hilabetetan gauden, emaginak esaten dozkun zein pausu segidu. Nik plan honetan, gauze berri bat tope dut, ez dutena tope inolan gozasun zentruetan, ez publiko, ez pribatuetan. A ber, baloazio batzuk egingo direz, proiektu pilotoan, jakiteko zelandoan eredu barrie. Emaitza klinikoak, astartuko da horiez, asistentzia, baliabiden beharrak, eta, hau flipante iruditu jata, eta oso tristea da gainera, erabiltzailearen esperientzia.
5: Horrek zesan nahi du.
6: Hau da, emakumeon esperientzia astartuko da horie. Hau guretzako barrie da. Oso tristea da horrela gauzek esatea, baina hau guretzako barrie da. Inoz ez tozku pregunteu zelangoa izindan abortatzeko esperientzia. Zelan sentidu garen, zelan tratatuak izan garen. Bona, bueno, desastre gutxe izindalako esperientzia, baina tira, hau bebai aurrera pausu bat dala emoten da. Bona, azkenik esango dutzuet ja hau asuntu eizteko, eta hau emakumeontzako mezua da, bai? Proiektu barri honek puntu batzuk indartu gure dauzela. Konfidentzialtasuna, oso importantea, intimitatea, bueno, sektako bat atea topetan ez baduzue, bere performance absurdoa egiten, segurtasun klinikoa fundamentala da guretzako, eta aholkularitza besteak beste. Puntu horrek indartu beharra dauela pentsetan dago Osakidetzak. Eta bueno, esken finean, horregatik gaur nire atala izin da honetaz hitz egin behar dugu.
5: Osondo. Bueno, espero eta Rosarioko que zaket gure osasun zentroetako atarietara ez jutea, Hoxe bakarri behar genuen.
6: Bueno. Eta favorez.
5: Zaket ez hau zezun, basauriko 11 emakumeen kasu,
6: Bai.
5: Oso zirraragarrie da, eta aurten 50 urte betetzen die, txilotu zituztenetik. Eta eurei esker, momentuz daukegu, borondatez abortatzeko eskubidea, eta batek daki hauteskundeen ondoren, eta etorkizun hurbilen izango te deun egi esan.
6: Jo, Andrea, ze polito esatea hori, ze oso ondo esetuten dodaz, ze nire familiako emakumeak aborta oin zaurien, Andra, hauei esker.
5: Beira, ze politxe.
6: Bai. Azeke guztiz eskertuta gaude nire familian eta Bizkaiko emakume askok.
5: Guztio gaude.
0: Gaur kontatu dugun honen guztiaren aurrekari lanak egin baizituzten, Basauriko 11ek, Andreak duela gutxi landu zuen gai hori.
6: Hori da.
0: 40 urte mobilizatu ziren, eta horri esker besteak beste gaurkoz dauzkagu eskubide horiek, aipatu duzuen bezala, hori ere apunte importantea izan baita, momentuz.
5: Bai, eskubideena da sokatira bat bezala, orduan, guentxe zapie da gure talen aldeen, baina itxe itxuzu, hiru atzera pauso literal, eta ja zapie dau beste aldeen, eta ja ez dau zeinik.
6: Oso ondo esan da, Andrea.
5: Ege da, politxe da,
0: Azaroaren 29 atakero, jakingo dugu zapia non geratuko den.
6: Gure aldean beti.
0: Venga, jarra izan da deia, mesedez. Guk beti borrokatuko dugu eta sokatiran bizkat gure zatia.
6: Hori da.
0: Ainara Goitian dia bedarlari, eskerrik asko eta azte polita izan.
6: Eskerrik asko zuei.

0: Vale, oso no. Zortzi terdiak puntu puntuan eskerrik asko Kylie zuri ere agertzeagatik. Kylie Minogue eta Into the Blue urdinetan murgildu baita momentu batean gazteako gorria. Zeguna gaur, eh? Urriaren sei garen eguna. Aste arteak kasu honetan, Andrea.
1: Badakizu nor jaiozan duela 60 urte Borobil.
2: Nor?
1: Alakito.
0: Zergatik egiten zu barri, Andrea.
1: Zuki parrugura sortu zei.
0: Zer ba, Fito, joder.
1: Bai, Fito Cabrales.
0: Bueno, Fito.
1: Duela 60 urte txo jaiozan, Bilbon. Bueno, zer esan merengurun, ez da?
0: Dena dakizue.
1: Dena dakizue, Fito Fitipaldis, Platero itu, eta barluze bat. Baina petxatuet, nolako elizeteke Fiton Quinto Bazkarie?
0: Boi.

0: Hombre, ez dakigun horekin, baina Elizategi izango abesti honekin, ez da? Ze normalean kinto bazkarietan eta praktikatzen dira bestelako kanta batzu.
1: Hau normalean isteko. Zarautzen bai, Chanela honekin isten zuten.
2: Bai. Argi pizteko ez da.
0: Osoan eskutsua litzateke. Abesti hau, kinto bazkari batean jartzea, baina adin batetik gora, ez?
1: Ja, gora etortzea, ja, horrekin.
0: Gora etorri baino gehiago, esaten baita, nik ez dut ikusi, eh? Baina kontatzen da, ez? Igual hogeita bosturteko kinto bazkarian, horrendik ez, hogeita marrekoan ere ez, baina ea horti gorako kinto bazkarietan, bueno, pasatzen direla lako bikote gurutzak eta batzuketa.
2: Oi, oi, oi.
0: Zagizu? Eta ez, dantzarako bakarriko.
2: Baina, hileko gozetan, enpresa bazkaritan, bueno, oi.
0: Horregatik, ez baina...
2: Lardaskan mundu guzti
0: ditzen da. Zentzurtan, Andrea, kinto bazkariek badaukate beste aldaira bat, eta da zu jende hori ezagutzen duzula ia betitik. Ezta?
2: Hoi baino gehiago gero taldeko argazkiatea eta asko nabaritzen omen da, ba, zein da hono beto eta zein okerro. Osea, bakizu dana, kintada igualeko hiela urte ja. Beren jaiotako hiela. Eta,
1: claro,
2: gero bizitza batzutan gogorrago portatza batzukin beste batzukin baino.
0: Ojo, fito iruro gehi urterekin.
2: Ba, sasoien dago.
0: Oso sasoiko, eh? Sondo
2: ba, zito. Gazteri hori izan da gero gaina.
0: Ondo pasa deno kinto bazkarietan, eh? Oroar.
2: Bueno, bai, hori da. Beha zenien hasi dira, eh? Kinto bazkariketan tolatzen eta hemen ariketatxo bat ingo deuz, atekan irutze ditze egiten pixkat errepikakorra ba, fiton ingurun izatea. Orduan, irudikatuko dugu bere kinta, da bere kinto azkarian hor esiko zaion ezkerreta eskubita dana dalakoa.
0: Dena ez tapi bat jantzita, ez da? Mila ba, bidera zireunda, iruru gaita sei.
2: Ba, nor jaio zen, zebeste artista jaio zen urte hartan, urrengo hau.
0: Ezagutzen dugu, ezaguna?
2: Janet Jackson,
0: bigia
2: beratzireunda iruro gaita seiko, maiatzaren amazian jaiozan, Michael Jacksonen arreba gaztena da bera, eta bueno, bere kabuz ikono global bihurtu zan, irudikatuko daun, ba ez dakite, kanpora lanera jundako klaseki deura dala, fitorentzat, bat Janet Jackson, ez? Eta datorrenean, baina hizkuntzare aztu zaiola, eta inglesa itzeita jotzen dola, eta bueno.
0: Guantzen Erasmus egitera oso fuerte, ez da?
2: Oso fuerte. Bueno, dagoeneko bide itxeu maionen bueltan, aurreratzei zuetez dela asko, baina urrengo hau ere xeriko da.

0: Honek ere ja 60 manei jatzen ditu, eh?
1: Ba, ez dakit zei abetetakoa dan, baina badakit 1976an jaio zala. Eta, bueno, ba, urtetxo batzuk. Ia hogei berandugo, Mikel Erentzunekin batera dukan du taldea sortu zuen Diego Basaiok. Diego Basaio ere kintada ontakoa da. Eta entzule batek galdetzen digu, ea zer dan kinto bazkaria.
2: Eh?
1: Bai, bai, ba, igual, ez da leku guztitan itxen, eh? Hori egie da, ba, bueno, urte berean jaiotako herritarrak batzen die, ba, kintada bazkari, itxeko kinto bazkari.
0: Adimereko jendea, elkartzen da bazkaltzeko.
1: Hori da.
0: Oroar normalean urte moa borobiletan, ez da? Hogeita mar urterekin, berrogeirekin, berrogeita marrekin.
2: Bai, bada, batzuk bueno, urtero elkartzen.
1: Era ez pata hogeita bikin asuzien kinta bazkari itxen, eta nik ez esekulain. Baina, bueno, egia da gero adinen aurrea junala, igual gehiagotan itxen dala, edo oikoago dala.
0: Luis, kinto bazkari batekin?
1: Ez, nik ez.
0: Andrea?
1: Ze, Andrea?
0: Zu daukazun ekimenarekin eta...
2: Hogeita marrekin egin un lehenengoa, orduan zu hendik ez eritxi.
1: Ez nien ez iritsi eta ez nes bultzatzea izango.
0: Andrea, sustatu,
1: ez ez sustatu dar hori, ez, kristo marroi da.
0: Horrek ez esan nahi du, badela jende bat beha sainen aldamenean nahiko etzen ukena bazkaria?
1: Ez da hori, baina ez ez lan hori.
2: Bueno, beste batzuk agian antolatuko dute, baina antolatzen badute ez nake jungo?
1: Bai.
0: Bueno, urren urtean berez, hogeita mar urte beteko dituzue, baina okizu, ez da?
1: Euneko, unen, guen dikan hogeita sortzea uzkez nahi baken utzi.
0: Ja, ez, nire pasa izan zait, eh? Nere kinto bazkalira joan, hogeita mar, oraindik betetzeke dauzkadanean. Osa, kompletu gabe urtea.
2: Bai, hombre, baina, noski. Baina, bueno, urte horretan.
1: Bai, noski. Osa, litzateke laro gaita amazazpikon, kinto bazkari, hola, funtzionatzeo. Bueno, aipatu itxeu Janet Jackson, Diego Basaio, Fito Vera, eta urrengo hau ez litzateke maien eseiko, baino karrindet. Hila da holako.
0: Bueno, jarriko lukete igual maiburuan edo bere argazki bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Iliteke, omenati bat.
1: Karton plumazko silueta.
0: Hombre, o konor.
1: Zine doko honor, bai.
0: Iruita seiko hau ere.
1: Hau iruro geita seikoa da, abenduaren sortzikoa, baino, bueno, dakizuen ez, 2023an hil zan. Aitzakia hona da. Ala ere, bueno, berez Prince-ena da Nothing Compares to You kanta hau entzuteko zatitxo bat entzuko du.

0: izate, kintaden ingurun eta WhatsAppa bialtzen, batek adiez dio, pasaren larun baten 63 urteko kintada baten egon zala, DJ moduan eta zelako martxa.
1: Home!
0: Doneste benetan Leitzan urtero itxen diekin tofestak eta parrandea eharra izaten da Leitzan abendun 9 itxen da aurten. Igualengo dituzte danak batera, ez?
1: Claro, toki batzuetan, zaitu uste dut markinan ere adibidez, kintoen eguna ospatzeute, eta orduan egun batean, kinto guztiak elkartzen dira.
2: Hori da.
1: Bakoitza bere adinkideekin esango dugu.
0: Egunon, erentxunek bat gehiago esango nuke, ba, agian bai.
1: Erentxuna 65koa behiratu dut, eh?
0: Bai, bale, ba, Diego Basaio da 66koa.
1: Ari ginen Basaioz, konduz, benaztu gabe, eh? Erentxunek ja egin zituen 60 bat ere bete ditu. Baina Diego Basaio litzateke, Fitoren eta Sineado Conorren eta Janet Jacksonen ondoan eseriko litzatekena, kinto bazkari honetan.
0: Eta bestate dio 43 dauzkat eta ez dut inoiz egin kinto bazkari.
1: Baze pena, aukera mundial bat ari zara galtzen, azte buru duz,
2: tolatzen, tolatzen, hasi?
1: Claro.
0: Eta, bueno, martxa pixka behar dugu ez kinto bazkari honetan, za bestela oso aspergarria litzateke, gainera hurrengo hauek gabe.
1: Zerra, kinto bazkarira jotzera atoren taldea, edo?
0: Ez. Felix Ruiz de Gordoa, 66koa da.
2: Bateri jotzaia.
1: Oh!

0: horietako bat hain zuzen bateri jotzaian, bai 66koa da, araian jaioa.
1: Feliz, ba feliz. Zeinen anaia Andrea?
0: Eh?
1: Zeinen anaia?
0: Zer, ez da galdera ulertzen.
1: Zeinen noren anaia?
0: Ba, bere anaien anaia izango da, Julen.
1: Ez da? Joseluren anaia.
0: Bueno, Joseluren.
1: Joselu anaietan batek izena du Joselu.
0: Joselu, bale.
1: Bata Joselu esan zuen. Venga, ba. Jarriko, da pixkat John Bon Jovi bezala, ez da?
0: Bai.
1: Ze izen jarriko diogu taldeari? Bon Jovi, nerea. Ba, Joselu esan zuen. Taldeari jarriko diogu nere izena. Ni naiz Joselu, zuek zarete nire anaiak, Joselu anaiak. Felixek ere. Bueno, ez gaur, baina urten, 60 urte.
0: Honek euskara ikasteko saiak erain zon, okerrez banaiz Lazkaoko barnetik.
1: Baiz piden, egite dute denek, ean nahi guzti egite dute euskaraz, bai.
0: Bueno, beste batek dio Markinen zapatun ferixi, eta irantzuko dio abialdu igu, entzuko dugu?
2: Bai.
0: Zaila bukatzen goaz, ez da kinta jendetxu, eh?
3: Kaixo Peña, gauzatxu bat, kuriosidade bezala. Bai. Nahi badozu ejakin, nondik datorren, kinto izen hori. Ba, antzinean, garai baten, zerbitzu militar derrigorrezkoa zegoenean, urte berdinen jaiotako bost gizonetatik bat, joan behar zan milia egiten, eta hori zosketaren bidez egiten zan. Orduan, un kinto, hori da, hori pertsona hori joan behar zan, milia egiten. Orduan, pa hori kintoak hortik dator urte berdinean jaiotako ba hori izen hori edo, sin mas.
1: Vale.
3: Venga.
1: Osa, eskerrik asko datu bat.
0: Alaitzek diogunon, gura itxek dino berez kinto bazkaria lehen egiten zen soldaduskarekin lotuta dagoela. Urte berean soldaduska egiten zuten kintoetati dator.
1: Behira, bosterik bat joaten zen ez zerbitzu militarra egitera, ez da? Horti dator kintoaren, oso. No, soldadutzak utzi duen gauza on bakarra esango dugu.
0: Bai, Lezaman dio beste datek, urriaren 25ean, ja segitxoan, hirugarren makro kinta dospatuko dugu. Bazkari eta jai potolo bat, kintadaka jarrita mai luze batzutan, kriston jaia. Bueno, hau oso onuragarri izaten da herriko tabernarentzat, jatetxentzat, eta
1: herriarentzat oro har, herriko ekonomia mugitzeko eta.
0: Larumaten jaitsi nintzen kalea basinen da zer nun baina. Zer dela ta dago hainbeste jende bakintadak zeren.
1: Tolosan larumatean bi egin zituzten, egun berean bi.
2: Zarautzen badago kinta bat elektrotxaranga kontratatzen dutela, eta orduan ba, herri guztiaren zako, claro. Poteoan gauden guztionza tambien.
0: Diru dauke hor, belaunaldi horta.
2: Ba, gazte hasi zian gaina, goita.
0: Diru moikia.
2: Bai, bai.
0: Bueno, eta azken pertsona bat batu da festa ontara. Zein eta... Alex Sardui! Hey. 66koa da, eta pixka borobiltza aldea, ba, Fitorekin batea atatako, Urepel kantakarri zuet.
1: Ala, ze borobil!
0: Nahi, ikusten, Fiton urte detetze une dalako gaur, 66 urte borobil.
1: Beraz, kinto bazkari hontan, momentu batean, ja denak bazkalduta, gero sobremesan daude, ez da? Bakoitzak eta paia bere kopatxoa eta beste. Ta jarriko dira, alde batean, maiaren alde batean, sine dok, bueno, kao.
0: Espera, ez, bere karton pluma gertuko da, bai.
1: Janet Jackson. Feliz Nola, Gordoa. Ruiz de Gordoa.
0: Ruiz de Gordoa.
1: Joselu anaietakoa. Eta Diego Basallo Duncandukoa. Eta beste aldean, maiaren parean, jarriko lirateke elkarrekin eserita gitarra bat hartuta Fito eta Alexardui. Eta bestuko lukete hau. Eta gero ya, fragori bukautakoan, altxa eta taberna, kinto bazkaria. Kale jiran uspatzera, bale, oso no? Bueno, urte askotan gaur Fitorik gaur da bere eguna, hau importantea da. Gaur Fitok 60 urte, hemen Alexardui kintoarekin batera Urepel izeneko kantu mitikontan negatibu. Eskerrik asko, Andriu!
0: Ez da,

0: Eta behin abesti hau kantatzeari utzitakoan edo bukatutakoan, kantua maitutakoan, denek elkarri helduko liokete horrela lepotik, eta benga, guazen kalde jiran. Eta batean Fitok esan guluke, ez, txok berriz ere jatetxera, no bat, azia zuzu, txamarra, ez, ira, tia.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko Eroski Basic Guliziosak 3,15 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Oso ondo, eta tidea ere bai, tidea zurekin eta zuretzako goizeko 10ak iritsi bitarte. Oso ondo, Euskal Herri guztian ez, ez Euskal Herri denean, baina hegoaldean hauteskundeak izango dira, datorren azaroaren 29an atzo bertan egin baitzuen hemen zuzenean areginen bitartean iragarpena, Pedro Sánchez, oraindik ere, Espainiako gobernuko presidente denak, Espainiako gobernuko presidente berria, edo gobernua bera behintzat aukeratzeko hauteskundeak izango dira, datorren azaroaren 29an. Mm-hmm. Gukontaz zitzegin nahi dugu gaur ere, baina pixka batzet dakien norbaitekin. Horregatik deitu diogu aspaldiko partez, berari. Ane Ransonen euron! Osongi, Ane, arzure bai?
6: Aspaldiko...
7: Bai, osongi, eh?
0: Ekoela egun batu, saltxan sartuta. Karo, ze, salsa, bueno, salsa ia montatu da aspaldi da nik.
7: Bai, ba.
0: Eta egia da Pedro Sánchezek orain arte esan duela, nik nere legealdia amaierar arte eramango dut alegia bukatu arte, hemen hariko naiz presidente. Eta orain pixka bat, ba, etxebizitzaren kontuarekin eta ezkerra mobilizatu denean, kalera atera denean esan du, etx, hauteskundeak aurreratu ditzan, pentsatzen dut, bere aholkulariak ez dakizien den, baina ondo aholkatuta, edoan, er?
7: Bueno, oraindik ez dakigu, hori esaterik ez dugu. Ze azkenean gauza asko pasa daitezke ikusi 10 egunetan ze pasatu den, ez? Mari Carmenen auziak kontutan izanik eta akampada guzti horiek eta bueno, ba inork ez dakiz ze pasatu daitezke, daiteken 54 egunetan, baina bueno, interesgarria izan daitekeela bai, ezkerra mobilizatzea asko kostatzen da normalean eta Espainiar estatuan gehiago gainera, ba ikusiko dugu beste pasatzen den,
0: Hor galderarik edo galdera ikurrik haundien alegoke, alderdi sozialistaren ezkerretara ze pasako den, zer gertatuko den, indarrak batuko dituzten hor pesoetik ezkerrera geratzen diren alderdi espainiarroiek, edo, ez da, ze kalean eta mobilizazioetan, batez ere, ezkerrekoak eta ikusi ditugu azken egun hauetan, orainik ere solen handaukate kanpinden da sorta bat montaturik, hor badakizu zehazkize gerta litekeen, aner?
6: Fronte zabala edo, ez?
7: Bai, Fronte Zabal hori aurkeztuko dute ja, ba hori, azurriaren 17, baina hemen asuntoa da izan dela ezkerra mobilizatua ezkerraren kontra, ez? Edo ezker gobernu baten kontra. Orduan, egia da horrek panorama nahiko aldatzen duela. Zenik beti egun hauetan galdetzen dio nire buruari, ez? Hor solen dauden guzti horiek nori emango diote bozka? Ze claro, sartu dira Podemosekin, Sumarrekin, Alderdi Sozialistarekin bazakit, ez dakit nora aurkeztuko den. Ze gauza bat da agian beti oferta politikoaren falta, ez? Hau da, ezagitze alderdik bazagi defendatuko duen gehiagonik pentsatzen dudana, baina ese momentu honetan jende guzti horrentzako ba, ez du inorkon gegin, orduan claro, hor asuntoa da bat, nola baloratzen duzun egin duten kudeaketa eta bi, nora aurkeztuko den. Ze claro, esaten dute jende hau da aurpegiak ez direla garrantzitsuak. Bai, baina geroz eta gehiago bozkatzen dugu pertsona bati eta nik uste dut hemen zalantza undiena dela ze alderdi egongo diren hor barruan. Ze claro, ez da berdina konpromisek ja esan du kanpoan dagoela. Mes Mallorcak esan du ere kanpoan dagoela. Orduan ja momentu honetan Sumar baino gutxiago gehitzen du Fronte Zabalonek.
0: Da gehiago restarri igual, ez da, kasu horretan.
7: Zalantzari gabe. Kusiko dugu.
6: Eta nik galdetu nahi nizun, ezakite aldiberen gero mehatxue hor daukulako, eskuina eta PP eta Boxen arteko balkarketa hoi. Ezakit inkestak indien eta zer dioten.
7: Inkesteko oraingoz, ez dugu ez da publikatu oraindik inkesta bat guzti hau gertatu eta ondorengo inkesta bat. Orduan dauzkagun inkesta guztiak dira dekretu, bi dekretu horiek, etxebizitzaren dekretuak atera baino lehen, bai? Orduan ikusi behar dugu orain abertzeintzuk diren datuak, badakigu Moncloak egin dituela bere inkestak, barne inkestak eta horregatik ere erabaki duela hauteskundeak aurreratzea. Baina oraingoz inkesta guztiek esaten dute Feijok gobernatutako gobernu bat izango dugula Boxen aliantza edo babesarekin. Eta hori da dagoen errealitatea momentu honetan, eta frente amplio edo horrek ez baldin badu lan asko egiten eta hori da fronte zabal horretan ikusiko dugu. Oraindik izena ez dute euskaratu, ofizialki horregatik bai, fronte zabala esango dugu, baina gogoratu bai ala esan dute eta denak horrela ari gara, baina barnean daudenek oraindik ez dute izena hizkuntza ofizialetara nolabait itzuli, ez? Eta hori ere bada nolabait esateko gure hizkuntzarekiko ere zer nolako sentsibilitatea egon daiteken mugimendu horretan oraingoz, ikusiko dugu pixka bat aurrerago.
0: Ze horrela esan da, eman lezakian honi izpururen irarpen bat, ez da? Fronte zabala, aste buruan. Eguraldiare daukionez, baina ez.
7: Izena da horrible.
0: Ez dakit, baina horrenik ere ez da ofiziala. Ez dugu jakin, euskera, zeizen jarriko dioten, pesoetik ezkerera gera liteken alderdi politikoen talde horri. Aipatu dituzu etxe bizitza dekretuak, Aner, jakin badakigu horrekin orain datozen egun eta aste hauetan zer gertatu liteken ze, egia da kongresuan, atzera bota dituzela, eta orain behin Pedro Sánchezek hauteskundeak deituta, gorteak desegin dituenean, berak aukerarik badu orain dekretu horiek, pamba! Maian kolpe bat eman da, berak bakarriko nortzeko.
7: Bueno, ez da berak bakarrik, baina bai, esan duten agatik gaur eramango dute hau ministro kontseilura eta bi dekretu hau onartzerako bide hori hartuko du diputatuen kongresura. Diputatuen kongresua ezin da desegin euneko eunean, beti geratzen da diputazio permanente bat edo ez, iraunkorra den diputazio hori, eta hor dago nolabait kongresuaren, representazio txiki bat, bai? Orduan, hor, orain, gehiengoak eta gutxiengoak aldatu egiten dira kongresuarekiko konparatzen baldin baditugu, eta orduan hor eskuinak izango luke ezkerrak baino boto bat gutxiago. Eskuinak eta ezkerrak kosta egiten zaigu, ze benetan ere eskuineko alderdiren bat edo hor dago. Orduan investidura blokea eta besteak.
0: Eta oposizioa.
6: Bueno, baino Juntzen beharri gabe kongresuk bi dekretu hauek onar ditzakela, hori bai, Eusko Jaurlaritza, EAJ-aren baiezkoa ez dago bermatuta.
7: Bueno, esan dute de testua ongi begiratu behar dutela eta ikusi behar dutela behin publikatzen denean hori ongi begiratu behar dela, ezin dela baiezkoa edo ezezkoa eman testua irakurri gabe. Orduan badirudi oraingoz bi dekretu aurkeztuko direla eta bat onartuko dutela eta bestea ezetz, baina oraindik ez dakigu,
0: Vale. Aipatu zuan, Eta ia da teknikoki jakin, horrenik ere gauza gutxi jakin ditzak egula ontaz, ez da? Ze boto asmoen inkestak eta ez dira berritu, azken aste hauetako zurrunbiloaren ostean, baina zuk ze usai, ze temperatura hartzen diozu honi? Pedro Sánchez berriz ere bihur liteke Espainiako gobernuko presidente?
7: Ezke gauza asko pasatzen aldira, baina momentu honetan ez. Osa, momentu honetan dauzkagun datuek, orain dauzkagun datuekin, esan dezakegu ezetz. Baina, klaro, ezke asko aldatu daiteke, gero pentsa abstentziora edo badago ba jende bat ezakien azer bozkatu, biren artean edo iruren artean dauden horietakoak. Oie, geroz eta beranduago hartzen dute erabakia, bai? Lehengo hauteskundeetan euneko 32 hartu zuen erabakia larun batean, hau da igandean bozka eman, ba aurreko egunean. Orduan, hor ikusi behar dugu abel jendeak zer erabakitzen duen. Orduan, itxoin behar dugu, kanpaina oso ongi jarraitu behar dugu, ikusi behar dugu bakoitzak zemezu botatzen duen, eta eaz aukerak eta dagoen, eta gainera gauza bat, gero Euskal Herrian pentsa ez daudela bakarrik PP, PSOE eta Vox, badaudela beste alderdi batzuk, eta alderdi horiek ere nolabait saiatu behar dutela protagonismo puntu bat topatzen. Eta hor bai zailtasunak izango dituzte Espainiara begira baldin bagaude denak,
0: Xak eta aula horretan nola antolatu alderdi bakoitzak bere pieza, ez da esango dugu. Izan ere, perspektiba pixka batekin gauzak begiratuz esango nuke eta buruz harina izan baina, Pedro Sánchez Espainiako gobernura iritsi zen presidente etzara, zentsura mozio baten bidez, Mariano Rajoyren kontra. Horrela iritsi zen, horrela jarri zen presidente, ezta? Gero, adibidez duela hiru urte ere, 2023an, hauteskundeak deitu zituenean, zer eta gainera uztailean mundu guztiak pentsatu zuen suizidioa, Pedro Sánchezek politikoki bere buruaz beste egin nahi du, eta orduan ere, horregatik aipatu izuta aholkulari arena, asmatu egin zuen, eta berriz ere, nolabait esango dugu, baina lortu zuen bere burua presidente karguan mantentzea. Oraingo hontan ere, diozu, ba, aize guztia dauzka kontra. Baina ez duzu aukerarik ikusten Pedro Sánchezek berriz ere errepikatzeko?
7: Begira, begiratzen baldin baditugu inkestak aterazirenak, ba hori ez, anuntzi hori egin aurretik 2023an, euneko irurogeita iruak edo, inkesta guztien euneko irurogeita iruak aukerak ematen zizkion Pedro Sánchezik gobernuan egoteko. Aukera gutxi ziren, baina, bueno, baziren. Eta momentu honetan, ematen dio euneko berrogeita bateko aukera, ez, inkesta guztiak begiratzen baldin baditugu. Hau da, posizioa, edo posizio politikoa, astapen posizio hori, okerragoa litzen.
0: Horrek ez du esan nahi,
7: abia puntua hori da, txarragoa da. Vale. Baina horrek ez du esan nahi, ezkerra orain mobilizatuagoa dagoenik. Orduan, orain mobilizatuagoa dagoenez, ikusiko dugu aberze pasatzen den. Ze, claro, ezkerra mobilizatua dago, baina nora begira. Nori eman nahi dio bozka. Hori oso garrantzitsua da, ze, bale, baloreak aktibatu dira, ez? Etxe bizitza, soldatak guzti hori oso ongi. Baina nora doa. Ze oferta politiko.
6: Ta, batez ere unetik egunea egoera asko aldatzen dala. Zeuta dala, etxe bizitza dala, atiko bat dala, bestea, osea, esan ahet. Egunetik egunea zalapartan fokoa aldatzen goazela, edo doazela. Eta horrek asko eragiten dola, ez da.
7: Bai, eta gainera ere, Comisiones Obreras eta UGTek ere deitu dute greba orokor bat, oraindik ez dute datarik eman, baina horretan ari dira, lan hori egiten ari dira, eta horrek ere uste dute, bueno, anolabait, egundoko mugimendua sortzen alduela ezkerreruntz. Bueno, ikusiko dugu, hemen, eske, elementu asko dago, eta bakoitza gainera bere estrategia dauka, eta hemen ikusi behar da

0: Lasterketa edo irtera tiro hori, pistola kada hori, atzo gertatu zen, Pedro Sánchezen irarpenarekin, 54 egun, atzera kontua martxan da, anerrek esan du, ikusiko dugu, ze ikustea besterik ez zaigu geratzen guri. Bitartean pentsatu, kanpaina oso ajan, eta hori guztia.
1: Bona, eta parte hartu daiteke, politikoki nahi duenak ere, hor egin deztala nahi duena, denbora libre baldin badauk.
0: Bere etxean, eta auzoan, eta herrian, eta eragin nola baitere, eta norberak bere kanpaina ere bizi baitu. Bederatziak puntu puntuan, hause jakin nahi genuen, zeinen pixka bat, 54 egunen atzera kontaketa honen hasieran, testu ingurua, abia puntua. Aner Ransoren, eskerrik asko!
1: Besarkada bat.
2: Aio!

duela aste pare bat egin genituen abesti honen aurkezpen lanak zeamaisen zuekin badak orduan ikusi zuen argia eta ja dagoeneko iritsi da Top Gaztea zerrendako lehen dabiziko postura. Zorionak, zeamais. Zuk ere jakingo bazenu ze postutara egin duzun, edo ze postutara heldu berrizaren. Goizteko 9:04. Inpensan, eta bat ere jakin gabe, baina astearteko koskarik zailenak ja igo ditugu eskileretan gora aritu gara orain arte, eta ja egia da hemendik aurrera perspektiba ere, edo ikuspuntua pixka bat kanbiatu zegula, eta ja dona asko zere lasaiago. Daukagula gure begi parean, goizteko 10ak bitarteka azken ordu hau, beti normalean behintzat, asko zere atseginagoa, lehunagoa, lasaiagoa. Arnaz sakonagokoa izaten baita.

0: Eta alaxe izatea nahiko genuke, gaurko kasu honetan bertan ere, 2026 gaur urriak sei ditu jaun andreok entzule maiz eta estimatuok. Gaur astearte goiza da eta ze aukerak idaztita legin duzun gaur goizan ere, irratia piztu duzu, jarri duzu gaztea eta wala, gaur goizan ere dira bihurtu zara. Beraz lehon da izula, hor kanpoan ja egun argitu da, eguzkia aterako zen, baina lainoen atzean lotxati, ez du bere arpegirik erakutsi nahi, eta spoiler esango dizuet gaur gainera, ez eguzkiak, baina lainoek, bere arpegirik tristeena, edo bustiena, alako batean erakutsiko dutela. Gaur zaparradak goitik bera espero ditugula, baina eguraldi kontutan erabat zentratu aurretik, arre ezagun mesez, da egin ezagun topa, txin-txin, kafe honekin.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionalen aliatua, titularren babesle.
0: Joder, ingora, lotxagorritu, eh? Profesionalen aliatua, gure kafea, izketan. Bueno, total, benia kafea uarturik orain bai, ekin diez aiogun beste bainere irugarren ezka hor didan, titular gintzari albisten kontaketari alegia. Zuekin, irati Elizalde, egunon.
2: Kaixo, egunon, Espainiako agerkari ofizialak argitaratu du jada hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzeko dekretua. Gaur bertan zabalduko da botoa posta bidez emateko epea azaroaren 19ra arte. Hauteskunde kanpaina azaroaren 13tik 27ra bitarte izango da eta azaroaren 29ean aukeratuko dira 350 diputatuak eta 209 senatariak. Hauteskunde aurrerapen hauein batean kongresuko ostiraleko bozketak eragin du Junsek Espainiako eskuinari bere botoa batu eta etxebizitza dekretuak bertan behera geratu zirenean. Bada, Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseiluak eta oraingoan gainera kongresuak onartzeko Junsen beharrik gabe. Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du bere baiezkoa bermatzen. Eta etxe bizitzaren eztabaida betean gaur goizerako hemendik 10 minutu barurako dago aurre ikusita Bilbon Atxurin etxe gabetze bat. Ordu honetan polizia dispositibo zabala da bertan. Bestalde Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira hiri nagusietan. Gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute. Goizean goizetik hasi dira protestak ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte liceoetako ikasleek. Azken orduotan gainera polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo, 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen Granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero eta sei ikerketa abian daude agenteek egin dituzten esku hartzen inguruan. Eta azkenik Nafarroan inoiz topatu den droga laborategi handiena desegin dute. Gipuzkoara ere zabaldu den polizia operazioan 220 kilo droga atzeman dituzte eta 20 pertsona atxilotu dituzte. Foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren arabera droga sintetikoa ekoiztu, adulteratu, bildu eta banatzen zituen erakunde kriminal bat desegin dute. 220 kilo droga atzeman dituzte esan bezala, tartean 182 kilo speed, 11 kilo MDMA, 7 kilo kokaina, 10.000 pilula ekstasi eta baita ketamina ere tartean.
3: Zoze bai.
2: Laborategi nagusia Arrada herriko etxe bizitza batean zegoen, bertan jatorri holandarreko kimikari batek prestatzen zituen substantzia hauek. Bai, eta droga adulteratzeko puntuak zituzten noainen eta urnietan eta ribafora da markatu biltegia.
0: Parroko breaking bat pixka bat?
2: Bai. Atxilotu dituzten 20 pertsona horietatik 10 dagoeneko kartzelan daude. Julen, zure txanda, kulturan, ze berri?
0: Soldautaren kultura irati.

0: ezin beharrik ez da.
1: Aze taberna, Bar Puerto, Mikel Urdangarinekin eta Bingen Mendizabalekin eta nola ez Kirmen Uriberekin. Bide batez, por cierto, atzo esan genuen Kirmenek irurogeita, zanbat urte ez barkatu, berrogeita masei.
2: Hori da.
1: Ez Andriu?
2: Bai, berrogeita masei urte bete zituen
1: atzo Kirmenek. Kirmen, berrogeita masei urte Kirmenek.
2: Epatu
1: genuen. Eta irarpen bat, nola, abenduan, Bilboko harria gantzoki hartzeko asmoa duten Mikel Urdangarinek berak eta Kirmenek duela 25 urte ondu zuten poema liburu bati bizkat omenaldi egiteko. Hauena ez da soldautaren kultura, hauena da berotasuna, babesa, jendeak emana izan dien auspori, ez da? Sarrera guztiak agortu dituzte, oh!
2: Eta ez dute beste data bat iregarri.
1: Hori esan arnuen, hori litzateke soldautaren kultura.
2: Bai, bai, bai.
3: Bueno, momentuz. Nigen ez fiatzen.
1: Asko posten gara zonatik, Mikel eta Kirmen. Hori izango da, abenduaren bian, Andrea? Bai,
2: bai abenduaren bian Bilbo Arriagan.
1: Sarrera guztiak agortuta. Aldiz, sarrerak oraindik geratzen zaizkigu gaztearen musikaren egunerako igandi hontan izango da Donostiako Tabakalera.
2: Zulon zaude.
1: Ez dit denborarik betarik asterik emango dena jartzeko, baina eske. Jarri ditugu sarerak eskuragarri 0 euroan, ez da pagatu behar, baina sarerak hartu egimarrituzue, atera egimarrituzue, gaztearen webgunean, gaztea.eusen. Eta antolatu dugu eguna igandeko festa legia bizkat blokeka, edo kontzertu sortaka. Lehen da bizikoan adibidez, harina izikusten Libe Kortazar eta Jon Basaguren, Niña Koyote, Txiko Tornado,

0: Eta Gipuzkoa arrasko jungo ie segurunik hiru ondartzen lasterketa, ba. Hortxe aukezu plan borobilea, horrenak horrika pixkatin gero dutxau, bazkaldu, ta txalen kontzertu.
1: Oso gero ez banaiz iratzi elizantek ere asmo horiek.
2: Bai, bai, bueno, ni korri itera, ez zeni animatzera, hori da, txalo jozera, eta gero kontzertuetara, bai.
0: Zuzuaz, ez da?
1: Zer?
0: Zuk partertuko ezula.
1: Bai, pixka bat, bai. Apor bat, bai.
2: Animatiko zaitu
1: torren julen. Ez que arizareten nazten kirola eta kultura, mesedez. Andrea, eta
0: vale,
1: hau jada,
0: tabakalera gertatuko
1: dena. Hombre, mesedez.
0: Bakarrikutxeko zaitugu.
1: Beste konzertu sorta batean, ikusiko dituzu adibidez, Belako, Burutik edo Lukiek.

0: beste bloke batean joango lirateke Park, Aimarz eta Edota Isa Sakara.
1: Yepa! All right.
0: Beste kontzertu bloke batean entzuna izango dituzu Mr. Luken, RTZ eta Edota Tata. Edota Tata hori esan egin, berda, eh?

0: Eta ja egunaren amaiera aldera, igande iluntzerako, bederatzietan hasita, emango izute beste kontzertutxo bat, beste aretotxo batean, gar taldeak eta katxalin eta nenufarrak! Boa, hori guztia, eta gero gainera, aparte DJak, orduan!
1: Jesus Mareo da, Jose.
0: Bloke, kontzertu sorta tarte horietariko batera joan nahiko bazenu gaztea.eu sartu eta eskuratu 0 euroan zure sarrerak, baina atera sarrerak importantea da, bestela ezingo duzu eta joan.
1: Zenbat kontzertu, unberen?
0: Ja, guatxo! Joan aiteke jatxe, ez horreindik ez da gure ordua, aiba, bederatziak eta malau, kirola albisteak emateko ordua, da iratzi Elizalde.
2: Saskibaloian Bilbao Basketek debuta egingo du Basketball Champions Leaguean. Bosniako Igokea taldearen aurka jokatuko du, iluntzeko 8:00 aurrera. Eskubaloian bestalde, bederatziak laurden gutxiagoan hasiko da Bidasoaren Europa Ligako bigarren norgehiagoka Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka. Futbolean kopako zozketa eginda Bart eta aipatzeko modukoa ba anaitasuna eta Alabesen arteko derbia izango da. Eta amaitzeko judoan Ariane Toro iruindarraren balentria aipatu beharrean gaude. Izan ere zilarrezko domina erdietsi du munduko judo txapelketan Azerbaijanen.
0: Hau etxak izan dira gaur kontatzeko genituen albisterik importantenak informatuta zaudete dagoeneko gaztean eta tida. Zema hauza, eta gurenik ez daukatu,
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Beste gauza hauek ere aipatu nahiko genituzkelako errepidetan begira batetik. Ja ez dago bat ere eragozpenik, ze izan dugu ba, goiz mugitu xamara gure errepidetan, baina jazta dena konpondutak idatu lasai, eta...
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Jakin batez ere arratsalde partetik aurrera aterki ere igual, komeniko zaizula Euskalmet, olatz prinzipe egunon.
5: Egunon, gaur goizean egualdeko aizei biliko da, eta giro oso epela espero dugu. Ipari zuri aldean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oroar erdimailako deiak eta goio deiak gailenduko dira eta ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
0: Bale, ba, oso ondo. Eskerrik asko latz. Hauxe da inguru Maria, hauxe da testu ingurua. Eta hauxe da, aste arte goizeko zure abia puntua gaur gaztean eta dida. Honelaxe ere, hasi gaitezkelako. Kebedorekin, al golpito, egunon denoi.

0: Kanariar uartetatik eta oraindik ere esango dugu pixkat udagiroa edo udagarai hori, uda sasoia gure gutxinez gogoetara ekarriz, Kebedoren Al Golpito. Boa, que nolako saioa izaren entzuten gaur goizean, eh? Behar bada ez dago dugu esatea, baina ja esan dugu. Kau, kontua da, hau guztia sustengatu alizateko hemen ekonomia ere mugitu behar dagoela, sos batzuk eta behar ditugula, ezta? Horregatik justifikazio gisa, irarki hauek.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Oso no. Presta duete, bai!
12: Are you ready?
13: Yes!
0: Yes! Ah, bai! Astin ez dagoen. Banjo Naparra, gurekin da eta Jokin Pinatxo, Jopi, egunon!
14: Egunon!
0: Egunon, egunon! Ostia, pixka bat atera zaizu, egunot?
14: Bai, pixkan egunon, bai.
0: Bai, eh, bai, eh, bai, eh.
14: Mokosito, pixkat.
0: Ze pasatzen zaiozune zurrari, Pinatxo?
14: Ba...
0: Muki artean esnatu da.
14: Muki artean esnatzen da bila azkeneko amarra magoste. Zinemaldia eta gero... Erori nintzen zulora, eta hor txarina iz, ba, flema artean eskalatzen egia esan. Edo flemak eskalatzen, ero gorputzan barna.
0: Egin lo hartu atxeden, pasa egun bat horizontalean igual, probatu duzu hori?
14: Ba, ez ez probatu hain, ez ez probatu.
15: Zuken zen nuen ementarte bat azaldu zeati pula moztu eta mesarotzen jartzea hori eragin korrazen ala ez, enez goratzen.
0: Ibai.
16: Bazan eretzan.
0: Ez da kalte garria batetik. Ondorio txungorik ez. Ondorio... Honen bat bai, baina ez nabarmen ere.
14: Hasieran pixkat sentsazio placebo hori ematen zuen logun denean pixkat iregiten zizulako, baina etzakan.
15: Bueno, probatu dezakezu.
14: Probatu dezaket, ez dut egin, probatu dezaket.
15: Eske...
14: Gaur ez tipulan inguruan hitz egingo. Gaur ez mazten duzuen zerren inguruan hitz egingo. Irratian zuten nentorren, guaila komentatu duzu gai hau berreun aldiz, baina gaur hauteskundeen inguruan hitz egingo.
0: Hauteskundeak zientziaren ikuspegitik?
14: Bai, emango diogu horrelako beste ikuspuntu bat, ze klaro, pixkat Europa osoan, ba, asizianean autoskunde mota ezberdinak ikusten, botaketa modu ezberdinak ikusten, politika eta kampaina egiteko modu ezberdinak ikusten, konturatu zian, zein darra zeon komunikazio eta zientziaren artean. Orduan, gaur ikusiko dugu, pixkat, zientzia, estadistika eta gure garunaren percepziotik, ea, bozketa baten emaitza alda daitekeen, inork iritzi zaldatu gabe.
15: Manipulatu gabe alegia, ez zetu lertzen.
14: Gu iru, jolas bat ingo dugu,
0: vale,
14: lertzen
0: vale.
14: Gu iruon, bueno, zuek iruon, iritzia aldatu gabe,
0: vale.
14: Ea, bozketa baten emaitza aldatu
0: gabe. Aldaliteken.
14: Hori da.
0: Bozketa baten, esan nahi duzu, hauteskunde baten emaitza, ez da? Alegia, vale. Alderdi bati eman edo beste bati eman.
14: Adibidez.
0: Vale.
14: Jarriko dugu lehenen jolas bat oso berrez.
0: Venga.
14: Demagun aste buru ontan, plan bat egin behar duzuela, zuek iruok.
0: Zegoa.
14: Irati, zuretzat lehen aukera da, kontzertu batera jutea.
16: Bale.
14: Bigarren aukera da, afaltzera jutea.
16: Nahi.
14: Eta hirugarrena, zinera jutea.
0: Orden horretan.
14: Orden horretan.
0: Irati, hoi dia zure... Lendabizi kontzertua, gero afaldu eta gero zine.
14: Hori da, hoi dia zure lehentasuna.
16: Bale.
14: Okei, okay, euki buruan, bale?
16: Okay, bai,
14: vale.
16: Apuntatengo ditut.
0: Korre.
14: Iratik, kontzertua,
0: afaria, eta zinea.
14: Eta zinea. Julen.
0: Bai.
14: Zure aukera dia, lehen aukera da, afaltzea jutea.
0: Dudari gabe, ezin dut garbia eduki, Pinatxo.
14: Bigarrena, zinema.
0: Bai, vale.
14: Eta hirugarrena, kontzertua.
0: Vale.
14: Andrea?
15: Bale.
14: Zure lehen aukera da, zinera jutea.
15: Bai.
14: Bigarren aukera da...
0: Andreak zinean afaldu ere egin lezakelako, horregatik ez, biak uzartu ditzake.
14: Bigarren aukera da, kontzertura jutea.
15: Vale.
14: Eta hirugarren aukera da...
0: Afaltzera
14: jutea.
0: Vale,
14: zergatik hiru aukera hauek eta hiru barioazio hauek. Ba, bueno, pixkat... Adierazteko edo, gizartea anitza dela, baitula pixkat pentsakera ezberdinak, eta bakoitzak ingo dula, borroka berearen alde.
15: Vale.
14: Ni, honen gidari bezala, planteatuko izuet. Zer nahi hau zutejun? Kontzertura edo afaltzera?
0: Afaltzera. Hau, nik zesango dut, pa.
14: Claro.
16: Ni kontzertura.
15: Nik ere kontzertura junaet.
14: Kasu hontan, kontzertuak irabaziko dio afariari.
0: Banekin, eh? Andreak niri kontra egiteatik edo zerra.
4: Ez, baina nire bigarren aukera da kontzertu.
5: Ez Andrearen aukera, lehenengo aukera hor, momentuz.
14: Ados, kontzertuak irabazi du. Vale. Galdetzen bai izuet. Zer nahi hau zutekun? Kontzertura edo zinemara?
15: Nik zinema juna, zinemaretoa.
0: Nik ere zinera.
5: Eta nik kontzertura.
14: Ados. Kasu hontan, zineak kontzertuari irabazi dio.
0: Vale.
14: Kontzertuak lehen afariari irabazi dionez, eta guain zinemak kontzertuari irabazi dionez.
0: Pensagen ez dake.
14: Noragoaz? Zinemara goaz.
0: Ja. Yeah.
14: Hau...
0: Ka, horrela galdetuta.
14: Horrela galdetuta. Karo, hau da lehenengo, pixkat, ba, nahi gabe saltatzen dizun, alerta txiki hori ez, eh? Ni hasi naiz galdeketa egu egiten, kontzertua edo afaria.
0: Orden
14: edo,
0: konkretu batean.
14: Edo kontzertua edo yeah. Zinema.
0: Haro.
14: Zertatuko litzake, ba, ordena aldatu iten baizuet. Hau da, ingo dugu beste modu batera.
0: Vale,
14: zer nahiago dugun? Kontzertura edo zinemara?
15: Ni zinemara.
0: Ni gire bai.
5: Ni kontzertura.
14: Zinema kontzertuari irabazten dio.
15: Vale, zinema kingoaz.
14: Zer nahiago dugun? Afarira, afaltzera edo zinemara?
0: Arkita garbi, afaltzera.
15: Zinemara.
5: Afaltzera.
14: Claro, kaso hontan.
5: Claro.
0: Afaria irabazi dio zineari.
14: Afaria irabazi dio nari. Zergatik adizuet...
0: Eta orduan joan gora, afaltzera. Toma!
14: Zergatik adizuet hau kontatzen. Bueno, bizkat hauteskunde hauen horrelako aurrerapenak, eta aurreraketa bizkat oso, bueno, gain anerren zuten ari ginela, oso kondizionatuta egon da, bazken hilabetetan gertatu dian ekintzen gatik.
0: Zer gauza asko pasaira.
14: Eta, urrengo hilabete hontan, ikusiko dugu nola, bapatean horrelako lentasunak jarriko zaizkigun mai gainean, bakoitzak ikusteko, zein aukeratu edo zein ez. Hau ez da bakarrik paper gaineko zerbait, hau egin zuten 1986ean, Estatu Batuetako Iowa eta Northwestern unibertsitateetan, eta zer egin zuten? Hartu zuten lehenik eta behin horrelako ba, jende talde bat, eta debate politiko bat sortu zuten. Eta bertan, plazaratu zituzten horrelako lehentasunak, arazoak, ba, etxe bizitza,
0: vale.
14: Zeuta, lana, horrelako ba, input ezberdin asko. Eta, beraien diskursoen arabera, sortu zuten, edo lortu zuten, ba, jendeak bere lehentasunak egita. Eta botaketa bat egintzen.
0: Vale.
14: Eta ateratzen irabazizuela, aproposamenak.
0: Demagun.
14: Demagun.
0: Afaltzera joateak.
14: Afaltzera joateak. Hartu zuten beste jende multzo bat, perfil antzekoko
0: vale.
14: Jendea, eta lehentasunak kontatzerako garaian, modu oso ezberdinean kontatu zituzten. Hau da, lehentasunak, hemen egin dugun bezala, nik lehen botaketa hasidet, kontzertutik, eta azkenean bukatu dugu zinean.
15: Osa, edukiz...
14: Zinetik hasi naizenean...
0: Bukatu dugu, afaltzen.
14: Afaltzen bukatu dugu.
15: Osa, eduki berarekin, baino beste modu batean esan da, orden aldatu zaidez.
14: Hori, jendearen lehentasunak izango dira berdinak, hau da. Zure izaeran dara mazkizun balore horiek, hau da, sartu zarean debate hortara, baino atera zarenean, bueno, saldu edo jarri dizkizuten orden horren arabera, zure garunak perzibitu du, normalki perzibitzen dugu beti, A eta B arteko borroka bezala. Hau da, ez dugu zirkulua isten, normalki. Orduan, ikusi zen, ba, bigarren hau egin zutenean,
0: bai.
14: Perfil oso antzeko jendearekin, baina argudioak modu ezberdinean, eta orden ezberdinean botata, ak irabazi beharrean,
15: bek
14: irabazten zuela. Egin zuten, izan izan zen, denbora bat pasa, eta jende berdin honekin, berriro errepikatu zuten hau. Hau da, hartu zuten berriro lehenengo talde hau,
0: bai.
14: Eta... debate politikoa berriro egin zuten. Zagitzen 60 egun edo 80 egunetara. Berriro egin zuten. Berriro ere diskursoa aldatuz. Hau da, zure, A eta B arteko borroka gara.
0: Dikotomia hori.
14: Zine eta kontzertua. Ba, zine eta kontzertua planteatu beharrean. Hasieratik, ez, kontzertua eta afaria.
0: Ah, bale.
14: Goazen kontzertua eta afaria lehenengo gauza jartzera. Eta ikusten duzu, jende, berak, iritziz aldatu gabe, hau da, beraien lehentasunak berdinak zian.
0: Balore igualak mantentzea dituzte printzipioz?
14: Ez berdin botatu zen. Orduan, zergatik ari naiz kontatzen hau dena? Besterik gabe, pixkat kontzientzia, pixkat sortzeko, ikusteko urrengo hilabete hontan, saiatuko diela gure garunarekin jolasten, denak, denak, ze, lehen zuk esan dezu, Andrea, oaindik 50 egunetan zenbat gauza gertatzen aldean, pixkat kontzientzia pizteko, ba bueno, zientziarekin ere bai, gure buruan nola jolasten duten A eta B burruka horrekin, dikotomia horrekin, baino, beti zirkulua itxi egin behar degula, ez delako gure garuna dakan lehen pentsamendua, bai bigarrena, eta jolas horrekin, ba, jolastuko dut delako denek.
0: Ze pentsa, eta gauza konkretuetara bizkat etorriz edo jetxiz. Nik Espainian behera, eta gite esango nuke inoiz, sekula santan ez dudala inor entzun, bapatean, zeutari buruz izketan lehen aipatu baitugu zeuta, ez da?
14: Hori da.
0: Eta gero, derrepente, egun batetik bestera, mundu guztia, bueno, mundu guztia ez, Espainia guztia, edo Espainia meintzat jende asko, eta futbol zelaietan, eta batean, denak ari dira zeuta gora, eta bera, eta Jokin Pinatxok dio, ez, edo zuk meintzat planteatu duzunak dio.
14: Bai.
0: Kao, hori ekartzen mali gaute lehen lerrora, ez, zure lehendabiziko pantailara zeuta ekartzen mali gaute, bat batean, ez, zure, ez dakit nola esan, aberriaren ganako defensaren aldarri hori, edo, ez, datorkizu burura, naiz eta igual, hori zure pensamenduetan oso atzendua egon.
14: Claro, hemen jokatuko dutena da. Zer nahi hau ezu, Zeuta edo Mari Carmen? Izango da lehenengo kontsulta, ez da?
0: Eta Mari Carmen ere orain arte ezkinuen izagutu ere egiten, baina batean agenda politikoa Mari Carmenek markatu du.
14: Ba, urrengo hilabetetan izango da, zer, eta agendak esango du, Mari Carmen. Eta urrengo asteetan gertatuko da, joan, zer nahi hau ezu, Mari Carmen...
15: Edo ustelkeria.
14: Edo ustelkeria.
15: Demagun, edo agertuko den hori, bai.
14: Orduan, pixkat gure burua jokatuko dutela dikotomia hortan bukaeran bakuk aukeratzeko zerbait oso zehatza, baino benetan, gure, oza, guk benetan pentsatzen deguna, ez da aldatu. Ez da aldatzen, orduan.
15: Elurre dauket.
14: Hala, pixkat, ba, pixkat jolas hori egin daitekena gure ganura. Guk egin dugun jolas hau, guk azkar ulertu dugunaz, azkenean, hiru gauzeko plan, oza, zirkuluan, ja, hiru puntu ja, daudenean. Ja,
0: oso itxia da.
14: Oso itxia da, eta oso erreza da. Baina, ateatzen dianean, ba, Zeuta asko, eta Mari Carmen asko.
15: Bai.
14: Erra daiteke, gure iritzia aldatu gabe. Erra
0: daiteke, klaro.
14: Azken, botaketaren emaitza, oda, demokraziaren azken emaitza, ba, aldatzea, beraz, hori kontzientzia pixkat pizteko, eta...
0: Hori da, oso, no, ze kontzientzia pizteko esan behar dugu. Zuri planteatuko badeizute, peinda berriz, datorren hilabete honetan. Zeuta edo Mari Carmen, Mari Carmen edo Zeuta zuk, ariketa hori eginda, gogoratu behar diozu, gogoranazi zure buruari, ez, nere lentasuna beti izan da, afaltzera joatea. Tani nahi dut, afaltzera joan.
14: Hori da,
0: ez?
14: Hori da, batez ere, ez ezela kondizionatu pentsakera kolektiboak zure pentsakera propioa, esan nahi dut. Alde batetik bai, baina bestetik ere, ez ezela kondizionatu, okei, okay, denok ari gara, ba, zinera jutean inguruan, baino, jode, kontzertuak zineari irabazten zion, lehen nire buruan, orduan, pixkeat, ez geratzea, ba, A edo B aukera horietan,
15: argazki orokorra ateratzea.
14: A eta B hori denbora guztian aldatzen jungo delako.
15: Ja. Yeah.
14: Eta horregatik aurreratu dira, hainbeste hauteskundeak.
0: Adibidez. Hoa! Gaur, Jopi,
14: sartu zara... Ez zen kimika gehiagi, fizika gehiagi, baina bazen pixkat estadistika eta...
0: Gaur sartu zara giza eta komunikazio zientzien fakultatean, pixkat gure fakultatean.
15: Harik eta praktiko eta guzti, oso da, zorionak. Bai, bai.
0: Txalo ere bat, Jopi, irakaslearen zat, sondo.
14: Ezkerrik asko, Julen.
0: Entzun duzu elorrietaren erreka, oso poeta.
14: Entzun dut elorrietaren erreka.
0: Haze bi abesti proposatu izkigun dagoeneko.
14: Nago, diska entzuketeko irrikitan.
0: Badak izuzten den diskoren izena?
14: Ez.
0: Festinal.
14: Egia da, egia da, egia da. Banekien.
0: Zizten jarri dion, eh?
14: Egia da.
15: Potentia,
14: da. Baina, eniautek ezin zion, izen, ezin zion lore jarri.
0: Bueno, bekatu, txetxetxetxetxe, markatu. Eniautek egin adauka, ilargia izeneko.
14: Hori ere egia da.
0: Hori ere egia da. Hori ere egia da. Zu hasi loreekin, nagero iritsiko zara.
15: Latine eziatzeko zuzuzera.
0: Filosofatera. Jokin Pinatxo, azte arte hona pasan, zerrik asko.
14: Berdin, besarkada bat.
0: Elorrietaren errekada.

0: Hau izan da beraz, zein hau de Lorrietaren festina lente izeneko disko horretatko, ze disko horrendik ez dugu ezagutzen, bigarren singela edo. Ze bestia, proposak gure aisialdirako ez da? Abide bat ez, aisialdia. Aipatu dira zuen ez, aisialdi ezigarria proposatu nahi zu Eusko Jaurlaritzak ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta hazi. Esparru berri bat bultzatu nahi duelako Jaurlaritzak gazten balioetan inklusioan eta ongizatean oinarrituriko eredu bat indartuz. Wow, diozu. Izan ere, esperientzia bakoitzak asko balio du. Balioetan ezi eta komunitatean hazi Eusko Jaurlaritzak, Euskadi berria. Bale, eta orain, Pinatxo, galdera mardula gota behar dizut, eh?
1: A ber.
0: Artu gero demoratxo bat pentsatzeko. Orain, egin duzun lan nagusia egin da gero, daukazun gorputzaldiarekin, ze abesti entzuteko gogo irrika txirrinta sortu zaizu? Ze abesti entzungo zenuke gustora? Izan da dira igual klasiko bat, angoa edo hemengoa berdin du, baina aukeratu abesti bat. Mondo guziak pixka dezagutuko duena, eta nik eren ere artxibon izango duena, bale? Vale. Segundu batzu dauzkazu pentsatzeko.
1: Bale, bale.
2: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztiontzat opari zoragarri bat. Entzun.
0: Opari zoragarri hori litzateke, zu pentsatu zuna, bestia, Jokin Pinatxo.
1: Jode, demora gutxe mandia, zoi Julen, eh?
0: Aia. Ez du gehiago?
1: Bai, pixkat.
0: Venga, jarriko ditut... Azken iragarki batzuk.
1: Hori, hori. Jokin
0: Pinatxok pentsatzen duen mitartean.
3: Venga. Mila bederatzireun dagoita masaiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
0: Bale, oso ondo. Testu ingurua ostabe kokatzeko jarriko dut berriz ere hau.
2: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztiontzat opari zoragarri bat.
0: Claro,
7: zuza Jongi.
0: Gaur Jongik ez, gaur Joe Pick ekarriko dugu opari vale. Musikal hori, Joe Pick.
1: Pentsatu dut, ja.
0: Zein da?
1: Piskat, ikusita zertaz hitz egin dugun gaur, eta ari garela igual akaso estatu mailara asko begira.
7: Ah, bale.
1: Ziruitzen jartzen badugu, Gorka Urbizuren herri txiki.
0: Vale, herri txiki baten... Vale.
1: Ondo, ez?
0: Hori badaukat. Bai, bai, bai, bai,
7: bai. Bai, bai, bai.
0: Hori gainera eskura daukat.
1: Herri txiki baten sortu nintzen.
0: Vale, Gorkarena. Hau, honela dio.
8: Herri txiki baten sortu nintzen.
0: Vale. Oso onda.
7: Vale.
0: Orain kontua da, Jopi. Proposamena badaukagu. Kantu oparia badaukagu.
1: Vale.
0: Movida da orain, datorela menantzea, tio.
2: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko. Jongik eskatzen duen gauza bakarra, zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
7: Amore!
9: Amore!
10: Amore!
11: Amore!
12: Amore!
2: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean, desamore jasotzen badu. Jongiren alderdi lunenak mendeku gisa, ezkutuan duena konsakonean gorderik duen kakantua entzungo zue. Hau da, Jongiren mehatxua, amenazua.
13: Hau da, Jongiren menantzean.
14: Hau da, Jongiren menantzean.
0: Orduan, Jopi, ze abesti entzungo dugun publikoak erabakiko.
1: Osondo.
0: Yeah. Badaukagu abesti bat, da Gorka Urbizuren herri txiki. Jendeak, publikoak, gure entzulegoak alegia abesti hori entzun nahiko balu, bidali behar diguzue, ja oraintxe WhatsAppera audio mezu bat, pixka maitasuna emanaz, ezta?
1: Claro,
0: amore emanaz. Amore, amore, amore, bidali amore. Aldiz, Jongik hemen utzi du abesti mierda bat prest, ez dakigu zein den.
7: Kakantua.
0: Ez dakigu zein den, kakantua da. gainera santzigune, da mierda.
9: Mierda bat, bai.
0: Orduan.
7: Hemen A eta ben aldagaiek eragina dauke. Horrena jarri da Gorka Urbizu, gero mehatxuna aurkeztu.
0: Baina menaztearen orden hau da. Eta gainera, mehatxua zein den ere ez dugu ezagutuko.
9: Baina egia da jo pirena da. Jendeak mehatxua
0: aukeratu eta hori entzongo dugun arte.
7: Nereta, errespetu falta litzateke desamore atatza gaur, eh?
0: Amore edo desamore.
7: Errespetu falta. Bueno.
0: Entzun behar ditugu batzu batzuk, eta amore edo desamore. Bost puntuta da, edo bostgarre mailara heltzen direnean, orduan erabakiko dugu zehazi entzungo dugu, bale?
7: Bale,
0: enda
7: diziko.
0: Asi kontatzen, eh?
10: Gorka Urbizu a tope, eh?
0: Hori da.
10: Desamore.
0: Ez que popok beti iguala egiten du. Esan den du, ze polita bestia, baina entzundu egun bestia. Desamore bat.
10: Desamore.
7: Akorda gozate.
0: Desamore bi.
7: Amore pinatxo.
0: Bale, venga, ba. Amore pinatxori. Bat eta bi.
7: Amore.
0: Bueno, binakoa, berdinketa. Berdinketa.
1: Vale, vale.
10: Desamores.
7: Oh.
10: Amore, amore.
7: Bueno,
0: berriz.
1: Ondo, hostia, nervioso gartzen ari naiz, eh?
7: Bai, bai. Nei lotxa maten dit, jokinen gatik. Beak aukeratu doa beste maitasun osoz, ta...
10: Desamore, bebe.
0: Lau eta iru, ai, ai. Ama.
1: Ez que nik uleretzen dut, amore eta desamore, bueno, desamore aukeratzea. Baina desamore eta gure herria zaukeratu ez zu. Gure herria, ez?
0: Hostia, pentsatu zu datozen hauteskundetan parte hartzea, eh? Alderdi politikoren bat ordezkatzea.
7: Desamore.
1: Baia.
7: Baia, ez da.
0: Ba, Jaupi, plazer bat izan da, eskerrik asko tortze gati.
1: Zuei, eskerrak.
0: Orain, jarri behar dugu, sanik ez dakizte jarri behar dugun. Eta gainera, Jon Giri galetu nion lengo astean bera oporretara joan baino lehen. Eta nola jakingo dugu ze abesti den, ze abesti aurkeztu, ze izen, ze talde, ze dena delako, ez da? Eta esan zian, ah, Shazam. Orduan, nik eman, jartzen du menantzea jartzen du. Nik emango diot playri, zuek ze abesti den jakin nahi baduzue, ah, Shazam, Jon Giri esana. Venga, menantzea, tori, hau nahi zenuten, ba, hau xe daukazue.

0: ufa, eh? Beste
1: izan dago, Andrea?
2: Ufa, ufa.
3: Hau izan da, Jose Guardiola handi papa, zer itxu zaizu, Pinatxo?
4: Amore.
1: Amore, zerik asko, Pinatxo. Zer da importante hauan, Jose Guardiola edo gure herria, eh?
3: Bueno, bueno, bueno, bueno, eta WhatsAppa zutan, eh?
2: Normala.
3: Eta egin denetarik.
5: Ostras, gogorra gaurkoa, eh?
1: Ah, ja.
5: Barkatu Gorka, barkatu Jaupi. Menudo te mierdako.
1: Ba, urrengo aste artean ondo pentsatu
3: ba, zemotu eman. Ba, dator ultra eskuina dio beste datek edarra menantzea, enemaitia hau bai abesti politikoan, gaur parpiskatitxeko balio izan du. Ez dugu ikasiko dio beste datik, ez dugu espabilatzen.
1: Kau, gu hemen, hau irrati tarte soil bat besterik ez baita, aritzen gara aste artero jiji eta jaja menantzearekin ez da, ha, baina kontuz ultra eskuinaren benetako menantzearekin, eh? Ai, di papa! Abesti hori orain burutik aterazin da. Ez, ez da papa, bera da. Alain, alain, alain, alain, Ibarra, eguno.
6: Eguno!
1: Baina zure!
2: Eixo, alain.
6: Eguno,
1: nirukate! Gau, Ibarra!
6: Zer modu zendu?
1: All right.
2: Osono. Bai, zure bai. Bai.
6: Ederto, ederto bai. Hementxe ari naiz bitu. Gaur, gutxitan egiten dut hau, baina gaur morroa dagoelako piztuta, estudio txikionetan dagoen telebista ere piztu dut nik, eh?
1: Zeba.
2: Abai?
6: Ba, jakiteko, aber, azken orduko hori dagoen, edo, eta hortxe ari dira Televisión Españolan bilotzi zuzenean dabiltza, ba, bertan eman behar den etxegabetzeaz eta informatzen, eta Zapatero eta Sánchez movidak, eta hori guztia, bueno, ba, bakizue, orain hauteskunde gatozen ez, ba, ba, hori guztia da mintzagai gaurkoan, eh?
1: Alain Ibarra, zuia pentsatu zu zure botoa zein eman? Afaltzeari,
6: bai,
1: kontzertuari,
6: bai, bai,
1: zineari?
6: Bai, bai, bai, bai. Zuek?
1: Bai, bai, bai, bai. Guk jaguriak esan ditugu. Ni nahi dut afaldu, irati kontzertu eta Andrea zinea.
6: Ah, bale, bale. Argita garbi, bai, bai, bai.
3: Atxurin da de etxegabetzea, ez da?
6: Bai, bai, bai. Ez da kampainarik behar nik uste dut, ez da? Bentsate Euskal Herrian mundu guztiak dauka gutxi gora bera argi nori man behar dion botoa.
3: Bueno, zakit, zakit.
6: Kampainak eta alde batera...
3: Beste batzuk erabakiko dute akaso botoa ezen batea.
6: Bai, bai. Ero bai, gertai.
3: Aste buruntan da gazte topagune sozialista, ez dakit, asmoen berri edo ofizialki ordun eman. Mango ote duen pentsatzen nik ezakit.
6: Bakoitzak berea erabaki dezala eta egin dezala bakoitzak nahi duen horretarako dago demokrazia eta ezta. Bueno, alde batera utzi behar dugu politika
1: bueno.
6: Dagoeneko ja desente komentatu duzuelako hauteskundeen leia hori guztia.
1: Kantatu zuten Tapiak eta Leturiak, politikan ez dago gauza politikan.
6: Bai, bakaso honetan politikaz ez, baina etxebizitzaz egin behar dugu berba, hori ere denona otan dagoelako gaur egun, baina hori baino lehen, zerbitzu publiko egitea gustatzen zaigunez, arreta bat gazteatik, apur bat, Araba inguruan ibiliko den jendearen zat, gaur bertan, larrialdi sirenak entzungo direlako isuri toksikoen simulakro baten gatik, adi Lantarongo herrietako, oza, Lantaron herriko inguru horretan bazabiltzate, enpresa kimiko gari dagoelako bertan, eta isuri posible aurre egiteko...
1: Hori ez da Langeros bezala botilako ura?
6: Ez, hori da Lanjaron.
1: Ah, Lanjaron.
6: Hau da Lantaron.
1: Lantaron, markatu.
6: Bai, araban dago, bertan enpresa kimiko desente dago. Bai.
1: Hor, bagen euk handi den ere personaje bat. Egunetan onait egiten dutun, eta... Ekarriko diatun, Lantaron botila bat. Andrea, egin barre, eze ez. Ez jarri arpegi hori, Andrea.
6: Bueno, badi, ez, Enri horrek Lantaron...
3: Horrekin jaztu lanik izen, pixka eta razista zalako, ordu.
1: Claro, hori ere.
3: Eze, ekartza, ba, ez da.
6: Pirimolari, goratzen duzu gara bateko primos lejanos, teles aia, ez duzu goratuko. Indiatik etorritako pertsonaia bat zegoen, piri eta berez ezekien gaztelaniaz, primo esaten eta pirimo, larri esaten ere ez da pirimolari, zen bere lenguzu bai.
1: Bueno, guk ere bagen eukan goen kalen, Shamira.
6: Eta nola esaten zuen berak?
1: Bueno, ez...
6: Ah, baina, bueno, eskera zondo egiten zuen.
1: Bai, a ber, rondo.
2: Bueno,
1: bai.
2: Leonor beraren papera
6: Leonor,
2: ere...
6: Bai, ere bai,
1: kasu honetan,
6: bai.
1: Bai.
6: Bueno, Arabako Lantaron herritik.
1: Pilimo, bai,
6: adi, bertan larrialdi zirenak entzungo direlako, gaur gauzeko martiritatik amaika galdera.
1: Baina ez da larrialdirik egongo.
6: Ez lasaiago simulakroa delako, bertako enpresa kimikoek, izurien bat izatekotan, bueno, ba, funtzionatu beharreko alerta sistema guztiak probatu nahi dituelako jaurlaritzak, eta entzun egingo dira zirenak, eta Amoros Deiak aplikazioa martxan baduzu zure telefonoan, hortik ere iritsiko zaizu abisuren bat, baina lasai egon autoz bazoaz edo, ze simulatora baino ez da, eh?
1: Vale.
6: Eta hori alde bate utzita, etxebizitza zitze egitea tokatzen da gaurkoan ere, aipatu dugu Txurin etxegabetze bat emango dela orain, Madrilgo...
1: Bueno, egongo da, hori nahi dute, baina batzu hori geldi arazin ahian ere badabiltza.
6: Hori da, bertan daude uste dute ertzaintza, paia bera, eta hainbat pertsona ere kanpokaldean...
1: Ertzaintzak ez dut uste geldi arazin nahiko duenik ez da? Etxegabetzea, baina ertzaintzariko da etxegabetze hori geldiarazin egin duzenak eta pixka kontrolatu nahian edo.
6: Hori da. Pakea jarri nahian edo bai, bertan dago ertzaintzare bai. Bueno, kasu honetan, Madrilgo Sol Plaza ere jendez batzata dago, Bilboko Arriaga Antzokiaren plaza txiki hori ere kanpin den dazetetat dago duela azte terdiz edo gutxi gora bera. Eta arazo dela argi eta garbi dago, eta Euskal Herrian arazo bada, Ipar Euskal Herrian ere kriston arazo da, bueno, handena dago garestiago, gasolina erostera ere hegoaldera dator jendea, tabakoa, alkola erostera ere bai, beti izan da notizia hori. Bueno, bakaso honetan, gai esanguratsu edo deigarri bat irakurri dugu egunotan.
1: Ona edo txarra.
6: Ba ez dakit esaten, hau Ipar Euskal Herrian ematen ari da, baina etxebizitzarekin eta alokairuarekin dauden arazoak eta ikusita, bertako ikasle ugarik alternatiba bat topatu dute, duela ja urte batzuk aplikatzen ari dena, eta urten ere, hainbat eta hainbat ikasle, 150 ikasle hartu behar dituena. Kontua da, Donibane Lohizunen, Biarritzen, Baionan, edo Bidarten, ingurortan guztian, alokairuan bizitzea hain garestia denez, kanpinetara joatea erabaki dute ikasle asko. Eta besteak beste Bidarten 2020 garren urtetik ingenieritza eskola batetik oso gertu dagoen kanpin batean ja hainbat ikaslek hartzen dute ostatu izango dugu, ze azkenan ikasturte oserako egongo dira bertan.
1: Kanpin batean ez da izango kanpin denetan, ez da izango
6: aukeratzen dituzte, bai, batzuk daude sumeagoak, beste batzuk premium tankeran edo, bai.
1: Hombre, haude bungalo batzuk bizitzeko modukoak direna, berez?
6: Bai, dena dela askok diote intimitate faltare igartzen dutela bungalo betan, agian, bueno, bastakite, kanpotik entzuten den barruko guztia, edo alderantziz, barruan zaudela kanpoko zarrata guztiak entzuten dituzu.
1: Bueno, eta beste aldera ez da komunitatean bizitzearen abantaiak ere badauzka.
6: Bai, bueno, ez dakit komunitatean bizitzearen, azkenan bungalobean sartu da eta etxean bezala zaude, baina...
1: Ja, bai, aldo baina
0: ikusten dela sentsazio.
3: Ez da duine kanpin baten bizitzea, osea, kanpin baten ezin dezu auzoain, ezin dituzu zure ezakitu.
1: Bai,
3: ez da
1: erosuena,
3: ez. Baina kanpin batean normalen doaz turistak, orduan den baguzin jendea, jundatorrin dao.
6: Etxeazpian daukasun den da txiki horretara.
3: Hori da,
1: kanpineko den dara joan zaitezke. Kanpineko den da izan daiteke zure den da txikia.
3: Kanpine beti hau de zentrotik urrun edo.
1: Kanpinetan, esango izute, Euskal Herrian bertan ere, Andrea.
3: Ba, joan kanpin batea bizitzea, nahiko zenuke ez, ba, ikaslauek ere ez dut.
6: Bueno, badago jendazko kanpina bizitzena, Andrea.
0: Bitu, nik momentu batean planteatu.
1: Xente dago, kanpin batean bizitzena, adibidez, banandu ostean, ostia, ba, ez daio lako beste remediorik ere.
3: Ba, hori. Hauek horrengoi ez daukielako beste remedioik, ez? Nahiagoko dute zentron bizi eta gauzak nahiko eskua euki.
6: Testigantza ugari batu ditu Iparraldeko aldizkari batek uste dut, bertako edabide lokal batek.
3: Txazer diote.
6: Eta diotenagatik, ba hori, intimitatea galtzen dute, neguan akaso hotza ere pasadezak. Baina, klaro, prezioak eta begiratuta, 80 eurotik, 540 euroa bitartean oraintzen dute, askotan bakarrik bizitzearen. Eta, klaro, askok eta askok egin nahiago dute kanpinean bakarrik bizi, ez dakit Baionako pisu batean, zei lagun egotea, baino horregatik alternatiba bilakatu da. Ez dakit ona edo txarra den, baina duela urte batzutatik ona ematen ari den alternatiba
1: bilakatu. Eta gero, ekonomiari bakarrik erreparatuta, aukerarik merken alitzatek ez da bungalo batean bizitzea, kanpinean bizitzea, zei lagunekin.
6: Claro, baina hori jakote nahi, izan edo jendeak nahi du, nik uste dela apura eta alternatiba merke eta gutxi gora bera bakarrik edo binaka bizitzeko. Ez egoteko hor, bilu metzatzen gertatzen bezala ez da, pisu batean zei lagun, ez eta pisuak handiak izan.
1: Bueno, eta hori ere zea berazgarria den ez da, ni bizitza nahiz pisu batean zei lagunen, bueno ez, ni nintzen bat eta beste bos lagunekin eta superrondo.
6: Baina gara jartan alokairua ezen egongo gaur bezala, doagian bai, ekonomia bezala. gazte bat zelako.
1: Ez kera gutxi pagatzen denon artean, eta, alain?
6: Ja, ja, imaginatzen dute. Bilo. Denon artean, desente, gero bakoitzak igual irureun euro, edo euskalo, zen batean zegoen, baina, kasu honetan, komunidadean apur bat ere bizi dira, ze, klaro, batzuek kotxea aukate, beste batzuek ez, eta orduan kotxea duenak.
3: Elkar laguntzei.
6: Bai, hori da, bere klasikideak gara mantikitu ingenieritza eskolara, edo euskalo, baina, iparraldean ematen ari den... Ba, errealitate bat da, eta ez dakite egoaldera edo iritsiko den, ez dakite men kanpinak ere urte osoan zabali dauden, agian denak ez, baina...
3: Batzuk bai?
6: Baina bitu, alternatiba moduan, ba, ez da duinena, handirak dioen bezala, baina... Segun eta zer nahi duzun eta nolako bizitza guztatzen zaizun, ba, hor daukazu beste aukera bat ere, bai.
1: Zer suerte orain gurea, orain apilbora joateko ez dugula pixu bat behar, orainek berak uste dugulako bere usote egia.
0: Nola antolatuko gehan, orain dik ez dugu argitu, eh?
3: Nire sekula,
6: eh? Baina orain, hau ikusita, sopelako kanpinera bidaliko zaituztet, gero metro hartu eta botako rupa.
3: Ah, baina horra usua eta aukezu, Julen.
1: Hombre, Julen. Eta jetxiko gainateke alain etxeazpiko den dara, eta enkopra egin, eta
6: etorri nahi bat duzu, etorri, gero egingo du plon, nola hori, eta...
1: Esaskuen, batzuk sofan, beste batzuk oean.
6: Zozkatuko ditu oeak, eta sofak, eta komuna.
3: A ber, zuk etxoa daukezu beha zenien inoiz beharko bat zenu, seguraski ez.
6: Betu.
3: Baina, bueno, horrek, hoi esateizut, gehi emat, nik beharko etelako duen ematen zure txea Bilbon.
1: Abe, alain, kontuz. Zuk gipuzko ara zato zenean, sarotegira eta beste, hemen jartzen zaizu etxea, alain.
6: Bai.
0: Home exchange.
6: Gainera, desente hona, eta zentro-zentroan, Hernanin bertan egiten dudarako nik lo. Bai, zuek baino beto, sagratu plena dutatzenean, nik egiten dut lo, zuek baino gertu.
1: Bueno, eta praktikatu izan duzu Hernani kanpo aldea ere, lotarako.
6: Ere bai,
1: ere
6: bai.
1: Beti jarri zaizu etxe bat nago ez bada bestea.
6: Eta Donostia, eta bai. Egin dut lo bai.
1: Boa, konturatu nahi zorantxe gauza batez, Ibon.
2: Egunon.
1: Etorri zara, gaur ere, betiko moduan, egin dugu sai osoa, eta oraindik ez guk, ez didako entzule jendeak, ez du esan boto azein eman behar dion datozen hauteskundetan.
2: Esan izuen. Baina handerak arazoa zeukan, eh? Usaintzen oso errazara.
1: Hori ere gira.
2: Usaintzen oso errazara.
1: Alainek ere nola giren den barre.
2: Baina, kontuz... Bilboko usaina ere oso erraz iristen da.
3: Kontuz usara uzkoare bai, eh?
2: Kontuz usara
3: egizea.
2: Zerdiozu.
3: Hombre.
1: Ibon. Eta jendeak ez duela ikusten, baina alkandora horrekin. Ez que esan behar ikinen atorra
6: da. Baina kontu usainekin, Julen, zaskotan neuzte duzu, babarruna jandetu eta ez, brokolia jandu. Osea, euskalo, eh? Euskalo usainin ondi da torren
1: eta... Ez ditu sekula naztu, babarrunak eta brokolia, ez bain ere pasa, alain.
6: Kontu usainak askota...
3: Brokolia eta puzkarru zai, eba.
1: Nik uste honaino, ja gaurko tira ere izteko moduan garela. Jaun Andreok entzule maite eta estimatu auk eskerrik asko denoi zuen narretagatik didan entzun dituzu. Andrea Aramuru.
3: Bihar arte.
1: Irati Elizalde.
0: Aio, bihar arte.
1: Edota Alain Ibarra.
6: Ondo pasa, musubana.
1: Aste arte hon Alain eskerrik asko aio. Orain hemendik aurrera entzun gozu Ibon Fernandez Gazteako panoramarekin. Animo Ibon ondo egin.
2: Eskerrik asko berdin.
1: Eta go bihar berriz ere bueltatuko gara tira gehiagorekin. Aste arte hon eta eskumenak etxean. Haupaztuek, biba bone hon aio. Aio.

0: entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, zer moduz, egun on mundu guztiari, 10:00, goizeko 10ak puntu-puntuan, gaurkoa urriaren 6ª, aste artean gaude, asteko 2. Koska honetan, eta gaur ere gure paisaia hau zabaltzera gatoz, gaztean goizero panorama egiten dugulako, Dida amaitu bezain pronto, Didako lagunak ateratzen dira estudiotik, eta hemen ator ni Ibon, urrengo 2 orduetan goizarekin jarraitzeko, eta beste goiz bat da, hau, ze segidan musikaldizkari hau zabalduko dugu, eta musikaldizkari honen barruan irakur genezak dendena azaltzenan atorkizue. Musika eta irudia bizutabe hoiekin, gaurkotasun gaiak, kontu interesgarriak, gomendioak, ze gomendioekin bueltak aibiltzen gara kolaboratzaileak ona etortzen diren bezain pronto, eta batez ere musika. Musika entzongo duzue, gure ari honen barruan, bi orduko saio eguerdira arte. Eta gaur ere, esan dugunez, kolaboratzaileak ezinbestekoak direla, gaur ere, bi kolaboratzailearen bisita espero dugu. Batetik, Andrea Pozo izango dugu gurekin, eta Andreak Arctic Monkeys / Alex Turner mundura eramango gaitu. Gaur horrekin lotutako pelikula bat ekareko digulako, pelikula nahiko ezaguna da, urte batzuk baditu, eta horren inguruan hitz egitera dator Andrea. Eta Joseba Sakristanek modara garamatza gaur, Parisko moda astean, Miu Miu etxearen desfilean, aktore ospetsu bat ikusi dugulako desfilatzen, eta ez dugu espero aktore horrek alako ba, gauzak egiterik, ba begira, ez uste larrapatu gaitu keinu horrek, eta segituan horren gaineko datu guztiak ematera dator Joseba. Eta beste hainbat historio, hori guztia horrengo 2 ordu hauetan, hementxe gaztean panorama saio honen barruan. Hau martxan jartzeragoa, egunon!
0: 10:00 eguerdira, gaztean, panorama.
1: Udazkeneko protagonista nagusi horietako bat da, eta laster jasoko dugu arkitektura diskoa, Izaro.

azkar esaten da, 10 urte musika egiten hamarkada bat, on diskoa plazaratu zuela, atera zuela 10 urte pasa dira, eta arrezkeroztik album ezberdinak aurkeztu ditu Izarok, eta azkena urrengo aste hauetan jasoko dugu Arkitektura izenekoa Zorua bezalako kantekin. Hemen izan genuen aurreko astean Izaro, eta berak azaldu zigun, Zorua hitz horrek, kontzeptu horrek hiru esan nahi ezberdin dituela, eta bakoitzak araka ditzala nahi dituen bezalaxe, edo nahi adina. Bakoitzak bere modura entzun dezakelako kanta hau, eta interpreta dezakelako. Martxan gara gaurko panorama saioa abian da, eta Ernest gaur Parisen gaur bertan amaituko da Parisko moda astea. Azken egun hauetan handik irudi asko jaso ditugu, hango desfileak direla, ez direla, famatuen presentzia dela, ez dela, eta pop munduko izar asko ere izan ditugu. Frantziako hiriburuan bisitan, hainbat desfile ezberdinetako front rowak edo lehenengo lerroak hartuz. Hoietako bat da Rosalía.

bere Lux Bira amaitu berritan eta bira eta aro hori itxi duen momentuan Rosaliak Europara buelta egin du eta Parisen ikusi dugu Dior etxearen udaberri udako denboraldiko bildumaren desfilean lehenengo lerroan izan da eta bere luka oso degarria izan da azken egun hauetan. Zori ba, betaurreko ilun batzuekin eguzketako betaurrekoekin joan da. The look is with the shades, berak bide mezalaxe. Horrekin batera tirante edun eta lepo biribileko soineko luze beltz bat ere jantzi zuen, ezkerreko aldakan lore zuri heraldoia zuela, eta ba, hori guztia estetika minimalista eta dotorea lortuz. Eta Dior etxearen desfile horretan bertan, bera ere ikusi dugu lehenengo lerroan, Rihanna.

da desfile berean, pentsatze superizarrak genituen Rihanna, Rosalia ipatu berri duguna, BTS-eko Jisoo, baita Jennifer Lawrence aktorea ere. Gainera ikusi genuen baita Jennifer Lawrence-en eta Rosaliaren arteko interakzio bat. Jennifer Lawrence bera aitortzen Rosaliaren la perla kanta gustoko zuela. Rihanna ere izan da Parisen, baita A$AP Rocky bere bikotekidea ere. Eta hauekin guztekin batera beste izen ospetsu asko, tartean Cynthia Erivo Wicked pelikulako aktore eta abeslaria. Eta gainontzean, desfilez bernietan abesten ikusi eta entzungen ituen superizarrak ere bai, Celine Dionek L'Oreal Parisen desfile amaieran kanta bat egin zuen zuzenean, gainera jakin Parisen kontzertu batzuk eskintzen da bilera Celine Dion, eta Pharrell Williamsek ere eskaini zuen bere talentua zuzeneko batean beste desfile batean Louis Vuitton etxearen zara.

Bera Louis Vuitton etxearen zuzendari artistikoa da, kreatiboa da, eta bere ohiko rol horrez gain, erabakizuen bat desfilean bertan, soinu banda berak sortzea, eta soinu banda horren ekoizpena ere bere kargu etortzea. Beraz, Pharrell Williamsen zama Louis Vuitton etxearen desfile horretan ezinbestekoa izan zen. Gaur amaitzen da Parisko moda astea, eta berehala Joseba Sakristan hemen izango dugu segidan, han ikusi duen datu konkretu bat nabarmentzeko, Britania handiko aktore ezagun batek desfilatu duelako, eta azken nuen espero berak alako dotoreziaz desfilatzea. Eta gainera aktore honen ibilbidean sakontzeko aitzakia polita izango da. Olivia Colman, zoragarri amarrekoa, eta segituan bere leku eskainiko diogu hementxe panorama saio. Eta Parisko moda astean izan diren superrizar handiekin jarraituz, beste bi hauek ere batera ikusi ditugu. Han, azken egun hauetan, eta biak San Loren etxearen desfilean topatu ditugu. Elkarrekin kanta bat dute, eta hau osorik jarreko dugu segidan, eh? Madonna eta Charlie XCX, Dansteria emaitza honen After Hours bertsioan. Egunon! I

0: ze ederra den Gabiria herria Gipuzkoan hortxe mendian bertan, eta antxe sortu da talde hause, Katxalin eta Nenufarrak Goierritik, eta hause duzu beraien azkenengo diskoko proposamen horietako bat, hasiera baten ez zuten diskoan sartu behar kanta hau, eta ikusita harrera oso nahi izan duela, automatikoki tracklistean gehitu dute. Katxalin eta Nenufarrak Zeruak eta Sabaiak disko berriarekin, aurreko asteko diskoa da hau, eta Zaldiak izeneko doinua entzun dugu azken minuta hauetan. Hauek ere igande honetan, Gaztearen musikaren egunean izango dituzue, Donostiako Tabakaleran, eta hortxe dituzue gonbidapenak eskura. Sartu gaztea.eusen eta hartu zure gonbidapena blokeka doa, bloke bakoitzean kontzertu sorta bat ikusteko aukera izango duzue, eta azkar ebili agortu aurretik, eh? Igande honetan, Donostiako Tabakaleran, Gaztearen musikaren eguna. Eta Donostia maite duen izarra, country star hau, country izarra hau dugu, beraz Zak Bryan da. Eta urtzen bertan bisitan izan dugu Euskal Herrian, Ilunben bertan, Donostian, Donostia Arena delakoan, maiatzen kontzertu handi bat eskainizuelako bertan, eta jendetza bertaratu zen Zak Bryanen musika entzutera. Ba, adi, ze Donostiarekin lotura oso berezia du berak, bere bikotekide den Samantha Leonarden ama Donostian jaioa delako. Eta 2025ko uztailean Zak Bryan eta bere bikotekideak elkar ezagutu zuten Iruñeko San Ferminetan. Ondoren Donostiako kontzan ere ikusi izan ditugu eta Bruce Springsteenean Donostiako kontzertuan ere elkarrekin ibili ziren. Ba, joan den urteko abenduan bertan, Donostian ezkontzea erabaki zuten, Santa Maria Basilikan aldezarrean bertan, eta ba, ezkontzaren ostean, aipatu dugun bezalaxe, aurtengo maiatzean, kontzertu berezi bat eskaini du Zak Bryanek Donostia. Gipuzkoako hiriburua maite duen, estatu batuar bakarlari eta izarroietako bat. Ba, begira, albiste da Zak Bryan biran delako estatu batuetan, gainera arena erraldoiak betetzen, eta kontzertu eskaini du Gillette Estadio horretan, eta zango duzu, zezagun egiten zaigun Gillette Estadioa. Ba, estadio hori izan zen, edo estadio horretako jabea izan zen, Ed Sheeran presionatu zuena Macklemore artista biratik kentzeko. Gero bakizu, Macklemorek erabaki zuela bere bira propioa martxan jartzea eta horrekin arrakastatu dabil. Ba, begira, Zak Bryan musikariak Gillette Estadioan kontzertu eskaini du. Eta bertan ikusi dugu abeslaria bera kamiseta beltz bat jantzita eta bertan Palestina askatu mezua bularrean duela. Oso modu simbolikoa lekuri aukeratzea hori egiteko eta ba bera ere nola edo ala Palestinar herriarekin bat eginda eta keinu aparta ere bere gremioko musikaria den Macklemore beste artistari ere. Zak Bryan kasi euskal lizarroitako bat esango dugu Palestina askatu mezu hori eskainiz Gillette Estadioan estatu batuetan.
1: Panorama Gaztea.
0: Eta begira, Zak Bryanetik Bryan Adamsera salto egingo dugu, nola josten dugun panoraman. Eta Bryan Adams, britainiarrak ere, gustoko du Euskal Herria askotan izan delako gure artean kontzertuak eskaintzen maiz egin ditu kontzertuak hemen. Eta zenbatzen hasita adibidez, 2024ko azaroan beken izan zen, aurreko urteko azaroan, hau da, bi urte beranduago ere, beste kontzertu bat eman zuen beken. Eta orain jakin dugu, markatu, epekekoa bestea aurtengoa izan da, aurtengo azaroan. Eta urrengo urtean, urrengo urteko abuztuan kontzertua eskainiko du erne Bryan Adamsek Iruñeko Nafarroa Arenan. Iragarri berri duen kontzertuetako bat da. Eta urrengo urteko abuztuan Nafarroa zapalduko du Bryan Adamsek, Euskal Herria ikaragarri gustatzen zaion artistaetako bat. Eta leyenda bizia bide batez.

0: beraz Zach Bryan, Bryan Adams, eta azkenik bloke hau borobiltzeko beste
1: hau
0: artista
1: da, bat. Gazteako goizetako panorama.
0: Honek ez dauka Bryan errorik bere izenea. Bera da Barry B, eta Barry Beck kontzertu bira bat iragarri du urrengo astetarako. Bere album berria badator. Eta bere album hori aurkezteko Aranda de Dueroko bakarlariak bira interesgarri bat jarriko du martxan. Dagoeneko hementxe ditugu datak eskuartean, eta azpimarratzeko moduko geldialdia urtarrilaren 29ko izango da. Bilbon izango dugu Barry B, Santana 27aretoan, eta gaur eguerdian jarriko dira salgai sarrerak. Nahi baduzue Barry B beste behin Euskal Herrian ikusi, Burgosko bakarlari hau, bere albuma aurkezten izango dugu urrengo urteko urtarrilean, urtarrilaren 29arekin batera.

Fortuna izena jarri dio bira horri. Imaginatzen dugu album berriak ere tituluan termino hori, kontzeptu hori izango duela. Baina iragarpen hori jaso bitartean esandakoa, eh? Urtarrilean Barri B beste behin Euskal Herrian Bilbon eta gaur eguerdian sarrerak salgai. Hauxe duzu bere disko berreko kanta horietako bat ostiralean jaso genuen emaitza. Barri B eta hau duzu Panoraman, Una vida en llamas, aste arte bete-betean.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
4: Balio eta nazi, errespetu zezi.
3: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
6: Apai bon egunon, abesti hau nire azken singela da, berandu deko izena, da esperotasko guztetio. Ezarkada bat.

Goizeko amarterdiak inoiz ez da berandu beste aukera bat eskatzeko, eta hori egin du, Maren Bizkaitarrak bere kanta berrian berandu izeneko kanta honetan, eta adi, ze kanta hau bere lan labur berrian bilduko du epe bat plazaratuko du urrengo asteetan, eta epe horri ahaztu baino lehen izena jarri dio Marenek. Berandu entzun dugu bere nobedade nagusia azken egun hauetakoa, Maren Panorama saioan, eta orain segidan nazioartera begira jarriko gara, Atlantikoa zerkatuko dugu, Atlantikoaz bestalde Estatu Batuetan, musika itzordu handi bat ospatzen delako normalean otsaileko buelta horretan. Berez, ez da musika itzordu bat, baina egia da, albiste musikaletan, musika albistetan lerroburuak hartzen dituen ekitaldia izan badela. Futbol munduko ekitaldia da, baina ekitaldi horren atxeden aldian egoten den performance horrek bazer esan apizten du urtero. Super Bowlaren final handiko atxeden aldiko ikuskizunaz ari gara, eta dagoeneko izen batzuk bueltaka ditugu urrengo urtekora begira. Ez daukagu baieztapen ofizialik, ez dakigun hori izango den protagonista urrengo atxeden aldi horretan, baina izen batzuk bueltaka badira, eta gainera merkatu iragarle batzuk, edo bueno, kakotxartean apostu etxe batzuek, ba, izen batzuen aldeko apostua egin dutela esan genezake. Eta horietako bat da,

Coachella jaialdian, azkenengo Coachellaren edizio horretan, foku guztiak bere egin ostean, apostu etxe batzuek, iragarle batzuek, 48%ko probabilitatea ematen diote Justin Bieberri bera izateko Super Bowleko urrengo atsedenaldiko izarra. Aukera asko daude, berak hori guztia girotzeko, gainera, esan barra dago, bera ikusi dugu azken aldian ere, aurtengo munduko futbol txapelketako showean, bere ekarpena egiten gitarrean eta hotxean akustikoan kanta bat eskaini zuelako, Shakirak agertoki hartu aurretik, eh? Beraz, Justin Bieber aukera bat da, baina beste izan batzuk ere irakur genitzake zerrenda horretan, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Dua Lipa, baita Harry Styles ere.

Justin Bieber en pareko daukagu aukeretan Harry Styles, segue da Justin Bieber kanadarra dela, eta han oso ezaguna dela Harry Styles ere bai, baina Harry Styles ezen dugu aztu europarra dela, eta alako europar figura bat Super Bowlen ikustea, bai igual zaixagoa dela, baina gertaliteke zergatik ez. Dena den, Super Bowleko atxenaldiko showa Rock Nation enpresak antolatzen du. Rock Nation, Jay-Z raperoaren enpresa da, Beyoncéren senarraren enpresa. Eta, fijatzen bagara, urrengo Super Bowleko finala San Valentin egun ez ospatuko da, urrengo urteko otxailaren 14. Eta pentsatzen jarri gara, zergatik ez Jay-Z eta Beyoncé?

0: Aizaliteke bi hauek San Valentin egunez agertoki garrantzitsu hori hartzea eta elkarrekin Super Bowleko atxenaldiko show egitea. Ez da Beyoncéren lehena izango, ez da Jay-Zirena ere, baina elkarrekin horrek badauka puntua eta ba hemen egongo gara zain hori ikusteko gertatzen bada. Goizeko 10:13, hau da panorama saioa.
1: Panorama gaztea.
0: Eta gaurko saioan, talentu handi hau, talentu berri eta handi hau ere zoriondu behar dugu. Gaur, 26 urte bete dituelako, ba, Super Bowlekoa egin dezakeen artista horietako batek, ez dakizu nolakoa den agertokian, Addison Rae bakarlaria. Addison Rae, gaur 26 urte betetzen dugu, 2000 jaiotako artista, TikToken hasitzen lehendabiziko pausak ematen edukia sortzen, eta gero musika mundu almurgildu, eta halako kantak eskaini dizkigu, bere debuteko diskoa

Pentsa bere TikTokeko errekorra zein den 2020an Forbes aldizkariak TikTokeko izarrik ba aberatsenean izendatu zuen edo titulu hori eman zion Forbesek. Berak sortzen zuelako diru gehien TikTok erabiliz, edukia sortuz. Gaur egun ja TikTokeko hori atzean utzi du, eta musika munduan dugu topera murgilduta leporaino, eta gainera esango dugu pop musikaren paradigma aldatu duela bere soinuarekin. Entzongo dugu bere debutako kanta bat osorik, eta hau hemen gaztean, ba, gure favoritoen artean dugu dudarik gabe. Eh? Diet Pepsi kanta honekin gaur 26 urte betetzen, Addison Rae.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
4: Goizetan, gaztean, panorama.

Nafarroatik burutik taldean zundugu obszenitatea kanta honekin burutiken apostua azken minutu hauetan panoraman entzungai, ezinbesteko talde horietako bat guretzat gustoko duguna eta gaztearen unibertsonen barruan lekua bermatuta duena. Bide batez igandean gaztearen musikaren eguna ospatuko da bigarren edizioan. Amabi orduko musika zuzenean etenaldi gabe, igande honetan Donostiako Tabakaleran eta burutik taldean izango da, eta ez dakit zuen, baina musikaren eguna blokeka egiten da, kontzertuak banan-banan ikusi barrean, gonbidapenak lortzeko, gonbidapen horiek blokeka lortu behar dira. Eta burutik taldeak beste bi banda zoragarirekin partekatuko du blokea, Lukiek eta Belakorekin batera, hau igandean bigarren saioan izango da, patioa delako txokorretan, patioan, igandean bigarrengo saioan, Lukiek, Belako eta Burutik. Eta musikaren egunarekin jarraituz, igande honetan bertan ere, bere album berria aurreratzen, bera izango dugu,

Eta tatak ere, patioan bertan laugarren saioan emango du bere zuzenekoa Mr. Luken eta RTZ taldekoekin batera. Tata, hemendik 10 egunera disko berria plazaratzen dugu. Dos latidos izeneko albuma eta diskori atera horretik musikaren egunean izango da igandean. Eta ba, desiatzen gaude bere kanta berriak ere agertoki gainetik entzuteko. Tata, Martin Errasti, Arrasatetik eta bere album berria badator. Gainera bihar bere albumerako motorrak berotzen joateko beste kanta bat aurreratuko du eta gainera Malakiasekin egindako beste kolaborazio bat da. Hauxe duzuela egina, bihar Tataren kanta berria entzungai.

0: cara de sorpresa. Esa, esa. Dena aldatu da, ez bakarrini. Jarraitoteruten penak etxera beni.
1: Ba, orarte kanta berria bihotz izenekoa dos latidos diskoan joango dena eta beste behin Tata eta Malakias indarrak batzen. Bihar jasoko dugu kanta osorik eta hementxe jareko dizuegu panorama saioan. 10 egun barru dos latidos kalean eta ondoren bira erraldoi bat jareko du martxan tartean Bilbo, Donostia, Oviedo eta Barcelona hiriak zapalduz. Igandean musikaren egunean Tata eta han entzongo dugu dudari gabe kolaborazio erraldoi hau ere. Tata Kilik eta Denso kale artigen izeneko nekin.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
3: Bala eduzuna?
2: Pikain, eta zenbat arain geratzen zaizkit ikusteko.
3: Da dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
2: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
3: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 eurojak potgabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Goizetan Gaztean, Panorama.

Niretzat, niretzat hause da urteko diskoa dudari gabe, eh? Olivia Rodrigoren proposamena bere hirugarren album luzea You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko doinua, eta bertako da Stupid Love kanta itzelau. Oliviari ze ondo etorriko litzaioken Los Juegos del Hambre edo The Hunger Games pelikulako kantaren bat egitea pegatzen dio, ez dakit egin duen, baina ez badu egin nik uste dut lehenago edo beranduago helduko dela momentua. Lagunok badator Los Juegos del Hambre edo The Hunger Games goze jokoen pelikula berria, Sunrise on the Reaping edo Amanecer en la Cosecha izenekoa, eta film hau badakizue, bueno, fan base edo zaletu, zalego, erraldoia duen pelikula bat dela, eh? Liburu batzutan oinarrituta, orain pelikularen atal berria jasoko dugu azaroren 20an, eta kokatzeko lehen filmaren gertaera baino 24 urte lehenago kokatuko da historioa, prekuela bat izango da, eta Katniss zen mentore karismatiko eta zinikoarekin batera Haymitch Abernathyren iraganean oinarrituko da pelikula. Ez dakit ondo hauskatu dudan, baina saiatu naiz gauzak ondo egiten, bale? Ba, esan dako azaroan pelikula berria zuen eskura, The Hunger Games Sunrise on the Reaping, eta pelikula honetan edo saga honetan garrantzitsua da soinu banda. Bakanta ezagun asko jaso ditugulako historikoki goze jokoen pelikula hauen atal ezberdinetan. Horietako bat da hauxe, eh?

2013ko Catching Fire pelikulan entzuliteke, Hunger Games Catching Fire pelikulan. Ziaren Elastic Heart mundu mailako arrakasta bihurtu zen hau, bere koreografia gatik jakina, eta baita kantaren soinua gatik ere. Igual sagako kantarik ezagunena hause duzu, Elastic Heart, Catching Fire pelikularen parte dela. Beste hau, ondorengo hau, goze jokoen lehenengo atalian entzun genuen, Arcade Fireen proposamena.

kritikak eta zaleek gehien goraipatu izan duten kanta da hause, Arcade Fire-en Abraham's Daughter izenekoa, eta filmaren tonua definitzen duen aire epiko eta iluna dauka kanta honek. Hau ere, Hunger Games universoko ezinbesteko maitzagetako bat. Eta beste hau ere, ezagun egin zen bere momentuan, Sin Sajo pelikulan edo Mockingjay pelikulan entzun genuelako Lorderen hause, Yellow Flicker.

kanta honetan Katnissen pertsonaia honen matxinadarako gozea sumaliteke, soinu ilun eta elektroniko hauekin Lord artista eta Yellow Flicker Beat izeneko hau ere Hunger Games Universako kantoetako bat. Bakanta berria jaso dugu, esan dugu azaroan helduko dela pelikula berria, Sunrise on the Reapen, eta lehenengo kanta nagusia berea da. Noah Kahanena, eta honekin goizeko amaiketara helduko gara panoraman. Noah Kahan, eta goze jokoetako Draw You Out izenekoa.

Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta...

0: atzo izango dugulako gurekin Andrea Pozo abeslaria da, bera Ramonas First Evil Boyfriend bandako abeslari da, eta berela gurekin izango dugu Alex Turnerrek lotura zuzena duen pelikula bati buruz hitz egiteko. Pelikula hau, esango dugu indie munduan gailur handia izan zela, eta pelikula honen kontakizuna murgiltzeaz gain, soinu bandaren parte bateren zongo dugu segituan Andrearen konpainian. Eta moda munduan ere sartuko gara, gaur amaitzen da Parisko moda astea, eta hori izan dugu Parisko moda astean begia jarrita Joseba Sakristan. Jose, egunon.
1: Kaixo, egunon, egunon.
0: Horregun zara dana begiratzen, Parisen mugitu den guztia, aipatu dugu lehen ere ze popizar pasadiren, lehenengo lerro edo front row getatik, baina zuk poko jarriko duzu berehala aktore ezagun batean.
1: Bai, ez bertara publiko bezala joan diren oiengan, edo oiengan ez ezik esango dugu, pasarelan bertan, ez? Oinez, aritu diren oiengan fokua jarriko dugu, eta zehatzagoak izateko Olivia Colman aktorearen gan, bere alexe, elduko diogu honi.
0: Ba, segituan, Olivia Colman aktore handia izateaz gen, igual nire favoritotakoa da Olivia Colman,
1: osona,
0: ba, jakizuela, desfilatzen ere ikusi dugula Parisen, eta bere ala desfilorren gako guztiak emango dizkizuegu. Baina lehenago, ordua zabaltzeko, Nafarroako banda hause Naskerreko lagunak entzun gai, eta hau zuen zatezuek ere nire bide lagun zaretelako.

ere beraien bidelagun gara naskerren bidelagun astapenetatik eta bidelagun izaten jarretuko dugu. Adi, horrengo izorduak Maiabian urriaren 24an eta Santurtzin EZK festen izango dira azkenengo urriaren 31an. Beraz, aukera daukazue, nasker zuzenean entzuteko urrengo aste hauetan, eh? Gainera bakizue beti

0: agenda topera dutela eta ziur baieztapen berriak ere emango dituztela hurrengo hilabete hauetara begira. Horaintxe bertan amekak eta 6 minutu modaz, itsegitera goaz modaz, eta baita zinema gintza zere aktore ezagun bat ikusi dugulako Parisko modaztean, eta argazki horrekin ba, maite mendu egin gara. Gaur amaitzen da Parisko modaztea, itsegin dugulen ere Popi Zarrasko izan direla hor bueltan, Rosalia, ikusi dugu Charlie XCX Madonarekin, Rihanna, Pharrell Williams, ba, aktore hau ere bai. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, egunon, Ibon, egunon entzuleok. Olivia Colman aktorea gaur izpide, lehen esan dugu, aurrera pengisa. Bueno, Olivia Colman da Oscar irabazlea, BAFTA pigiare eraban izan ditu. Ez dakit, The Crown, Fleabag, The Favorite, eta orain, ba esan dakoa, modelo lanetan ere ikusi dugu. Bai, bai, ondo entzun duzu, Olivia Colman pasarelan ikusi dugu, Parisko Fashion Weekend.
0: Esan berra daukat, aipatutu zor bere lan asko, zinemagintzan, telesaietan, la favorita da ikusi behar den pelikula, nahi baduzu, Olivia Colman ezagutu. Ni horrazen nintzen, eta pelikula horrekin ja hain barruan sartu nintzen, ba, atrapatuta jarretzen dudela bere lan guztiarekin, eta The Crownen jakina, erreginaren papera egiten, Isabel Bigarrenaren eta hori guztia, amarreko dago, eh?
1: Oso, ona da, benetan zinezgarri egiten du, egiten duen guztia, egiten du oso zinezgarri, eta la favorita edo the favorite, horri eskerri gainera ibon, Oscar sariera mantzuen, ez? Bueno, ondo entzun duzu, Olivia Colman pasarelan ikusi dugu, eta honi helduta, ba, bueno, minututxo batzuk eskainiko dizkiogu aktoreari, Miu Miu markaren desfilean egon dain zuzen ere, eta ez da bakarrik joan, eh? Emma Corrin, Gigi Hadid, edo Jamie Bell bezalakoekin partekatu du eta pasarela. Eta egia esan Colman pasarelan ikusteak babadu, nire ustez zeintzat badu zerbait, ez? Oso Olivia Colmanen estilokoa, zergatik. Ba bere ibilbidean zehar, behin eta berriz erakutsi duelako ia edo zein paper ardezakela, eta gainera esan dugun moduan, ba benetan sinesgarri defendatu paper hori. Erreginaren egiten ikusi dugu. Amarena, ez dakit emakume arruntaren paper bera esango dugu, pertsonaia xilebrearena ere bai, edo zuzenean ma, monstro bezala ere ikusi izan dugu, hortxe The Favorite. Bueno, 2018an Ana Erregina interpretatu zuen Emma Stone eta Rachel Weinzekin batera, eta film horrekin iritsi zen bere ibilbideko une handietako, atlen ere esan dugu, Oscar saria irabazi zuen, aktore honenaren saria legia, eta Oscarretako diskurtsoa ibon ere, esango dugu etzelako oso ohiko diskurtsoa kurtsua izan, asko emozionatu zen, megira entzun.
2: It's genuinely quite stressful. This is hilarious. God, Oscar. I have to thank lots of people.
0: Etzuen saria espero, eta hor urduritasunez, ba, bere eskerrak emateko momentua, oso natural, eh?
1: Bai.
0: Esan barra dago.
1: Hortxe atrillan esaten, wow, Oscarra.
0: Bai, bai. Hortxe konturatzea, ez da ze puntura heldu den Olivia Colman, aktore ezaguna.
1: Unkituta zegoen entzun duzu, sari hori jasotzerako garaian, barre egiten zuen, negarre egiten zuen, guzti aldiberean, bere familia aipatu zuen, gero hasi zen jendeari eskerrak ematen, eta bapatean, ibon, hortxe ikusi zuen bapatean Lady Gaga publikoaren arte eta, bueno, ba, bera ere esango dugu modu surrealista honetan aipatu nahi izan zuela.
2: Everybody, the cast, the crew, Francis, Sam, thank you. Oh, thank you so much. Lady Gaga.
0: Bueno, azkenean, zer urte dela esan dugu, Jose, urte bat daukagu?
1: 2018.
0: Claro, justo atzo itzein genuen jangelan, zenbat urte pasa diren Lady Gagaren A Star Is Born pelikula. Mm-hmm. Urte batzuk badira, ia 10 urte egingo ditu pelikular, eta pentsatzen dut Lady Gaga hortxe zegoela, besaulkietan pelikula horretan izendatuta zegoela.
1: Bai, zen lehenengo filan zegoen, beraz horregatik izango dela pentsatzen dut, bai.
0: Olivia Colman zoragarria, bai, bai.
1: Bueno, azkenean, Olivia Colmanek zerbait esan zuen gutxi gora bera, bete ez dena, eh? Begira, hau ez da berriro gertatu esan zien etxetik bueno, ba, Oscar sarien ekimena jarraitzen ari zirenei. Ba, etzuen asmatu ze ordutik, bueno, Oscarra momentuz bakarra du, gutxi izango balizu ezela, ez? Ez baina kontua da ordutik lanean jarraitu duela Colman aktoreak etengabe, The Crownen Isabel Bigarrenaren papera egin zuen, nola egin ere. Mm. Flipback telesailan berriz, ba, oso bestelako erregistro batean ikusi genuen, eta lan ezberdin hoietan guztietan egindako lanek, ba, erakutsi dute Colman etzela komediarako bakarrik jaio. Aktore dramatiko bezala ere, ba, bikain moldatzen delako, ez? Draman. Izan ere hori da, nire ustez bere ibilbideko gauzarik interesgarrienetako bat. Umore britainarretik munduko zineman dira pasadela Colman. Eta ez da egun batetik bestera gertatu, urteak eman zituen telebistan, gogora ezagun, eta komedian, eta pixkanaka joan zen esango dugu, ba, bueno, bere burua edo egiten zituen lanak ezagutzera ematen. Bueno, ba, orain 52 urterekin, beste irudi bat ere eskaintzen ari da. Azken aldian adibidez, ba, kanak utzi ditu, zango zuze tontakeria, bueno, ba...
3: Bada zerbait, eh?
1: Hori ere lerro uru...
3: Foku artean bizida zara, hori akeinu politiko batean bilakatzen
1: da. Hori, samar, no? Bai, ile ez tindatzearen aleko apustu egin du, bere ile txuria dokanak edo ile grisa erakutsi ditu, eta bouk bezalako aldizkariek, ba, arretan jarri diote zupiozunagatik, hori ere babadelako, ez? Esan nahi berezia duen zerbait, edo bintzat zerbait ikusgarritasuna eman nahi dio horren atzean, eta ba, lortzen du.
3: Agetun iretzat, Olivia Colman nor litzateken Euskal Herrian eta Espainian? Euskal Herrian Ane Gabarain, ikusten vale. Dute profil horretan, bat ematek ezpadakin orden Colman, ba, pixka kokatzeko rolloa zein den, eta Espainian Carmen Machi etortzen zaigo gora, Olivia Colman ikusten duen bakoitzean.
1: Izan liteke, izan liteke.
3: Komedia no sona da, baina draman ere ze ondo defendatzen den Olivia Colman, bai, ikaragarria.
1: Bai. Egia, Machi draman ere ez du parekorik, ez eta beti komediarekin jotzen dugun, ez? Bueno, ba, hori, esan dako, eta bukatze aldera, Olivia Colman ez dagoela geldirik, Andrew Scottekin batera Elsinore filmean ikusiko dugu laster, eta Only Murders in the Building telesailaren 6. Demoraldian ere agertuko da, beraz, bueno, ba, honi arrastoa jarraitzeko aukera izango dugu. Olivia Colmanen ibilbide ikusita gauza bat argi dago, Ibon, ez da paper bakarrean kabitzen den aktorea, eta jo, agian hor dago, ez, Olivia Colmanen xarma ere, ez du inoiz itxura bakarrean geratu nahi izan, eta Miu Miuren pasarelak, ba, erakusten den bezala, bere ibilbidean oraindik badaude estrainatzeko paperak, oraingoan ez da pelikula bateko estena izan, baizik eta, bueno, ba, pasarela bat. Baina azken batean Olivia Colmanek badaki hori ere egiten. Azken finean egin behar dena da estenan sartu, begira da guztiak bere ganatu, eta historio bat gehiago aurrera eraman.
3: Bazoragarria izarrandi bat, eta gainera oso naturala dena, ez da oiko moldetan sartzen aktore hau. Jarraitu berrekoa da, eta hortxe gure gomendioa ere, hau aitzakia bat zen Olivia Colmanen unibertsuan sakontzeko, eta hau dena zergatik, ba, Parisko moda asteak aurra maitzen da, eta irudi nagusietako batean Miu Miu etxearen desfilean bera ikusi dugu modelo lanak egiten itzela. Joseba Sakristán, eskerrik asko zure tarteagatik eta Olivia Colman gehiago ezagutarazteagatik.
1: Eskerrik asko ez da zer urrengo arte.
3: Bueno, atzo bertan esan genuen primavera zan jaialdia badatorrela urrengo urtean ekainean sartzerekin ospatuko da jaialdia. 25 garen edizioan Bartzelonako Forum Parkean, kartelburu nagusien artean Doutzi Raperoa, Phoebe Bridgers, Hayley Williams, Fontaines DC eta adi artista hau ere kartelian entzun genezake. Edo ikus genezake, han entzungo dugu Barcelonan, eh? Alemaniatik Kim Petras eta duzue bere Need for Speed izeneko doinu ambizio duna.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Gabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Ze arrezife zora garria baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
4: Bala eduzuna?
3: Pikain, eta zenbat arain geratzen zaizkit ikusteko.
4: Dai dituzun guztiak, hau arrainiz beteta dago.
3: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
4: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Entzun gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ionek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Beraiek ez dute sareetan duela urte bete baserri batean sartu zirela, horre giltzapetu eta bapatean disko bat sortu zutela. Ez hil inoiz diskoa zari gara, eta disko hori 10 egun barru jasoko dugu. Urriaren 16an, hauxe duzue Etxe Kalte laukoaren proposamena, espaloietik eta disko horren barron joango da, eh? Urrengo astean kalean, Etxe Kalteren emaitzarik berriena, ez hil inoiz.
1: Es que si esto está mal que me lleven presa, que es natural que bajo la mesa.
0: Gaztean jarraitzen duzu panorama saioren barruan, eta musika berri gehiago dugu, edo, bueno, musika berri horren inguruko informazioa ere badaukagu. Hau, Aitanaren proposamena da, irailan izan genuen Euskal Herrian bi itzordutan, kontzertu eskaintzen, Bizkaiarenan beken. Eta orain bere birak Latinoamerika hartuko du, Ego Amerikan izango delako, urrengo asteetan Cuarto Azul mundu bira horrekin Aitana tartean, ba, Kolombia, Chile, Argentina eta Mexiko bezalako herrialdeak zapaldu. Ba, orain zeberta jakin dugu bere konfianzazko ekoizlea den Galek hartuko duela parte bere soinu berrian. Honekin batera Cuarto Azul izeneko disko hori egin zuen Aitanak, eta urrengo albumera begira ere Gale artista izango omen da bere, ba, konfidantzazko lagun hori, dalbon izango duen lagun hori. Guztira, 30 eta 40 maketa inguru presto mendituzte, eta orain estudioan sartzea baino ez da falta, kanta hori forma eman, eta azkenengo ukituak eskaintzeko, eh? Aitana beste behin erasoan.

0: Ematen duenez beste behin pop melodikoari eutxiko omen dio artista katalanak, eta bere etapa introspektibo baten ostean, emozio ezberdinak esploratzeko prest omen dugu bakarlaria. Abegira, Kataluniatik urrengo geldialdia Britania Handian egingo dugu.
1: Panorama Gaztea.
0: Beste popizar honek ere bere urrengo pausa prest duelako, eta zurrumurruek diotenez hilabete honetan jasoko omen dugu horren berri. Dua Lipa ari gara, eta artista honek ere badu dagoeneko prest bere laugarrengo diskoa izango den horren, esango dugu, ikuspegi orokor bat, eh? Azkenengo lana Radical Optimism izeneko izan zen, honekin ere ba, arrakasta bat baino gehiago lortu zuen Dua Lipak atzeko kanta utarteko. Eta ikusi genuen nola estudioan zen New Yorken Electric Lady estudio ezagunetan bere kanta berria grabatzen, eta jakin badakigu norekin ibili den lanean. Greg Kurstin ekoizla daietako bat, honek Adele edo Harry Stylesekin lan egin du azkenaldian, eta Mustafa izeneko artista sudandar eta kanadarra ere berare ikusi dugu kozinatzen, Dua Liparekin musika berria kozinatzen, hau Dua Liparen lagun mina da, poeta da, abeslaria da, eta ziur kantak idazterako garaian asko lagundu diola. Bazain gara, Dua Liparen soinu berri hori ezagutzeko zain, bien bitartean berazkenengo diskoan geratuko gara, Radical Optimist diskoan, eta bertakoa da Houdini izeneko doinu hau, Panorama saioan.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskaditik mundura, bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITBren eskutik.
4: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
5: Nicole.

Dugu Mirua irukoa Joferekin batera, Mirua eta Jofe elkarrekin Loreak mendian kanta hau sinatuz, Miruenea diskoan du emaitza hau, eta Miruako lagunak Gazte eta Lorioz bira hori amaitzen dabiltza. Azkenengo itzordua etxean beraien etxanengo dute Tolosan, eta Leidor areto hartuko dute kanta hauek, kontzertu berezi horrekin batera, zuzenean taularatzeko. Mirua eta Jofe panorama saioan goizeko 11:32, eta Tolosako banda hau entzunda, Gipuzkoako beste talde bat dugu atzen entzun gai. Hauxe Ramona's First Evil Boyfriend taldearen musika da, Matxin Benta izeneko kanta eder honekin.

0: Eta horra besten duzuena, gure kolaboratzailea da. Ze plazera gurekin dugulako, Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Katarrue superatzen.
0: Mundu guztia bezala.
1: Ahotzan antzematezat, baina bueno, poco a poco.
0: Piskanaka, piskanaka, guk ere galdituko dugu, eh? Horrentxe udazken parteko esango dugu langa hau mundu guztia dugu lakorrela, otzerierekin, katarroarekin eta mukiekin eta bar, ahal ere hementxe gaude gaurko panorama egiten, kosta la kosta, eta mendu guentzun gaizuen musika, Ramonasen musika, Andrea, kontzartu batzuk badituzu aurretik eta guazen promo piskate egitera, ikusteko moduko talde dugulako Ramonas Fresteville Boyfriend. No joko duzu, urrengo azte hauetan.
1: Ba, jober de buos tirelin arrasaten, Oreixe akustikoa izeneko ba, programaixo barrun, eta atzaldeko zazpitzer ditan izengoa, ustet musikaskola bateko antzoki txiki baten bezala, la oinetzat etortzen izena, baino, bai, baino hortxe izengo gea, eta goguekin, ze oindala ba, pare bat aste, bueno, ia bete, igual inkluso, ez deuela kontzertuik ematen, eta bueno, ba, aprobetsatzen eta goukin.
0: Eta atorriko direnak, eh? Izordu gehiago iritsiko dira, Ramona zikustako aukera izango duzu, eh? Eta gaur gurekin dugu, Andrea Pozo, esan du bera katarro pixkatekin zegoela, edo hori pasaberri, karo, azte gura manduzu, hori ganditu nahian, eta etxetik gutxi moitu gabe, ez da, etxean lasai-lasai, eta atxeden hartzen.
1: Bai, egon naiz azte bukaera hontan, enkamada, ez da, eta proetxadet, justo jasen, ba, bueno, niretzako kutxuna deten filmat, ba, berriz ikusteko, irugarren aldixe ustet jazala ikusten una.
0: Azertara, konfort ikusleoietako bat?
1: Ba, naiz,
0: gustoko
1: ba,
0: duzun hori besarkatzen duzuna behin da berriz?
1: Bai.
0: Gero ez duzu arriskatzen, eh? Pelikulak aukeratzenako garaian.
1: Ez que ni naiz gaina, ez dakit, ba, plataformetan sartzen naiz, da horre hote naiz ordu bete elegitzen pelikulieta. Batzuten ezatet, estresa jena usitu eixo horrek, eta zangot, venga, boi a por la carpeta antigua, ez? Ez pelikula zarrak pixkat berriz ikustea, eta... Eta, bueno, hola pasau da, azte bukaera hontan bai, eh?
0: Zanazu, irugarren aldia dela pelikula ikusten duzuna, beraz, ja, gidoia ere buruz jakengo duzu.
1: Bueno, buruz ez, ze aspaldien ula ikusten, da justo lehen komentadeu ez, baina, bai, zaudela eguel, zea batzuk, esena batzuk, esaten una uf. Momentu hontan hau publikau ezkeo, pelikula hau famoso inezkeo, ba, igual hor debate batzuk egongo ziren moralki bat ez, ez?
0: Apur bat gaizki zartu dela diozu.
1: Bai, alde batetik, bai. Baina bestetik irutzezat una joia, ez dakit nola zan cinematografika, ez? Ba, koloriek, zenak, eta...
0: Bai, estetikoki ondo sartzen den pelikula da.
1: Bai,
0: zein da pelikula, ez du, esan horren dit.
1: Pelikula da Submarin, 2010 urtin estrenat zan bat peli, aberrazieran katalogatze zeben, Coming of Age izeneko como genero hortan ez, eta pelikula independiente baten kutsu horire pixket badauke ez. Richard Ayoade izeneko, bueno, zuzendaxe eta uste aktorire bada babeak intzun pixkat peli hau. Bere lehengo pelikulia izen zan gainea, oza, bere debute izen zan. Eta pixkat, ba, West Andersonen, ba, bueno, estetika
0: kolorimetria
1: hortan.
0: Kolorimetria hori dauka,
1: eta,
0: oida,
1: Bai, eta...
0: Ez egarai batean oso modan egon zen hori, eh? Ez egin gaur egun jendea alako emaitzak ikusteko presta gertzen den lehen bezala, ez egarai batean indin mundu hori pilpilan zegoen momentuan oso ongi etorria zen estetika hori, kolore horiek, animazio horiek, eta hori igual, zentzuretan ere asko zartu da kontua.
1: Bai, nahi iruitzezat, bueno, lare oin, TikToken eta nahi agertzez azkit, ba igual bideo batzu jendik ezate guena, ba, hashtag West Anderson eta bere koloriekin eta bila, oza, iruitzezat doa indiken, bada hola interes hori, baina batezen nik uste, da pelikula ulengoku nik usten bentsatzen un, eske da, Tumblr garaxe. Oza, gaina nahi iruitzezat peli hau Tumblrren azaldu zitela, ba hori nik, ba, ez dakit amasei urte nitunin, olo kesea, eta esan una, betu, ze kolore politx, ze estetika politx, eta gaina, suponitzea komedia romantiko bat badala, baina bueno, niretzako eta hirugarren aldiz ikusik ere antzematet bat ez dala bakarrik komedia romantiko bat, oza, beste kutsu bate badaukela ez. Eldu aro horri nola eutxi eta nola, ba bueno, ba gaztetasunetik, pixkate, bueno, lehen esate genuen ez, baina egize da... protagonistak ezken eretzako pelikula honen importantina o diferentina da nolabait gaztetasune era krudo baten, ez, eta natural baten jartzeu mai gainien eta gainea ba, umore beltz pixket batekin, ez, orduan, bueno, ba, badaude
0: Ba, ez, pelikula britainarra da.
1: Oi da.
0: Eta hor umore beltza gustoko dute, bai, eta bada gauzat, hortik asko tiratzen dute beraiek.
1: Bai, bai, eta gaina, ba hori, pertsonajik badie grisek. Nei hori asko gustatzezat, ez, batzutan bat ere, irutzezat ikustet jeula gauzek ondo daula bat, ez? Baina, bueno, ba, pixket moralistak izeteko, eo pixkat, eta justo honek horrekin moztu iteu, ez? Uh-huh. Azkenin da, gazte bat, Oliver Tate izeneku, ez? Protagonistie. Eta ikustea nola dan, gazte bat, berekoie oso egozentristie eta irutzezakola bere mundue daon daona dala.
0: Osa, eta azkenen... zur gainera nahiz da hain ezkorra izan bere argazkia, berarekin empatizatzera heltzen zarela, hortze da hogakoa.
1: Bai, totalmente, ezke gainea nahi graixeiteit momento baten. Ezke beak, oza, pelikulan meintzet beak dana imaginatzeu bere bizixe pelikula bat izango baldin litzeke bezala. Ta kamarak bere atzetik jungo baldin litzeke, eta bere bozen ofa fondotik, eta tipo horta imaginatzeu dana. Orduan pelixeke kutsu horire badauke. Ta graixeiteit ze momento baten aztea bere baietie imaginatzen. Ta orduan azaltzei hor imagen batzuk ba bere imaginaizu neungo baldin litzeke bezala. Eta horire, ba bueno, badauke gero beakin empatizatzeko ere esatezu joni gaztien itzen nine, hola pentsatzen nun, ez? Pentsatzen nun bizixe zala, ba, bueno, nik naukena, nik bizitzen nuna, bestik nola bizitzen zeben enun kontun hartzen, ez? Eta orduan pixket hortiken.
0: Bueno, Submarine pelikula zari gara, 2010ko pelikula da hause, eta, bueno, ba, osagai oso interesgarri asko doitu. Aipatu dugu Tumblr sarearen keinu hori oso Tumblr dela, pelikula honek eskintzen duena, karo, gara hartan sare nagusietako bat hori zen Tumblr delakoa, eta ia da, Tumblr estetika do mundu hori berpizten dugu azken aldean, beraz, horrekin batera ziur pelikula honek ere bigarrengo olatu bat izan dezakela mendik gutxira ere, Submarine pelikulak, eta karo, aipatu dugu Tumblr 2010, ba nik uste dut garrantzitsua dela musika zere hitz egitea pelikula honekin lotuta figura oso ezinbesteko bat dugulako soinu banda eginez.
1: Bai, bueno, niretzako pelikula honen bihotza soinu banda da, eta uh-huh. soinu bandak ba, garai hortan ba, bueno, oso famatua intzentzan, ointzan.
0: Soinu banda ezagunagoa da pelikula bera baino.
1: Nik uste baiet, nik uste baiet. Ze gaina baina inaiz pentsatzen da, igual pelikula inkluso ezagutu nu soinu bandatik, ez? Uh-huh. Justo garai hortan, ba, bueno, azizan pixkete famatu eiken arti Arctic Monkeys izeneko taldie, da justo Alex Turner, bere abezlasek baindeko soinu banda daka filmonek. Uztet sei kantu diela, sei kantu zosaturiko ba epe bat, eta karo guk geuden otxute Alex Turner ikustea pixket Arctic Monkeysen, ba soinu rockero hortan, ez? Eta ba batea kantu haue die oso oso intimuek, akustikuek, melankolikuek, eta horreke, ba beste xarma bat emateixo, ba pelikulai eta gainean, lehen esan detez, baina bozen off bat bezala dago pelikula un zier protagonistana bere bizixe kontatzen eta azkenin soinueke ba lagundu itegu historia hori kontatzen da horregatik nere ustez ba soinu banda hau da oinarrizkoe pelikulantzat. Eta nik ekarri nahi nun justo soinu bandaren kantu bat Hiding Tonight izenekoa ba pixkat ba bueno neretzako pelikulako ba eszena kutxun bat ekartzeko bat ere mai gainea, ez? Justo bueno, lehen esan dut, baina komedia romantiko bada, ordun ba protagonistak no labait, ba, bueno, neska batekin nahi du ertetzen hasi da, neska hori da pixket rebeldie, eta, bueno, ikustea pelikulan zehar, ez denai, spoiler asko egin, baina, bueno, dala pertsona kurioso bat. Uh-huh. Eta ordu norra saltzeie, bueno, ba, superrotxon edo grabatutako estena batzuk, ba, Bixek, Oliver eta Jordana, diela protagonistak, ba, plaitikan bengala batzukin, korrikan, osa, da pixkat...
0: Oso videoklip.
1: Oso videoklip, oida, oso videoklip tankera kolore dia superpolitak gainera eta da kom, ba Oliverren oroitzapen bat izango baldin malitzeke bezala, ez? Eta oso oso polita dago grabatuta, baina baita ere soinu bandak eta kantu hau konkretuki ba oso ondo laguntzen du pixkat estetika hortan sartzea.
0: Momentu unkigarri hau kanta honekin girotzen da. Alex Turnerren ahotsean Hiding Tonight.

0: politaren kanta hau ahotsa ere hipnotizatuta geratzen zara bera entzuten, ahots generazional bat Alex Turnerrena, eta berak egin zuen Submarine pelikularen soinu banda hori, pelikularekin funtzionatzen du, baina pelikulatik kanpo ere isolatuta, ba, bere bakarkako proiektu bat dirudiz. Arctic Monkeysekin modu batera gaunden ohituta, gero egin zuen The Last Shadow Puppets proiektua ere, eta bakarka alako gauzak egiteko gai zela ere erakutsi zuen Alex Turnerrek. Mito bat esango du, tipoa.
1: Bai, bai, bai. Nei gaina askotan, osea, gomendatzet epe hau entzutia hasieratik bukaera, ze egixe da, zehose berezixe badauke lan eretzako, osea, bai, ez da ezerren kopia bat, gaina letrak eta oso kuriosuk ditu, eta gaina, azkenen, osea, logikue da, Alex Turnerrek, ba, pelikula honen soinu banda ikiez, azkenien, zuzendari dana, Richard Ayoade, oso relazio hona zakan Arctic Monkeyseko kidikin, ze azkenen, ba, bueno, bideoklip desberdinak grabau izen ditu, talde ontako bideoklip desberdinak, eta orduan zentzuedak bat jere, Alex Turnerrei eskatzi ez, azkenen soinu banda hauekier. Eta nik pixket honekin bukatzeko bai beste kanto bate nahi nun ekarri, pixket, bueno, pelikulien kreditotan azaltzen kantoa da, baina iruitzezat oso ondo borobiltzeuela ba, pelikulan mensajio mezue, ez? Kanto hau Pile Driver Waltz izena dake, eta nolabait, claro, pelikula Submarine izena daka, eta askok pentsako ez, zeatik Submarine, ez? Ba, azkenen pelikulien bai daola ba, bueno, Galeseko herri kostero baten oinarritute, baina bat ere Submarine horrek itxaixo pixket, oitze jau pixket depresioai buruz, ez? Eta, ba, itxason azpixen eoteko zentzaixo horrekin, ez? Igual, ba, zure burbujan hori da, zure burbujan sartute eta errealitatetik deskonektaute da pixkat protagonistei gertatzezakon gauze bada, ez? Gero, depresioa era desberdin eta lantzea pelikulan zier, baina hori ikustea pixket protagonistan baita ere, eta kanto hontan esateana da baitaren olabait ba, bueno, protagonista bukaeran ba, konturatzeala bizixe zer dan eta bizixe ez dala ba, Hollywoodeko gidoi bat o pelikula bat, ez? Eta, ba, bueno, pertsonen arteko harremanak eta emozioak ere ba, ezagutu behar diela ikete tiereske tirar a la piscina nola bait, ez? Eta orduan nik uste, ba, bueno, kantonek ondo jasotzeuela mezu hori.
0: Ba, hortxe gaurko gomendioa Andrea Pozoren eskutik Submarine izeneko pelikula 2010ko film handia esango dugu, eta baita ba, a prestigio duna, urten poderioz bere izen hartu duelako pelikulak, eta baita soinu banda ere Alex Turnerrek sinatuta. Entzongo dugu Pile Driver Waltz izeneko hau osorik Panoraman, eta hortxe gomendioa, jezaketa asteburu ez daukagu gertu, baina nahi baduzu gaur bertan ere iluntzean ikustezakezu etxean tranquil. Andrea, eskerrik asko.
1: Zuri bon.
0: Aztena izan.
1: Berdin.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Hementxe dugu eguerdia ja tejo kase minutu barru eguerdia izango da gaztean panorama saioa amaitzen gabiltza gaurkoa entzun ditugu Sara Zozaia eta Bengo elkarrekin eta azken kanta batekin beste kolaborazio handi batekin gaurko panoramaren ateak isteragoaz Rain Me In izeneko hau sinatu Zesan Fender eta Olivia Dean haze goxokitxoa gaurko goiza pixkanaka pixkanaka esnatzen joateko aste artean gaude lagunok Orain segidan Lier Larrañaga izango duzu musika jartzen gaztean eta ni bihar aste azkenez vuelta naiz gure aldizkari honi beste ale bat gehitzeko Ibon Fernandez naiz jaso mucho handi bat aio guapos mua

Gorka Urbizuren zilarra hemen eguerdiko amabietako ordu honi hasiera emateko aste arte lainotxu honetan. Bueno, ba, Gaztea irratian gaude eta entzun duzue Gorka Urbizurekin ekin diogu ordu berri honi. Joan den urtean musikaren egunean izan genuen zuzenean eta badakizue igande honetan urriaren 11an egun osoko egitaragua antolatu dugula Donostiako Tabakaleran. Guztira, 23 talde arituko dira zuzenean, baita DJak ere eta sarrera doakoa da. Baina hori bai, gonbidapena hartzea beharrezkoa da Gaztearen webgunean bertan. Eta tarte batzuk, bloke batzuk agortu dira dagoeneko, beraz abisatuta zaudete musikaren egunean egon nahi baduzue. Lier Larrañaga nahi, zer modu zaudete, aurrera egingo dugu orain, aurrera egingo dugu Tame Impala eta Jenniren abesti honekin, Drácula.

Ailabete pasatxo besterik ez, Alex Warrenek abesti hau jasotzen duen diskoa oso osorik kaleratu zuenetik, Wild Child izeneko diskoa, eta orain kontzertuekin dabil buru belarri, hemen daukagun abesti hau tarteko, Fever Dream.

0: Relevé.
1: Honekin, Euskal Herrira gatoz orain Nafarroa aldera, Olaien ziarte denak begira daudelaik.

0: Hemenda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola demontre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko?
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Norvegia aldera goaz orain de Bausa irukotearen elektronika soinuetara. Hemen daukagun honekin, Magnetic.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

DJ Gosharen abestia orain belarrietan, mi txiko bertsionetan Jason Derulo Amerikarra eta melodia bezlari Brasildarrak lagunduta, eskonfunditu el baile del gorila bestiaren melodirekin, hemen daukagu mi txiko.

Zailaren 2023ko abestia daukagu orain hemen. Water. Eta horrengo hau ere, water gabe, euririk gabe, lorerik ez, euririk gabe, lorerik ez abestia, sua talde bizkaitarraren eskutik.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Posten gaitu guri Fontaines Diziren disko berriak argia ikusteko 10 egun besterik ez, 10 egun eta disko osoa eskuartean izango dugu. Hemen aurrerapen abestietako bat, Marianne.

ostegun honetan zenbait listening party antolatu dituzte Europan zehar eta baita Euskal Herrian ere. Apuntatu, Donostiako Egia Recordsen, Bilboko Power Recordsen eta Gasteizko Vinilora Disco dendetan listening partyak egongo dira disko argitaratu baino astebete lehenago entzuteko aukera izango dugu toki hauetan esklusiban. On Times DCMN beraien lan berriarekin.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Ezin banoa gaurko Sara Alonsorekin utziko zaituztet orain, nire lankidearekin urrengo hiru orduetarako Lier Larrañaga naiz, arratsalde ederra pasa, eta bihar hemen egongo naiz berriro ere.

0: pasaden larun batean eskaini zuen bengo kontzertua Txein Txaurrondoko kulturgunean. Hasta nolako irudi politak ikusi ditugun bere Instagramen, aretoa bete-beteta eta jendea dantza batean. Eta uda honetan ere dantzan jarri gaitu kolabotzarronekin, eh? Alaitz eta Maider Xabiltzolano eta bengo indarrak batuta. Eguerdi kordu batetako seinale entzun berri duzu, zer modu zabiltza? Bueno, esango izute, tarte musikal berri bati hasiera ematerako aztela, arratsaldeko laura karte, hemen txen irekin bat egiteko aukera izango duzula, hiru orduz jarraian izango gara, zakite bazkaldu zuen, bazkaltzek ez zauden, baina begira, goze pixkat egin dezakegu ordu musikal honetan ere. Eta batez ere konpainia egingo izute, momentuko kanta ederrenekin ongi etorri gorera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: jaio!
1: Ba, bidaiatxo bat planteatuko dizut, datozen minutu hauetan, ja, bat banik esan dizun nora goazen. Aste arteak energia positiboa behar duelako izaten baita, hortxe, astean zeharreko egunik alperrena edo, baina ia honek energia maten digun, eh? Bad Bunny, Nueva York.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

Ba ez gara nekatzen eta nola nekatuko gara 10 urtez izan baikara Bruno Marsen disko berririk gabe. Eta orain kalean dela, The Romantic izeneko albuma kalean dela, hau behin da berriz entzun behar da, eh? Hemen irratian jartzen dugun bakoitzan beti izaten dugu berdina, eh? Baina ze ondo sartzen den Bruno Marsen berriena, hasta nolako perla, I Just Mike gaztean, Bruno Mars atzean utziko dugu eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak Janus Lesterrekin duelazte batzuk hortxe ba, Euskal Zinemaren ganan, galan zinemaldian ikusi genuen bere aro berriko kanta bat interpretatzen eta dakiguna da Lore aroa itxi egin duela gorri zindatutako aro hau itxi egin duela eta Leister urdin zindatutako aro bat zabalduko duela gainera bi kontzertu oso berezi eta oso haundi ditu programatuta abenduaren 19an Euskalduna jauregian izango da, eta abenduaren 26an kursalean, beraz espero dugu ordurako ja disko berria, bakalean izatea eta bitartean egingo duguna da, motorrak berotuko ditugu, bere hasieretako kanta batekin, Janus Lester, maitasuna tabu.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Eslea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
4: Bala iduzuna?
3: Pikain, eta zenbat arain geratzen zaizkit ikusteko.
4: Daitituzun guztiak, hau arrainiz beteta dago.
3: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
4: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea, orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

estatu batuetatik datorkigu proposamen berri hau. Agian TikToken topatu duzu kanta hau, agian sarean Instagramen nonbait aurkitu duzu kanta hau, edo atera zaizu. Izan zitekeen Mamma Mia pelikulako soinu bandaren zati bat, baina ez Ash artistaren berriena da honekin ezagutu dugu. Baina jakine urte desiente dara matzala musika mundua. Hau bere lehenengo eskontzari eskainitako kanta horietakoa da. Nahiko gaizki pasa zuelako eta orain eskaini dio kanta hau Stop the Wedding Ashen berriena. Eta beste pauso bat gehian materagoaz, eh? Nazioartean jarraituko dugu Adela azken aldian izan hau segurenik leku askotan ikusi duzulako. Atzo Primavera Sound jaialdiaren kartela ezagutu genuen, eta dakigu bertan izango dela, eh?

0: Tot bon. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta odatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaiz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean. Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizu del Maiuren

Aste artea musikatzen ari gara, aste arteak aldapatxuak izan ohi dira eta gu aldapa horri aurre egiten saiatzen gabiltza. Horretarako, ba momentuko musikariko onena ekarri dizut, ekartzen ari naiz eta jarraituko dut arratsaldeko laurak arte, hementxe izango naizelako gu saioa hasi baino lehen, zure eguna musikatzen beraz oraintxe bertan piztu baituzu ongi etorri gurera.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze Dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi da.

Rizare egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berat

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ariana Granderen azkena entzuten ari zara, Petal diskotik atera dugun Petal kanta. Gogoratu, bueno, bere Eternal Sunshine izeneko diskoa itxi duela, etapa hori itxi duela, disko berria kaleratu zuen, eta desagertu da denbora batez, fokuetatik aldendu da, bere osasun mentalagatik, eta bitartean, ba bere kantak utzi dizkigu hau horietako bat. Eta maitzen goaz, poliki-poliki apotekerekin bat egiterazoaz, haien berrianarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Korrelo Juan, aste arte on mundu guztiari urriak zei ditu gaur eta mentxe gabiltza. Aste arte aldapatxo hau musikatzen, ez dakite zuretzat aste arteak, bueno, agian, asteko egunik zaiena den zuretzat, bueno, kontaiazu atxazen bakian hortxe zabalik dugu, 6-6-6-0-5-0-5-0-an, eta aldapatxua egiten ari baldin bazaizu, edo ez, jakin ordu honetan entzongo dituzun kantak, ba, on egingo dizutela.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Están bezala, WhatsAppean gaude, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an, kontaidazu, aste arte aldapatxu alda zuretzat. Zomizeua!

Strokes taldea entzuten ari zara momentu honetan. Strokes taldeko hortxe frontmana Julian Casablancas da, batakizu. Eta begira, azken egunetan sarean hortxe bere irudi batzuk labintza bueltakaz, bueno, fanen artean hortxe pasatzen ari zela, pasarela moduko batetik. Bat fanek eskatzen zioten argazkiak, baina konkretuki batek eskatzen zion argazkia eta aldi berean $20 eskaintzen zizkion. Ba, Julianek $20 horiek hartu eta argazkia atera du fan horrekin. Eta ba, irudi horrek hortxe sarean daude bueltaka. Gaztea! The Strokes alde batera utzi eta ze ama izen berrien entzutera zoaz, hau da zuen.

Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta

0: Sara Alonsorekin.
1: Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, aste artean musikatzen ari gara, eta dize, albiste freskoak ditugu talde honen inguruan, duela pare bat egun esan ziguren, azaroaren 27an buru bero izeneko disko berria kaleratuko dutela, SSZ-ko mutilek, eta dize, bihar kanta berri bat estreinatuko dute, imaginatzen dugu... Ba, oso ez izaten jarraituko duela, eta bitartean hau da beste aurrerapenetako bat.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Dear God.

duela pare bat urte countryaren, bueno, olatu berri bat bizi genuen 2024 inguru horretan. Eta orduan txe ezagutu genuen Xabusti artista handia. Eta hauek dira, ba, egun edo urte hartako arrastoak, eh? Abar Song Tipsy honekin egin zuen estanda. Eta gurean ere markatxo hautzi zuen.

0: Tot Futbol. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Kanta Udatiarrek konpostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaik eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean. Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizueler Maiuren eskutik. Top Voz Gaztea, Kutxabank Korneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

eta hogeian eman zion aziera, aziera bere ibilbideari, Ingalaterrakoa da Miles Smith. Eta urte gutxitan bere kantek ba, bueno, leku garrantzitsuetara iritsi dira. Gaztearaino ere iritsi dira. Eta konkretuki kanta honekin egin zuen estanda 2024an.

animatu zirela, ba, bertsioak igotzen eta, ei, jendeari gustatu, jendearekin konektatu eta geroxeago ibilide, ba, potentea egiten ari diren artistak ezagutu ditu azken aldian eta Miles Smith ba horietako bada. Hori bai, Aitanaren ibilbidea ezberdina izan zen, eh? Talent show batean ezagutu eta hortik gorantza egin zuen. Ja, ja, 10 urte igaro dira hasiera horretatik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: esan dizute, ordu hasieran aste artea aldapatxua baldin bazenuela, kantuen bitarte zaiatuko ginela. Baldapa hori pixkat murrizen, eta urtan gabiltza. Estatu batuetako iruko honekin, miuna taldeak irukoak hortxe maiatzean, haien laugarren estudioko lanak aleratu zuten. Eta hau bertatik atera dugu, Dancing on the Wall, azken olako kanta divertigarria. Energia txute bat ematen dizun horietako pieza bat, zalantzakabe. Gazteako eguerdi arratsalde parte honetan,
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Hogei minutu arratsaldeko iruretako seinalea entzuteko, Izaroren mundu berrian sartzera zoaz, azean astean hementxe panorama saioa izan zen, Ibon Fernandezekin eta elkarrizketa osoa hortxe guam duzu entzun gai, Hau da zorua.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
4: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Start. Start. Start. Start.
1: Zortzi minutu besterik ez arratsalde geiruretako seinale entzuteko Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Txartxosen berrien entzun duzu. Eta jarraian Debagoien aragoaz, bueno, Debagoiena eta Iruñan astuta. Eta Tata, Denso alde batetik, eta Kilikirekin batera, kombinazio polita egin dut.

0: for me.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.
4: Arratsaldeko hirurak dira.

Biatin, ez zuten ari zara, azkeneko urte eta erdian ezagutu dugun ahots berezienetariko bat du berak. Eta zer nolako zuzeneko ere eskaintzen duen, eh?

Ezate pixkat baiet. Baina, esango dizute musikak askotan gauza asko konpontzen dituela eta horretan gabiltzala, eh? Arratsaldeko laurak arte, hemen izango naiz zurekin bat egiten momentuko kanta eder batzuekin, gero lauretan badakizu gu saioa hasiko dela, ordutegi berria dugulako aurten baina bitu.

asteburu honetan gazteak musikaren eguna ospatuko du. Donostiako Tabakaleran eta horretarako ba kontzertu zerrenda luzea duzu goizeko 11etatik gaueko 11ak bitarte orduerdiko kontzertuak doakoak guztiak baina hori bai gonbidapenak hartu behar dituzu gure webunean gaztearen webunean eta entzuten ari zaren hauek zehatik ezeko neskamutilak igande honetan arratsaldeko poster ditan Hortxe Tabakalerako patioan izango dira kontzertu eskaintzen eta beraz kontzertua ikusi alizateko esan bezala gonbidapenak hartu beharko dituzu gaztearen webunean.

0: asteburuetan iratzargailurik ez. Oxo, oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Ba hori aste burutan da badakizu hortxe izaten gara Ainhoa Vitoria eta biok. Baina orain momentu honetan, une honetan, kanta gehiago laizter gozaioa. Antxe gaztean.

Kalaterratik ez zuzenean gazteak ez zudira ino frete gein handia. Begira, oroitzen dute pandemia garaian hortxe ezakit bere etxea izango zen, baina bere etxeko rooftopean jartzen zela, bere etxeko teiatuan jartzen zen, ba, DJ sesioak egiten, egitera zuzenean, eta ikusgarriak ziren, hortxe, YouTubeen dituzu? Fred Egeinek egin lagoak zuela, baina sei urte pandemia garaikoak, baina benetan merezi duela atzera egite urte batzuk berriz ere ba, sesio horrek ikusteko, eh? Zora musika gaztea. Anel Lukinen bilakoaz, disko berria Leicester plastaratuko du, eta hau.

musikaldizte bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

arrakastagatik. Eta esan behar dizut, iruterritako seinale horren bilegoa zela, azkeneko txampan sartu garela, badakizu lauretan gu saioa hasiko da denboraldi berri honetan, ba lauretatik zazpietara egiten ari direlako gu beste ordutegi batean. Eta bitartan hemen kanta gehiago.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Telorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

algo tenés a quienes. Bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumarilla raipena ematen dion de Anchor luzapen horrentean lau doinu berria aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honen gain jarri dugu fokua. Taylor Swift.

zer egindu? Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada,

dantzean sartzen zaituen kanta horietako bat na na na izeneko hau Ego Koreako DJ haren eskutik Peggy Go handia presente momentu honetan

Begi gouri agurra esan eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Gogoratu, igande honetan musikaren eguna ospatuko dela Tabakaleran eta Eren egun ikusteko sarrerak agortu dira Apotekerekin batera, Indigo eta Eren egun ikusi ahal izango dituzu.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
3: Let's go!

Mailiren aro berrian zaude momentu honetan gokoratu hemendik aurrera Maili esan behar dugula eta ez Maili Cyrus. Alaxe erakutzi zegulako argitalpen batean, iba handi batek hartu beharreko ibilbidea hori dela esan zuen bere aitak. Eta horrekin geratzen gara, Bas Persuad Days. Iraian kaleratu zuen enbere azkeneko diskoa eta hau bertatik atera dugun bat. Bas Persuad atzean utzi eta ei beste kanta handi baten bilagoaz, hori bai urte batzuk atzera egingo ditugu, Sei konkretuki, okerrezko aldi manago, Coldplayren ere zerfi handi hau berreskuratzeko, Champion of the World eman bor numena honi. Eman volumenari honi.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek pompostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean. Galdu.

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuder Maiuren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
2: Baurrela geratu da zerrenda, zuen botuei esker, eta azkeneko txanpan sartu gara lagunok, eh? Urriaren 16an gara Duran artista berriaren diskoa ezagutuko dugu, disko homonimoa, eta dagoeneko 4 kanta aurreratu dizkigu, eh? Fenomeno berri batean bilakatzen dabilen artista hau gaztean gazteara iritsi da, gara Duran.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gogoratu igande honetan gazteak musikaren eguna ospatuko duela Hortxe eta Bakaleran eta Katxalinetan Elufarrak ikusteko aukera izango duzu. Azkeneko txanda horretan, oraindik gonbidapenak eskuragarri dituzu, ze beste batzuk agortuta geratu dira, eh? Doako gonbidapenak dira, gogoratu, beraz, sartu eta beste barik hartu zurea. Eta guesan, agurtuko naiz, eh? Biarritzuliko naiz, baina guardeko amabitan, kanta gehiagorekin, eta jarraian, Maite eta Lainekin arratsalde osoa igaroko duzu, guzaioan, arratsaldeko zazpiak arte, muso hondio.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, Laura keldu dira eta horrekin batera gu iritsi da Gazteara, Gu saioa hementxe hasi berritan eta hiru orduz, bueno, ba, hemen gure konpainia izango duzu kontu askorekin beti bezala. Eta betiko jendea, ze arratsaldetan irratia jartzen baldin baduzu, Gaztea sintonizatzen baldin baduzu, gu topatuko gaituzu, ia beti berdinak igoten gara hemen bueltaka, eta espero, ba, bueno, gutxienez, ja, ezagunak, zuretzako ezagunak izatea, eta familia bat garela sentitzea, ze zurekin batera hau, familia da. Eta horrela siaritzen gara arratsaldero, arratsaldero. Ni Alain Pérez, bera Maite Garmendia.
3: Atzaldeon, zer moduz Alain?
2: Bueno, ondo, egia san, gorputza hola pixkat, erdi purdiz, badakit jende asko dabilela erdi gaixo. Eta hombre, nabil puntu hortan, ez dakidala, oraindik gaixotuko naizen edo ez, baina bueno, momentuz aguantatzen,
3: kontu. Espero dugu ezetz, Amen jarraitzia, baina, bueno, amen gare beste egon batez, gaurkoan zeda, aste hartia, ez da?
2: Asteartea, bai. Urriaren zeia.
3: Zeia. Bueno, ba, urriak zei honeko bai askorako emon dau. Eta baitzu nik gaur berba ingo dotzuet Donostian Hollywoodeko izar bat ikusi dogulako korrika. Korrika batian, Donostiko kalietatikan.
2: Zegeratu da, zinemalditik pertsanoren bat.
3: Ez da zinemaldi xagaitxikan amen gelitxu, ez da oporretan bez. Maratoi erdi batian parte hartu da belako Amber Heard aktoria.
2: Amber Heard, uste duen esan partzen duela, Iban García.
3: Ez, Iban García. Igual bebai Amber Heardekin batera ikusi dugu.
2: Igual lagunak egin dira, ez?
3: Igual bai, akaso igual bai.
2: Bueno, ba, bere ala ezagutuko dugu zegertatu den horre Donostian Amber Heard artistarekin, bueno, artista, aktoria da bera.
3: Aktoria, bai.
2: Bueno, artista baita ere.
3: Bebai. Mokatriz.
2: Hori da, eta ezaztu gaur objektu berria estreinatuko dugula, erori den hori lehiaketan objektu berria izango dugu. Atzo, entzule batek uste dut, Tolosako Asierrek asmatu zuela patin bat zela gure objektu sekretua. Bueno, ba, gaur objektu berria eta bera ere hementxe izango da artista bat ezagutarazten, Sara Alonso.
3: Atzaldeon! Oso ondo, kasu,
2: ondo, baita ere. Bueno, hemen entzulek entzun zaituzte arratsaldean zehar musikarik onenarekin eta ez dira azutaz liberatuko.
4: Ja, nik ezagutziet, bueno, pixe regongo nazten bene eta gerez naz konturatu hemen egon benintzela. Baina, bueno, hementxe jauz.
2: Sara, horrendik ez bazela etxera,
4: Enoie, eta gainera daukote gauza bat oso politxe kontetako. Gaurko egunien, artista berri bat deskubrituko arazi dotzuetelako, eta agian izen hau leku askotan hasi zaria ikusten jadauenako. Bera da Adela.

0: Fuertea da, ze oraintxe bertan mundu mailan Adelak dauzka bi kanta munduko bost kanta entzunenen artean.
1: Wow,
0: baina jende asko ez dakin orden bera.
1: Bueno, ba, esango dozuet, tipa hau momentu honetan oso sonatuenen artean dauela, gainera atzo esagutu guinun Primavera Soundeko kartela eta bertan izango da. Orduan egingo duguna da pixkat bere ibilbidean arakatuko dugu, baita ere azken aldian alainek esan dagoen moduan entzuten diezen kanta guzti horrek jarriko dotzu hau.
0: Ba, bera da Adela eta geratu hemen gu saioan, ba, bera hobeto ezagutu nahi baduzu, ze bere izena

0: TikToken sartzen naizen bakoitzen azken egun hauetan Nicole Kidmanen kanta hori agertzen zait txoko guztietan.
1: Bueno, gainera atzo argitaratu zeben bebai edo posteau zeben TikToken Nicole Kidmanek berak egin dabela bidixoa,
0: uera.
2: Bai, eta esaten dau joango da la bera ikustera, eh? Ezagutzen dauela, jarraitzen dauela, eta bai.
0: Baste ondo, hori berehala Sararen eskutik eta guzaioari ekiteko gaurkoan, ba, momentuko kanta Karol G, Jude Line eta Rusowski Baby Wow izeneko nekin. Arratsalde on denoi.

0: Ikaragarria kantonek lortu duena, munduko kantarik entzunena uneotan Baby Wow izeneko hau. Bere rollo dauka, baino inorketzuen esango Karol Giren disko berriko kanta hau izango zenik momentuko kantarik arrakastatxuna, baino hortxe dago.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Laura, eta bederatzi minutu zer moduz, arratsalde on denoi, aste arte on, hemen txegau dezurekin batera arratsalde pasa egiten, eta bagoaz errepidera, arazorik bai errepide sarean, mai?
2: Ez, oingoz ez.
0: Ba, primeran, errepideak euskal errepide sarea lasai daukagu, momentu honetan zukalare zerbait ikusi baduzu, eta gurekin partekatu nahiko bazenu, gu eskertuak benetan, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, edo zein mezu gurekin elkarabanatzeko. Hori ezagututa eguraldiarekin goaz, atzo eguzki ikusi genuen, gaur euri pixka bat ere goizean sumatu dugu, orain eguraldia dago erdipurdiko,
2: bai.
0: Resol puntu batekin baita ere.
2: Balaxe amaitxuko du gaurko eguna, hori bai, gaba eltzeakin batera, Euskal Herriko txoko batzuetan eurixa bebai egin aldau. Momentu honetan, zela deitxugun Euskal Herriko

0: temperaturak babetxu esango dutzuet Bilbon 25 gradu darela, Gasteizen 21 eta Donostin adibidez 27. Bixarko eguna bitxarze asteazkenakin batera euritxa etorriko da, euritxa izango dalako protagonista eta horrekin batera bat temperatura pixkat jeitsiko da.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
3: Bueno, beste kontu batekin goaz, badakizue Euskal Herrian famatu asko ikusi ditugula. Batez ere hirietan, eta bueno, egia da, geroz eta nazioarteko izar gehiago ari direla Euskal Herria bisitatzen, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinak, nik zer dakit, ba, Zugarra mordira joaten direla, edo Gaztelugatxen ez dakize famatu kargazkitxo batzuk igo dituela, bueno, ba, esan barra dago, Donosti igual dela, hiri guztien artean bisitatuena, batez ere, ba, nazioarteko izarren artetik, eta orain ikusi dugu, aktore oso ezagun bat, baino ez zinemaldiagatik Donostian izan dena.
0: Halaxe da, gaurkoan Donostira bajauko gara, bertako kalietatikan Hollywoodeko, ba, izar handi bat ikusi dugulako, eta ze izar izango zan, bueno, ba, Amber Heard aktoria. Bertan egonda, eta zuk esan dozun moduan, Alain ez da gelditxu oporretan zinemaldia baluzatu jakolako, Ez, Amber Heard Donostin egonda maratoi erdi batian parte hartzen.
3: Maratoi erdi bat egindu aktoreak. Bueno, ez dakien erentzat Amber Heard nordaze, claro. Ni adibidez, izenekin oso txarran ez. Egia da lehen bere argazkitxo bat ikusi dudala. Eta aurpegia jarri diot, baino, aktore hau nun ikusi dugu edo zergatik da ezaguna?
0: Bueno, ba, aktore hau ikusi ginuan geixen bat Aquaman filmetan. Aquamanek badaka Jason Momoa Aquaman bai. Gorpuzten daben aktore.
3: Saga bat da.
0: Saga moduko bat da, bai, Marvel DC unibertsu horretan murgildutakoa, hori da. Eta, bera, bueno, ba, Aquaman filmeko mera pertsonaia antzestu daben aktoria izan dalako.
3: Hala ere, nik Aquaman ez dut ikusi eta aktore hau ezagun egiten. Zain, nunbait ikusi
0: bai, dut, beste pelikula askotan eta telesaietan bebai agertu izan da, bueno, eta gauzia da, karo, nik esaten eban, baina Donostin, maratoi, erdi horretan, Zela enterau da, bueno, ba, gauzia da Donostiako erdi maratoia Rural Kutxa Fundazioak gertatzen da ben bosgarren edizioan egondala Amber Heard, eta gauzia da hogeta bat koma bat kilometro inditxuala, eta beran sare sozialetan elmugako argazkixak bebai partekatu ditxuala bertan. Eta oso graziosua da, zesaten oso, joe, Hollywoodeko maia bat dakan aktoria bat Donostiko kalietan ikustia, gainera Donostiko maratoi horretako argazkixak beran sare sozialetan partekatu ditu, eta ez hori bakarrik, euskeraz bebai idatzi da belako, beran Instagramen jarri dau, First Half Marathon eskerrik asko Donosti, jarri dau.
3: Ah, bueno,
0: dau,
3: hor keinua da, ez?
0: Hori da, zebadakiu aktore askok igual jartzen dutela Grazia San Sebastian, tasaten oso txiki.
3: Edo Grazias España.
0: Hori da, España, hori da. Hori da, bueno, eta ez da bakarrekan Donostiko maratoia inda bela, ze ekainian esaterako Madrilgo 10 kilometroko lasterketa batien bebai parte hartu zeban aktore honek, eta zuek pixka kokatzeko bebai, bera Texasetik andator, Texasetik andator gainera alain zuk gaur dakazu.
3: Ah, bai, Texaseko kamiseta.
0: Hori da.
3: Bai.
0: Eta azken urtietan txoko askotan ikusi dugu albiste bat urten zalako, ba, beran exadan Johnny Deepekin izandako harremana, ba, azkenean epaitegietan amaitu zutelako, ez? Orde maseko mobidia egon zan, ba, Amberrek Johnnyri leporatu zotzalako, ba, etxeko indarkerixak sufritzen zebala, gero Deepek Heard salatu zeban difamazinua gaitzik, eta azkenean epaimaiak, ba, Deepen alde egin zeban neurri handi batian, eta azkenengo notizia dakaguna da, ba, 2022an akordio batera heldu ziala, eta Heard geroztikan Madrilen bizida, Madrilen daka erresidentzia, bai, eta egitza da, azkenengo urte honetan, ba, azkenengo hiru lau urte honetan ikusi dugula, ba, Amber Heard Madrilgo kalietatikan, ba, pasiatzen bizitza itzen.
3: Ni esaten, ze telesaietan zaretan edo nundik ezagutzen dut, claro, ezagutzen dut bere polemika guztiegatik Johnny Depp aktorearekin izan duen epaiketa hori, gainera irudi batzuk oso mitikoak dira Amber Heard epaitegian bere argazki batzuk oso biralak egin ziren bere aurpegiengatik.
0: Begirada,
3: bere rollo hori, egia esan nahiko ikonika, eh.
0: Bai, bai, horre egon zan demaseko movidia, baina esan dugu ze claro, Johnny Depp bebai, ba igual Amber Heard, baino ezaguna hua dala, ba generazio baten gaitxikan, ba Piratas del Caribe zen ikusi dugulako, eta beste pelikula askotan bebai, baina alaxe da Madrilikan Donostiko kalietara etorri da asteburu honetan, eta hortxe egonda, ez dakit gure entzuleren batek ikusi zegoen Amber Heard bebai maratoi horretan.
3: Seguru baten bate egondela horre maratoi erdi hori korritzen, ez? Segurazki, bai. Ba hortxe gertatu daue Donostian ikusi dugu Amber Heard aktorea orain, esan dugu Madrilen bizi dela, beraz, bueno, ba, igual ez da etorri Texasetik, edo estatu batetik, baizik eta igual Madriletik, ba, albia bat edo hartuko zuen, ba, igual, ez imaginatzen dugu.
0: Bat, igual, bai, bai, bai.
3: Bueno, ba, zuek ikusi baduzue, WhatsApp daukagu, ez zuen mezu hoiek jasotzeko, 688-6050-50 zenbakian, eskerrik asko mai.
0: Zueri.
1: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
3: Eta Taylor Swiften berrienarekin goaz, Encore Deluxe bertsio horretan, entzun dezakegulako bere kanta, hau, bueno, toki guztietan daukagu, Patient Zero.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatila.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Zugabe, ez gara gu?

Dan Dan, Anne Marie eta aspaldi entzuten ez genuen abesti horietako bat, txau, adios. Baina gu ez gara inora joango, oraintxe hementxe gaude, laurak eta hogeita lau minutu diren honetan, eta zazpiak bitarte izango gara, zure konpainian gazteako arratsaldean,

0: baliatuz 688-60-5050 zenbakira, bidali dezakezulako mezutxo bat, posible baldin bada audio bidezko mezutxo bat, kanta bat eskatzen. Edozein kanta izan daiteke, bai.
1: Edozein. Igual, akaso ontxe urten zarie lanetikan, batzuk igual lanera bidian zoiazte, etxian, mendixan, kalian. Bueno, nahi dozun tokixan zarela, bidali ze kanta nahi dozun entzutia, atzalde honetan, aste arte atzalde honetan. Hori bai, alainek esan duen moduan, audixo bitxartez bidali eskero guk naixau izaten dugu, zehala zuen ahotzak bebai entzuten ditugu. Izan alda, nintzak iba, kaixo, bikote, ibon naiz, gustoko jaten entzutia atzalde honetan, ba, Britney Spearsen, eozen, ba, bueno, guk lagintxo bat jarriko dutzuegu, eta abesti hori, eskatzen dozuen abesti hori asko gustatzen baldin bajaku, osua entzungo dugu, beraz, hasi bidaltzen zuen abesti eskari horrek. 688-60-5050-ra.
0: Iru minutu eta segundu bat. Iru minutu eta segundu bat irauten ditu urrengo kanta honek. Kantak irauten duen bitartean eskatu zazu nahi duzun hori. Aprobetxatu, baliatu iru minutu txo hauek. Bazuk nahi duzun hori eskatzeko Maitek esan duen bezala. Atzera kontua martxan jarriko dugu. Eta nahi dugu WhatsAppa petatzea. Ez zuen eskariekin. Eta venga, kanta honak eskatu. Ba, mese.
2: Iru bi bat eskatu kanta.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Ginga. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

0: Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
2: Bueno, lagunok, ba, amaitu dira iru minutu horiek, bueno, utzi dizuegu propinako minutu bat, ze hemen ibili gara ero moduan, eta ez genituen denak prestornu esan dugu, guazen jartzea promotxo bat, minutu bat irauten duena, hemen kanta gehiago topatu alizateko. Eskerrik asko denoizuen mezu horien gatik, eta maiten nahi duzunean hasiko gara entzuten entzulek eskatu duten hori.
3: Ba, lehenengo eskarixekin joango gara, eta lehenengoak aladino, hola guapos, TikTok plataforman denbora guztina agertzen zait, Grekas taldean tiramisu.
2: Tiramisu, bueno, Grekas ustut, abeslari badela, rapero bat dela, eta hau da bere tiramisu.
4: Bailan, bailan.

0: Nahiko viral dela eta trend desente daudela kantu honekin, baina hau da grekaz tiramisu.
1: Eskerrak TikToken bakarkan zati batzuk entzutia lagatzen dozkuen, ez?
0: Ba, justu hori da, eh? Azken entzun dugun hori da TikToken jartze dutena.
1: Kriston barrak ditu abertzisa, bai.
0: Venga.
1: Oso politxa, hola. Zerze fina.
0: Fina da, fina da.
1: Bueno, man esek idatzi dozku esan ez, pintxau temako hau favorez arratsalde gorra izan deuta. Eta bidali dozku, isa aner nahi duzu?
0: Ba, hemen txeda.

0: Isa An Aner, nahi duzu izeneko kanta eskatu diguzu eta begira, gustatu zaigu, bai, ze oso ondo dago baita proiektu berriak eta ezagutzea, ba, tarte honen bidez.
1: Aurrera ingo dugu, kaixo txikiz, meze, STR-ren galdu ez baduzu, STR bueltau favorez.
0: Bueltau favorez, egia da espaldi, ez ditugula hemen entzun, kanta berri batekin, baina egia da oso kanta ona gituztela, hau STR.
2: Kaixo, ni aia naiz jarri alduzue zeinen ederra izango den zetaren abestia.

0: Ze polita, bueno, niretzako konfinamenduko kanta hau ez, 2020ko, ba, konfinamendu hortan kaleratu zen, zetaken zeinen ederra izango den, eta nola unkitu gintuen kanta honek bere garaian, eh?
1: Azkenengo bizak irakurko
0: ditu, bai, azkar, bai.
1: Kaixo, bulegoko ardi beltzak entzutea gustatuko litzaiguke.
0: Vale, eskerrik asko, bueno, bai, asko eskatzen diguzue ardi beltzak, bai. Bulegoren izango litzateke ardi bueno. beltzak, baina bai.
1: Eta azkenengoa, txaldeon, Javi Hernanitik, ez dakit nola deitzen zen artista, baina bestiak ala dio, eta idatzi dozku.

0: Ba, entzule honentzat, artista da Shows, Shows eta Shows. Love Tonight izeneko kanta. Bueno, eskerrik asko mezu guzti horien gatik, onenak zarete, bat bakarrik utzi dezakegu, mezu asko kanpoan geratu dira sentitzen dugu, eta entzule batek eskatu digu jartzeko STR-ren galdu ez baduzu.
1: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Ba, hemen txedaukazu osorik zuretzat.

0: Itako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: Hemen atzetik entzuten ari zarena Katxai Girl Banda da, hasiera batean sei ziren, orain uste dut bost direla, naiz eta batek ere denboratxo bat hartu duen eta lau ikusten ditugun taula gainean. Netflixen ikusi dezakezuen reality batean sortu zen banda hau, Katxai Banda, eta urrengo artista hau Ia Katxaiko kide izan zen, baina kanporatua izan zen, reality horretatik kanporatua izan zen, eta orain denborak, aizu, ba, bere lekua eman dio musika eszenan, eta bere kabuz ari da, ba, musikan bere ibilbide egiten, eta gainera arrakasta dexenterekin, gaur hemen gusaioan bera ezagutzera goaz. Ez badakizun orden, Adela guk kontatuko dizugu. Bueno, guk edo beto esan da berak, Sara Alonso, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Sari, gaur Adela ezagutuko dugu, eta ez Adel.
2: Ez, claro. De hecho, sartzen bazari Googleen askotan konfundir itxan dau, eh?
1: Bai.
2: Ondikon ez da hain ezaguna, ja. Eta ondikon defectus Adel jartzen
0: dau. Claro, fuertea da, ze, claro, orain ari gara bizitzen musika munduan fenomeno bat dala, kanta batzuk super ezagunak egiten direla, baino kanta hoien atzean dauden artistak ez ditugula ezagutzen.
2: Bai, eta batez be, bueno, bizigaren abiadura honetan, ez? Musikan be abiadura hori sentitzen dugulako, eta ez duzko muten denpora hainbeste artista, hainbeste kanta entzuteko,
0: bai,
2: ez?
0: Bai, nik dauke sentsazioa garai batean artistak izena handiagoa egiten zutela, eta orain askoz gehiago kostatzen dela, esan nahi dut, Somber bezalako artista, bai, bat adibidez. Gaztean pila bat jartzen dugula, mundu mailako zerrendak irauli dituela. Ni ziur nago, Euskal Herrian, jende askori, galdetzen badio zukalean, nor da Somber?
2: Ez dakit zeina.
0: Ez dakitela norten.
1: Eta esango Adela... Esango hori zeinena da.
2: Hori.
1: Hori.
2: Eta Adela esaten zuzut, esaten zu, bai, nireti Adela.
1: Ai, claro.
2: Claro, izen horrekin egize da.
0: Adela González izan daiteke baita. Bueno,
2: bueno, sartuko gara pixkat bere munduan, bale? Adela da gure gaurko protagonista, hemen di fondotek entzuten gabiltzan. Hau, esango zuet oso gaztea dala. 22 urte besterik ez dauko, eta da Bratislavakoa, bale? Eslovakiakoa da.
1: Mm.
2: Bai, normalian ohituta gauz holan estatu batuetako eta artistak ezagutzera, baina
1: Inglaterrakuak edo estatu batuetakuak, baina
0: ez dago la popizarren artean ez dugula inor ezagutzen, orain arte beintzat Bratislavakoa, eslovakiarra.
2: Ba, bera izango da Lelena, hemendik aurrera akordauko gare Adela Bratislavakoa dala, bale? Batez ere ezaguna egintzan, 18 urte zaukenien 2023en, gutxi gora bera, estatu batuetara, bueno, ez 2023, bueno, atzera horongo, estatu batuetara joen zala, Dream Academy realityan parte hartzeko,
1: ui,
2: bale? Saionen helburua zan, bueno, girl band bat sortzea, K-pop metodologia erabiliz.
0: Oso gogorra, nik ikusti daukat realitya, eta flipatu nun, ze, ba hori, proba egin behar zituzten, ze entrenamendu gogor.
1: Amen, komentau ginuan bai, Ian Ruizekin, ez dala mili bat itxia moduan, baina gutxi gora bera, ba, milira jutia dala.
2: Bai.
1: Karo, itxen dozu, goizian goiz, dantza, 35 ordu, gero, abestu, beste 35 bost.
0: Bai, eta askotan urteak pasatzen dituzte, bai, ba, banda batera, gerban batera, edo boi ban batera iritsi arte.
2: Hori da, ba, metodologia hori erabilita, helburua zan, bueno, talde bat, musika talde bat, edo girl band bat ateratzea, eta hortik, zuk esan dozu moduan alain, urten zan, Katxai taldea. Baina, zergatik eginda ezagun Adela konkretuki, ba, reality honetako lehenengo kanporatua izan zarko, bale?
1: Ai, ba, Lola indigo moduan.
2: Digo moduan hori zan dina, ben. Askotan, meste deitzen dau, lehenengoko kanporatu
0: bueno,
2: izetia.
0: Alare esango dizuet gauza bat. Nik ikusi nuela realitian eta despuntatzen zuela. Zene dut,
1: bai,
0: nabaritzen zen, talentua bazeukala, eta
2: claro,
0: uste dut kanporatu izan zela, ze bat baten esan zuten, bueno, eta kanporatuko dugu botu gutxien lortzen dituena. Eta, klaro, egin zuten ez dakitze bozketa, ze, klaro, zuk hori momentuen ezin duzu ez da bozkatu, ez dakitze momentutan egin zen, eta bere izan zen botu gutxien lortu zituen, eta horregatik esan zuten.
1: Honekin zen nahi dozu esan alain, benetan nahitxa kaleratu zutela zekixelako despuntoko zebala eta artista hondi batian bilakatuko zala.
0: Igual, ez zuten ikusten gerbanderako, ba igual, esan dugun bezala, despuntatu egiten zuelako igual gehiegi,
2: bai.
0: Eta gerbandeetan beti mantendu behar da profil bat,
1: bai.
0: Bazertxo bait, diskretuagoa.
2: Uf, ze komplikatua hori, bai. Oso pixkate toksikoa, kompetitiboa. Bai. Bueno, reality hori Netflixen zauen lehen behintzat ikusgai, Popstar Academy Katzai izenekoa, eta, bueno, ba, reality hori argiratara zanean, ba, Adela berriz ere audientziaren aurrian jarri zauen, eta horrek pixkat bere ibilbidea indartu zauen, bale? Baina aipatu behar dugu tipa hau guzti honen aurretik badantzari moduan hasi dala, jaso dauela formazioa hiru urtekin baleta ikasten hasi zela.
1: Hiru urtekin.
2: Badakizue gainera baleta ze estriktoa eta ze zorrotza dan, bueno, ba hor disiplina hori hor irabazi zauen emakume honek.
0: Esango nuke gainera orain bere kontzertuetan egiten duela hola balete rolloko zerbait, ez?
2: Bai, baleta sartzen dau bere showaren parte ze bera.
0: Eskat arraro gehatzen da, esan barra daukat. Ikusi nun bere ba, emanaldi bat uste dut Coachellan izan zela, eta hombre, pegatu bere musikarekin ez dakit pegatzen.
1: Hori zanean, Evan, igual bueno. Beran musika badala erritmo gexauko musika bat baletakin konparatzeko,
0: ez? Esan zioten, sartu baleta...
1: Igo hanka!
2: Hori da, eta ez da den dau, ez tala joeten bere kontzertutara baleteko zapatila gabe, eh? Osea, beti dauko momentutxo bat baletari eskaintzeko, bale? Guzti honen ostien, esan behar dugu, bueno, Popstar Academy movida guzti honen ostien, Homebreaker izaneko lehenengo kanta kaleratu zauela, hau izan zan, bakarkako ibilbidea estreinatu zauen kanta. Entzuko dugu.

0: Honekin aurkeztu zen bakarrari bezala Adela, eta nik esan behar daukat EPE hau entzun dudala, bere lehendabiziko EPEa, eta irutze zaidala oso ona debut bat izateko, eh?
1: Bueno, ba hori zen ziren leheneko pasua, ze gero ja diskua atara zauen irailian, oker espaldin manau.
0: Prima, ez?
1: Prima izateko diskoa. Adela, prima.
2: Grazia itzen dozta, bai.
1: Bueno, gutxinaka egize da joan dela, ba, bere ibilbidea eraikitzen, eta daueneko ezagunak diezen beste artista batzuen babesa jaso dau artistak bera, Grimes, Christina Aguilera, edota Demi Lovatoren bira irekitzen ibiliza.
2: Aba,
1: azken aldian, bai. Orduan, bueno, ba, nik uste horrek garrantzi asko daukela, eh? Dagoeneko ja ospetsuak diesen artista askok zure ibilbidea indartzen baldin badaue.
2: Eta babesa emoten notzela beha, bai, azken finean.
1: Hori da. Beste kanta
0: batzutu dugu. Ez baduzue, ba, Adela ezagutzen, kanta hauek egiten ditu, Home Record entzun duguna, eta beste hau ere oso nada, Machine Girl.

0: Hau da Adelaren musika eta fitxatu beraz egia san askori gara entzuten eta nazioarteko zerrenda guztiak hartzen ari da bere disko berriarekin prima izeneko lan horrekin.
1: Bai, gainera uste dut badala artista bat holan ikusten dozunien segituen geratzen zarela bere irudiakin, ze ez dakit zepazetan jakon arrosa koloriakin, hasiera batean ulia tindatu zauen arrosas, nahi gabe, eta bihurtu da pixkat bere marka ja, ez? Bere TikToken sartzen zara eta dena da arrosa, bai,
0: gainera, fiziko kiere oso bereizgarria da, ze dauzka espaino solo diak, begi oso ondiak, ez dakit oso aurpegi berezia dauka.
1: Bai, bueno, ba, esan dugu hori iraiaren lauean kaleratu zauela bere debut albuma prima izenekoa, amaika bestiz osatutakoa, eta horietako bat entzungo dugu, ze nahiko bizenburu bitxia dauko, Nicole Kidmani egindo zelako, bueno, omenaldi txiki bat.
0: Txikia, ez dakit oso txikia,
1: Haunditzen da bi gutxinaka.
0: Hombre, kanta bat egitea eta bere izena erabiltzea, gainera berari zuzenean zuzentzen zaio.
1: Bai, bai, eta gainera ibilinaz begiratzen ia, hau zergatik izan dan, eta badirudi, 2024an urrezko globoetara joen zala jantzita, elegante, hola korse batekin, eta esan zauen, buah, sentitzen az Nicole Kidman, eta inspirazio hori geratu jakon abesti hau egiteko baita ere, ba videoklipeko erreferentzia guztiak txertatzeko eta pues ez dakit bere erreferentzia handi batean bilakatu da Nicole Kidman.
0: Ba bai, zalantzari gabe eta gainerari gara ikusten hor Nicole Kidmanek ere, bueno, ba bideo batzuk eta egin dituela TikToken ere ikusi dugu Dua Liparekin uste dut, beste artista batzuekin kanta honen trend virala egiten, hau ikusiko zenuten.

0: Momentu honetan TikToken topera daukagun kanta horietakoa eta bere puntua dauka besti honek Adelaren eskutik Nicole Kidman.
1: Esan minauen daukola antza Nicki Minaj ez, I like it a lot.
2: I say I like it like that.
0: Bai, erritmoa hola berezia da. Bai,
1: Nicki Minaj da, edo zein da.
0: Cardi B.
1: Kanta baten antza asko dauko.
0: Ba, hementxe Nicole Kidman Adelaren momentuko arrakasta Ain't in LA eta beste askorekin batera. Sari, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu.
1: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30er arte.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Kaixo arratsaldeon, hemen txegao de bostak puntu puntuan eta gu ba martxa hartuta, gu, gu saio eta baita ni eta Maite Garmendia ere arratsaldeon mai.
4: Gu, atzaldeon, alain, ze moduz?
3: Ba ondo, hemen txegao biltze bai.
4: Isa itxo intzara, eh?
3: Ia, bai, egon ez justu gura, gura edaten zegia da, ez tarritik eta pixka derdipurdin nagoela eta haren ez urpila bat edaten, beraz, momenturen batean entzuleok, kantaren bat edo, geratzen bada, ez dakit, isilik edo, ez dakit, momenturen batean utxune batzuk aldin badaude da, komunera joan eizela, korrika batean, segurako pixarreka botatzera, ez dakit, uste gut, gaur, arratsalean zehar, ba, joan eizela, iru lau aldiz gutxien,
4: ez? Ez da, edadia ez da, ez da.
3: Ez da, edadia ez zen ur kantitatu
4: guztia. Ura erabia da beti, eh? Bai. Guk beti hemen aukitzau gure kantinplora.
3: Eta gehiago guk hemen ematen diogula palikeari ikaragarri. Bueno, mai, gaur objektu berria dugula eta 100 euro eskuratzeko gera berri bat.
4: Objektu berri xa laizzer jarriko ditugu martxan gure, bueno, ba, telefono zenbaki hori 9400122.
3: Amar linea, eh?
4: Amar linea.
3: Amar linea ditugu. Dugu hartzeko, denak jarraian, gero ja, ja bat kentzen dugunean, gehiago, hartu dezakegu beste bat, baino, jarraian amar linea izan ditzakegu hartuta.
4: Gaur vale? Objektu berrixa, atzo Tolosako Asierrek eruan zituen 100 euro, gaur, akaso, zuk eruan alko dituzu 100 euro horrek etxera, beraz, adi egon datorren ordu honetan.
3: Hemendik pasako dira baita Ian Ruiz bere pop munduko salse horrekin, Ane Urresti ere pasako da bere kexa batekin, eta bueno, beste mila kontu, beraz badakizu, zuk nahi duzun hori hementxe topatuko duzu, baita musikarik onena, eta bagoaz, ba, esango nuke pasaren ostiralean estreinatu zen kanta batekin, Marenen berriena,
4: ai,
3: eta guri ikaragarri gustatu zitzaigun kanta.
0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
3: Ea zuri ere gustatzen zaizu Maren eta bere berriena, berandu.

0: Haudela, berandu apuntatu Marenen berrien hementxe egun entzunduzuna. Bostak eta bost minutu zer moduz, bagoaz Euskal Errepide sarera, esan digutenez arazoren bat edo beste badugulako errepidetik mai.
1: Babaiala da Bizkaia zazpi lau zazpin Erandion Leioako unibertsitatera bidian bi auton arteko istripua gertatu da eta arreta berezixa eskatzen oskue punto horretan. Bizkaia zazpi lau zazpixan Erandion Leioako unibertsitatera bidian.
0: Ba puntu hori, Bizkaia aldean aipatzeko azuk beste zerbait ikusi baduzu WhatsAppen ere ba gaude mezuak jasotzeko, beraz informatu zerbait ikusten baduzu errepidetik eta hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin ze itxura biharko mai.
1: Bueno, gaur lehenik eta behin baitzu eguna ja gristan dabil, iluntzen dabil eta horrek esatea nahi dau Euskal Herriko punto batzuetan eurixa bebai botako dabela. Momentu honetan Galdakaon 24 gradu, Azpeitin 22 eta esango dutzuet Leitzan 20 gradu. Temperaturek bai bajatuko dira biharko egunari begira, aste azkenean eurixa izango dalako protagonista.
0: Bueno, bihar euria datorre beraz, badakizue, txubaskeron bat, bueno, behartzan bai. Nik uste dut, ja, hasi garela euri pixka bat ikusten, eta dena ez dagoela udan izan dugun bezain lehor, ez?
1: Benetan, ez?
0: Bueno,
1: ziko!
0: Bueno, ba, biharko euria bueltan, baina gu jarriko diogu egunari kolorea alaitasuna eta baita eguzkia ere. Tartean mai, jarraien datorren hit zarronekin.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe. Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!

0: Ordinary kantarekin ezagutu genuen Alex Warren. Azken aldian baita Fever Dream asko entzuten gabiltza, baina beste hau ere ze ondo sartzen den. Passenger izeneko kanta Alex Warrenen eskutik, bostak eta laur den hortxe erlojuan, eta orentxe aukera daukazu 100 eurotxo eskuratzeko. Nola? Ba gure lehiaketan parte hartuta. Bederatzi lau iru, 01-BBBB telefono zenbakian gaude. Bakizu telefonoz deitu eta parte hartu, parte hartuta. Hau da, pustu bat eginez, 100 euro poltsikoratu ditzakezu. Eta horretarako asmatu behar duzu, zer gabiltzan botatzen. Atzo bota genuen objetua, asmatu zuten. Zehazki, Tolosako Asierrek eraman zituen 100 euro. Gaur prez gaude beste 100 euro zure etxera bidaltzeko. Horretarako telefonoz deitu behar diguzu eta gaur estreinatuko dugun objetua zer den esan behar diguzu. Hau da, ez dugu inoiz bota objektu hau. Gaur botako dugu lenda bizikoz, baina esango dizuet, ez dela bat ere zaila, eh?
1: Ez da zaila, eta esango dizuet bebai, egisa da igual lehengo eguna izan da, eta objektu honen soinua ondiokan ez tozue entzun, batzuari beldur punto bat bebai emoten dutze, esaten dabe. Ena esan usartuko diarreitzen, ziur nau, ez totela irabaziko 100 euro horrek. Bueno, ba, jakin, gertau izan dela, guza joan, lehelego egunian estrenatu objetua eta 100 euroek irabaztia, beraz?
0: Behin baino gehiagotan esango nuke, eh? Hau gertatu dela lehen da biziko egunean 100 euroiek banatzea, beraz. Kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, zuek deitu nahi baduzue, 9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- dugula gainera. Esango dugu, objektua txikia ez dela, baina oso pisutxua ere ez da. Hau da bere soinua. Hori da, objektuaren soinua. Hor pasilloan ikusteu jendea entzuten zela baita ere, ez dakit nortzegoen hortik, baina, klaro, gu hementxe gaude objektua botatzen isil-isilik, baina, klaro, pasilloan hortze dabiltze, ba, Euskadi Irratira korrika, boletina, albisteak ez dakize, zer da Maitek bota duen objektu hori? Deitzen badiguzu eta asmatzen badin baduzu, 100 eurotxo zuretzat izango dira, beraz, parte hartu, animatu, eta horretarako telefonoz deitu behar diguzu, 9400-2022 zenbakian gaude. Bueno, esango dugu objektua, esan dugu, nik uste dut, nabaritu da oso oso pisutxua ez dela, baina ez da objektu txiki bat, ez da Maitek bere poltsan sartu dezakeen objektu bat.
1: Ez, ze esango notzun, ez jatala kabitzen, Alain. Ez da kabitzen.
0: Ez da kabitzen, objektu hau nahiko haundia da.
1: Bai, haundixa da, harina da, ze esango dutzuet, etxe askotan topau aldo.
0: Etxe askotan egon daiteken objektu bat da.
1: Bai.
0: Ez da objektu txiki bat, objektu haundia da, baina ez da oso pisutxua, ze aurreko objektua zen patin bat, gau, patin batek pisatzen du, bai. Patin bat, norbaiti aurpegira botatzen badiozu, min ematen du,
1: orida.
0: Baina objektu hau, hombre, Maiteri botatzen badiotu aurpegira, bai. Zango, etzea izea.
1: Ba, grazia ez kostuzta
0: igual. Grazia ez, igual molestatu edo bai. Urraduraren bat, bai. Urraturen bat, egin dezake objektu bai. Honek, baina ez da zerbaitola, akatu ez zaitut akatuko objektu hau aurpegira botata.
1: Akaso nik zu hau botatzen maldin badoztaz aurpegira. Bagabiz esaten gure tabletera ez deitzeko.
0: Hori da, zabiltzate deika gure WhatsAppera telefono zenbakia da 9400-1-2-2-2 zenbakia. Lau atetxo, 22-22, 9400-1-2-2-2. Hori da, gure telefono zenbakia. 100 euro eskuratu nahi baldin badituzu. A ber, hasierako pistak badakigu ez direla igual. Oso...
1: Bideragarriak.
0: Edo igual gehiegi gerturatzen diren pistak, baino ja ideia bat egin dezakezu. Entzuko dugu berriz objektu amai. Zuek deitu nahi baduzu, 9400-1-2-2 gaude. Lehen da biziko eguna da, baina gu pres gaude 100 euro horiek banatzeko. A ber, hau da objektuaren soinua.

0: Ba hori da bere soinu. Kaixo, arratsaldeon.
1: Hau,
0: arratsaldeon, zein da zure izena?
1: Iker, izerratik.
0: Iker, bueno, zuzara, gaurko animatu esango dugu, ze egia da lehen da biziko egunen koste egiten dela. Pistatxo batzu bai. Gotu dugu, baino banatu izan ditugu 1 euroiek lehen da biziko egunean baita, Iker. Beraz,
1: bai.
0: Bota dezakezu zerbait, lehen da biziko deia izan da, ze esan dugu, ez dela oso zaila, asmatzea zer den, bai. Zuk eraman ditzakezu 1 euro.
1: Esango nuke, ezagatik, pasta eskurritzela.
2: Ah,
1: baitxu. Pasta, eskurritxiko pasta...
0: Ah, vale.
2: Hori da. Pasta dugu... egosten dozunean, eta gero, bai. Ba, fregadera utekan, hori da. Ura kentzeko tramankulo hori, bai. Ez? Edo, zukaldeko gaiu.
1: Bai, baina, ez que imposible da.
0: Zaila dago, ez da osondo arrapatzen soinua gatik.
1: Ez, du, ez da...
2: Ez que oso harina da, oso harina da. Bueno, horrek,
1: gandia, taidina, ba, vale.
0: Esta hori eskerrik asko eta mila esker apustu egiteagatik ausartzeagatik,
2: Hori da.
1: Hala. Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, beste linera goaz, kaixo, arratsaldeon. A ver, momentutxo bat.
2: Kaixo.
0: Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
2: Kaixo, zein egin gara berbetan?
3: Enarakin leitzetik.
2: Enara, ze moduz, ondo?
3: Bai.
2: Txureguna ondo, zen nota jarreko zautzasun?
3: Zazpi bat.
2: Zazpi bat?
0: Bueno, ba, bueno. Egunak oraindik gauza asko esan litzazke, ez da amaitu eguna, eta igual nota igo egingo diozu, 1 eurora manda, enara?
3: Pero bai.
2: Venga ba, bota zure apostua, ze uste osu dala.
3: Litro terdiko plastikozko urbotilloetako bat?
0: Beda, litro terdiko plastikozko botilla bat. Gauza
2: super zehatza.
0: Ez bi litrokoa. Es... Litro terdiko botilla. Baina, bueno, bi litrokoa izango balitzere ontzat emango genuke, eh? Enara hori alda? Enara ez da hori, ez da hori. Eskerrik asko ditzegatik.
3: Aio.
2: Ata leon, agur, agur.
0: Aio, aio. Venga, ba, beste liniara goaz, kaixo.
4: Aba.
2: Kaixo, ata leon, zainekin gare berruetan.
4: Ata leo, Jon.
2: Jon, nondik handa ez zendu eskuzu?
4: Atxabaltatik.
2: Atxabaltatik.
0: Jon, ja, kafe hartuta daena ez, energiaz lepo ikusten zaitugu edo entzuten zaitugu, beto esan da.
4: Hoixe, bai, azpatu ez, azpatu
2: ez. Jon, badakit eskoriatzen izan zala, baina are txabaletatik anjun zinaten ikustia Letizia Sabaterren showa?
4: Ez, ni nintzen fan.
2: Bueno.
4: Tani ez kagoza, baina ni ez nintzen horretxako bat izan.
2: Bueno. Ja. Tamaritxutan urten, urten zara edo ez?
4: Ez, ja urtiak fanbari, ja.
2: Ui, joo!
4: Bai, bai, ja sartzen, sartzen.
2: Bueno,
0: zer bat urte dituzu, Jon, Nikola kalkulatzeko?
4: Ogeta meretzi.
0: Ogeta meretzi, klaro, goragoaz. Goragoaz, baina, bueno, ondo, ondo. Seguro ondo mantentzen zari, la sasoian. Kirolaria zara, Jon, seguro baiet.
4: Ez, larregi, ez, larregi.
2: Larregi ez, baina horrek igual dago, alain. Bueno, Jon, txu, bota zure postua, ze uste usu dala.
4: A ber, justo tunel batean agraba hona usue, ez zunda lien.
0: Botako dugu berriz Jon zuretzat, zegia da, lehen da biziko eguna dela, eta zaila dela, hola, asmatzea. Ondo entzun Jon, hau da gure objektuaren soinua. Txini, goko pixkat mikroaren volumen amai ondo entzuteko, a ber.
2: Ez que harina da, a ber,
0: Entzun duzu, Jon?
4: Bai, entzun duzu.
0: Venga, ba, zure apostua, zer gabiltza botatzen?
4: Nire apostua. Kubo Rubik horretxako bat, horretxako bat.
0: Ala, Rubikeko kuboa, Jonen apostua, Rubikeko kuboaren soinua dauka. Zakit, eh? Ba, ez da hori.
2: Ai, Jon, ai!
0: Ez da hori, Jon, baina eskerrek asko ditzagatik, tain jatorri
4: zateatik. Eskerrek asko zuei, ondo segi.
2: Ondo maitxo guna.
0: Bueno, ba, ez da hori, ez da hori. Eta esango dugu, Rubikeko kuboa, esku baten ez dela kabitzen, baino gure objetua haundiagoa dela. Rubikeko kuba baino desente haundiagoa esango nuke.
2: Hori da. Pista geixo emango ditugu. A ber, esan dugu. Etxe askotan topau aldogun objetu bat dala.
0: Bai.
2: Arina da, entzun dugu, arina dala, baina haundixa da.
0: Bai.
2: Handixa da.
0: Eta objektu hau kalera ere eraman daiteke.
2: Be bai, eruan alda, ba bai. Kalera eruan alda. Atzalde hon, zeinekin gare berbetan.
0: A ber, hortxe gaude, zein da zure izena?
5: Kaixo, Naiara.
0: Kaixo, Nayara. Nundi ditzen diguzu, Nayara?
5: Gerniketik.
2: Gerniketik.
0: Nayara, gainera ditzen diguzu telefono finkotik, eh?
2: Oi?
5: Finkotik, nik ez.
0: Ah, ez?
5: Irea da muiz.
0: Ah, hemen markatzen digu telefono finko bat izango balitz bezala. Ez da, ez da
5: telefono...
0: Ah, bai. Vale, mugiko horretik ari zara, bale, bale, bai, jazta, bueno. Eh? Ez da guara zorik. Egun ondo?
5: Bai, bueno, estresauta putxoa.
2: Estresauta, ez da. Bueno, ya maitxu dozu jornada?
5: Bai, bueno, etxeran tan...
2: Ya está, etxera bidian. Gainera, 1 euro irabazta maldima dituzu, Nayara.
0: Hemen dik dena, Nayara, hemen dik aurrerako guztia ya maldan bera, eh?
2: Hori da. Bota zura postua, Nayara, ze uste oso dala?
5: Landaren tarro bat, plastikozko tarro bat.
0: Landaren tarro bat, esango dugu mazeta bat, ez?
2: Hori da, lorontzi
0: bat. Lorontzi bat. Lorontzi bat. Vale, plastikozko lorontzi bat. Nayaren apostua, ez da hori.
2: Ai, Nayara!
0: Ez da, Nayara, baina eskerrik asko.
2: Baina eskerrik asko ditziarren.
0: Venga, eta azken dei bat hartuko dugu.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
5: Apa, Arratsaldeon.
2: Apa, zeinekin gari berbetan.
5: Aitziber, Arrasatetik.
2: Aupa, Aitziber, Arrasatetik.
0: No, dago gunde, bago hiena, ez bat entzule de bago hien aldean, ze poza.
2: Ondo, ondo, gustatzen jaku. Aitzi, ze modu zure eguna, ondo?
5: Ondo, bai, badoia.
2: Badoia, hori da, badoia.
0: Ez da gutxi, ez da gutxi. Da,
2: zuk zen nota jarriko zotazun zure egunari.
5: Venga, ba, zazpi bat.
2: Jo, ondo,
0: bueno, aitzi. Entzulek daude zazpian, bai, eh? Ez da gola bat ere gaizki, aste arte bat izateko, bai. Eh? Bat ere gaizki, ondo. Eh? Oso ondo.
2: Bueno, ba, aitzi, bota zure apostua, ze uste oso dala?
5: Txosnetako baso bat.
2: Ostras!
0: Ui, txosnetako baso bat, edalontzi bat.
2: Nik esan mirra dekalte manzeko kolekzinua dakatela etxian.
0: Ja. Neri, ez egustatzen txosnetako basoak kolekzionatzea bilduma egitea, ze gero, narratz puntu bat ematen didate.
2: Eba, baina hori da, dakain xarma lain.
0: Ja, ez dakit, baina gero, hortik edate etxean, ez?
2: Bueno, txiki, o sea, txosnetan, baina garbi bai, txutzen dozu.
0: Ja, baina ez dakit, ja.
2: Naiz eta lurrera jauzi. Igual da, txosnako basua. Ja. Txosnako basua ote da. Aitzi!
0: Baiti, ez da txosnako basua.
2: Baina oso ondo botata, eh?
0: Bai, oso abustu ona, eskerrik asko.
5: Zeuei,
0: ondo botere. Bueno, ba, bihar beste aukera bat, eh? Bueltatxo batzuk eman, haundiagoa da, eh? Txosnako edalontzia, bueno, katxia, haundia da. Baino, ez da hori, haundiagoa. Haundiagoa, eman bueltatxo batzuk, eman bueltatxo batzuk.
6: Zugabe, ez gara gu.
0: Venga, tabagoaz, bengo eta olaien ziarterekin, ze kanta ona.

0: Arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Gun eta gaztean.
1: Bularreko mina. 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
0: Gu, gaztean, arratsaldeon.

0: Kanta honekin etorri zen bere buma, Sabrina Carpenterren nazioarteko arrakasta espresso izeneko honekin. Eta guia espresso hartuta, hemen arratsaldea pasatzeko, badakizu espresso bat ezinbestekoa dela. Bueno, bosterdiak pasatxo hemen txegaude Gazteako arratsaldean, eta bagoaz pop munduko beste salseo bat ezagutzera, ze berak, bueno, horra arakatzen du sarean, askotan igual guk ezagutzen ez ditugun historioak, artisten artean egon diren, movidak, maitasun historioak, batek daki. Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Os ondo, sexe maus.
0: Hombre, bai.
1: Posten naiz.
0: Eta zure presentziarekin, are gehiago.
2: Ai, ze polita. Claro, beti gauza politak ez dateizkia zue,
3: Merezidozuna.
0: Hemen,
2: bai.
0: Busa joko lantaldea ondo zaindu behar da.
2: Hori, hori, hori.
0: Bueno, gaur, zer daukazu esku artean, ze badakigu, ja, aurreratu diguzulen mikroitxian, beste salseo bat, edo bi artisten artean egondako movidaren bat edo kontatu behar diguzu.
2: Hori da, nik lehenengo gauza, gauzat nahi targitu aurreko saiokoa, vale. Dua Lipako haindik ez diterantzun.
3: Ez dut erantzun?
2: Ez diterantzun. Ze jendiak galdetu indi, jendiak ez du loiten ondo, ja. Ze baindikan ez diterantzun, orduan hortan jarraitze du,
3: bale, paspare. Irakurri daume zua, baina?
2: Ez.
0: Ez, vale, ez dakienaren zazertazari garen, pasaden astean Dua Lipa zikitzen genuen, eta baita Miley Cyrusen inguruan. Eta zergatik ez dizu erantzun zintzen...
3: Aberli hauta zeuden.
2: Karo, galdetu nion, ea liatuta zeuden edo ez.
0: Azuk DM bat idatzen eolako egia da.
2: Eta ez dit erantzun, baina bueno.
3: Idatze Miley-ri.
2: A ber, probatuko ez, ba. Probatuko ez.
0: Bueno, gaur Miley eta Dua Lipa ez, beste bi protagonista.
2: Hori da, alde batetik Eminem...

0: Kanta hau egon beharko litzateke markatuta, eh?
1: Bai.
0: Eta Louvren edo, ez dakit, museoren batean.
1: Museo importante batean, bai, bestela guk sortuko dugu museo hori.
0: Bueno, Eminem eta Christina Aguilera, esango dugu 2000ko hamarkadako bi artista tzar, super ezagunak, eta hauen artean ze gertatu da?
1: Claro, jende askok pentsatuko bikotea izan zian edo zerbait, ba ez. Baina kontua da, behaien harremanak, ba bueno, telenovela batiteko balio gula.
0: Ah, bai, eh?
1: Ze dramasko da, o,
0: gania. Nik enekien hauek lagunak zirenik, edo ez, edo rollo izan zutenik, edo ze gertatu zen hauen arten ideiarik ez.
1: Ba, zuk esan desu bezala, 1989 ingo dugu atzea, ze beti, ondo dago gaurkotasunean bizitza, baina atzea ere inberda pixkat
2: batzutan. Zuhorra zinan, ondiokan,
1: ez da proiektu. Zenitzen jaizuet bai, no?
2: Bai. Iru urte!
0: Bai, baina zertako galdetzen diozu.
2: Ba, nahi nahi balako galdetzen.
1: Bai, bere roi zan da. Ba, bueno, 1989an, Kristinak, elkarrezketa baten esan zun, Eminem bere crasha zala, ez, kriston guapoa sala, bueno, onena sala, dios griego esango dugu, gaur egon esatean.
0: Garai hortan, 1989an, Eminem zuekulertzeko zegoen, bere momenturik gorenean, mundu guztiak nahi zuen Eminem ikusi, Eminemekin egon, argazki bat atera, osea, zan, crack bat.
1: Hori da, pizka bere urrezko aroa bizizun, ez? Nei asko kesan dian diken, ez dut bere musika entzuten ez ezer ez, baina bai egia la jende asko kesan daitela, ua, leyenda bada, ez dakize, bueno, bat dena zuentzat. Kontua da, ba, bueno, MTV ezagutze zu, MTV-ak sari banaketa eta ekitaldi asko iteitu, eta hor, ba, elkarrezketa sutxu asko ateatzea, eta askotan Kristinai, Eminemen inguruan galdetze zioen ean, ba, beak bine eta berez esatezun, ezagutu nahi ziola, berekin nahi zula, kriston guapoa zala, ez dakize, bla, bla, bla, pum, pum, pum, pum. Kontua da, Kristinak MTV-kin ba, lankidietza bat intzula eta dokumental bat atea zula. What a girl wants, hau da, emakume batek nahi duna. Hmm. Eta bertan hor, ba, bueno, garai hortako bideoklipak, abestiak eta bar erreakzionatze zitun bere lagunakin.
0: Hau ze urtetan izan zen dokumental hau?
1: Hau 2000-garen urtean dena. Bizkat, bai, dena hortik handi joa.
0: Dena garai hartan.
1: Bai, garai hartan. Jaioen itzan garai hoietan, eh? Zuek bai, baina ni ez. Eta kontua da dokumental hortan, ba, bueno, ba, zuk esan desu bezala Eminemek, ba, kriston boom eukizun orduan bere abesti asko atatzean, eta, ba, bueno, Kristinak ikusite zitun eta reakzionatu. Eta bai egia dela hor, Kristinak, ba, bueno, fail bat edo akats bat burutu zula. Kontua da Eminem eskonduta zeola, baina sekretu bat, zala. Eminemek ez zun nahi bere bizitza publikoin. Eta Kristinak esan zun, badakizu eze, Eminem eskonduta dago.
0: Uy, mia Juan Zitzaion,
1: Kristinari,
0: dokumental hortan.
1: Eta horrez gain, gainea, etan guztua gehatu, da esan zun, gainea, abesti batem Eminemek esateu bere emaztia laku batean nahi du labota, eta...
2: Zasabiz esaten?
1: Eta...
0: Gau guztia, for free.
1: For free, for free. Gora adierazpen askatasuna. Beak, edo zer gauz esan gauza jo botazitun. Gero ere bai esan zun, abesti baten bai esatezula, ba bueno, Eminemek eta bere maztiak zekaen alabakin, bere aman gorputza desegin ingo zuela.
2: Zer.
1: Eta hori dena bakizu ezea abesti tan.
2: Zein.
1: 97, Bounty and Clyde. Just the two of us. Baby, your daddy loves you.
0: I'm always be here for you. No matter what happens. Etxe, baina nik ulertzeko kanta honetan kontatzen duela Eminemek hori guztia.
1: Hori guztia, bere emazte alako batea botako iola, eta bere alabakin, ba bere, bueno, emazte, eta bere alaban aman, gorputza desen.
0: Hau esan zuen, Kristina Aguilerak.
1: Noski baino, abestia erreparatze balen baio zu, hori ulertzea. Eta argi eta garbi.
2: Eta hemen Eminemekin ez ebene, hola, investigazio bat zabaldu ez ebene.
1: Ez, hori beak botasun, ere bai susmo batzu daude, ba, bere emazteakin ez dela osondera maten, eta bere emazteak bai bat ba, eraso ingo zitula, baina bai egia la bestia objetiboki ola entzunda, ba datu horiek plazaratze itula.
0: Ba entzuleok, orain txeda momentua zuen first certificatea ondo eskuratua duzuela egiaztatzeko momentua kanto ontan zesaten du, aber. Her was eating dinner while you were sweeping and spilled ketchup on her shirt. Mama's messy, ain't she?

0: non dago Google Translate edo mai hau den
1: aurre.
0: Bueno, kanta hontan, badirudi kanta goitik bera arakatzen badin badezu, hori esaten duela.
2: Bai,
0: bere emaztea laku batera botako
2: bai,
0: duela.
2: Bai, bazpare informazioa gaizki ez elarazteko gure entzule maitei, gaur nere kuadriako batekin gatu naiz, filologia inglesa ikasi gula, eta berekin repasatu eta bai, bai, da,
1: vale.
2: Maider eskerrik asko mendik.
1: Opa, Maider.
2: Bai, eta zer gertatza da, karo, hori dena esan zun dokumentalian super lasai, eta karo, mundu guztia Eminemei seinalatzen.
1: Karo.
2: Eta Eminem, ba, kristona zer, ez, bat, bere eskontzan sekretua, ba, publika, publikoki...
1: Hau izan zen gutxi, gora bera bai, gertauzan ian, esan, ez dakizenik esan zeban, Amaia Montero berrez bueltoko zala laure jara, baina hundiokan sekretua zan, zein izan zan.
0: Aitana, Cayetana,
1: Guillen Cuervo,
0: oida.
1: Balako zeu zein zeban.
2: Baina hor ni jaiotan egon edo ez.
1: Bai, txiki, aurreko...
0: Ah, barkatu, hau baina labi urte izan zan, eh?
2: Baina ordun bai. Ba, bueno, goaz, Eminem azarretu da zeola, eta, ba, bueno, bakeso abeslariak, ba, ezin duela itzein eta komunikatu dena abesti bidez plazaratu edo argitatzeu. Ordun, Eminemek iru iabete ondoren The Real Slim Shady
1: atea zu.
0: O sea, hori da dokumentala, o sea, Christina Aguilera-ren dokumentala atera eta iru iabetera.
2: Hori da, erantzun moduan.

0: euros.
1: Ostra, kanta hobei da ezaguna, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Eta hemen Christina Aguilerari egiten dio referentzia.
2: Christina Aguilerai, Britney Spearsai eta Will Smithei, baina gu Christinan zentratuko gara.
1: Ostra, denentzat zeukan, eh?
2: Bai, denentzako zekan. Gero esatu Taylor Swift, baina aure, eh? Ez talibraten.
1: Bueno, ose, Eminemek bere kanta ezagun honetan Christina Aguilerari aipatzen duta, zer dio?
2: Beitu, ba, gauza satarrasko. Bestetan bakizuenik literalki esaldiak esateizkizuetela, baina gaur erabakietez ez, ze, bueno, bai egia dela, Christina Aguileran sexu harremanei buruzko zurru, zuzumurrua zabaldu zitula, gero ere bai, ba, bueno, irainak hizkuntza bortitza, da gero ere bai, leporatze zion sexu transmisiozko gaixotasun bat pasaziola. Osa, gauza bortitz asko, eta gugre ez diogune importantzia emango, ze, bueno, pasa intzan, bai. Noski, zuri olako kanta bat dedikatzei zue, eta ez da isilikan gehatzen.
3: Ez ala, gelditu isilik,
2: Christina. Christina, gure Christina etan isilikan gehatu, ta ondo intzun. Christinak Can't Hold Us ateazun 2002an.

0: Can't Hold Us izeneko kanta batera zuen Kristinak, eta berak hemen erantzun zion. Osea, hauek telefono dei bat egin beharrean, kantak argitaratzen hasi ziren, bata besteari gauzak botatzen azteko.
1: Hori da, eta gaina, bueno, abestiak ere bai analizatu indet goiti bera. Bai, bai, nire fersta praktikan jarri, zuek emeti praktikan jartzez. Eta, bueno, abestiak Eminemei zuzenean ez dio, bueno, ez duo, aipatzen Eminem, baina bai egia ala, pizkan mesu orokorra bestiana ala, ba, emakumeak publikoki epaitzen dituzten gizonei, eta sexismoari, ba, pizkat kritika itea, zedena dakigu, 2000 urtean, ba, prentsa oa indikan, ba, oso machista zala, eta, bueno,
2: bueno, gaur egun bebai, baina gaur egun bebai, baina are gehiago.
1: Hori da.
0: Eta gainera filtro gutxiagorekin, eta botatzen ziren gauza batzuk oso, oso, oso, gogorrak.
1: Bai. Hori da, eta pizkat abestionekin Kristinak nahizun helarazi edo, bueno, jendiai mesua zabaldu esaten, ba, ezala justua Eminem, ba, bere izenakin ospia irabaztia. Sí. Osa, Eminemek Kristina zikintzia eta gainea horren bidez bere ospia gehiago areagotzia.
2: Bueno, egisa da hemen, Kristina izan zala igual lehengua, ba, pixka...
1: Bai, junin zitzaiola.
2: Junen jakon, baina...
0: Bai, obertolkin pixka bat egintzun, baina...
1: Bastante.
2: Bai,
1: baina... Baina, zue pentsau abestu claro. Entzute zuela. Eta ikustezula idala itzeten bere emaztia hiltzia, eta isilikan gatuko zazte?
2: Ez.
1: Ez. Ez. Por yeah. supuesto que no.
2: Ingo dutzu disko oso bat,
1: hori
2: zuri shade botatzen.
1: Hori da. Ba, bueno, pixkat zurrumbillo hau da gero, nik apuntatu etemen anekdota bat, segurenik zuek badakizuela.
0: Anekdota.
1: Anekdota. Ba, 2002an MTV BMA-sak izan zian, ba, bueno, ba, videoklipen eta sari banak eta. Eta bertan, ez dakit goatzerazten, baino, hasieran tarte hau aziet esaten, ba, bueno, MTV-tan ezagutu ziala Eminem eta Kristina. Ba, pixkat zirkulua amaitzeko eta tarte pixkat amaiera amateko, kontua da Kristinak, bif guzti hau da gero, Eminemi saria eman ziola.
0: Baina berak nahi zuelako edo tokatu intzitzaion.
1: Tokatu intzitzaion.
2: Wow.
1: Eta hain ikonikoa esateula. Eminem interesting, ja, ja, ja, ja.
2: Hori esateu, permisu emotela.
1: Hori esateu.
0: Hori ikusi egiteke, bago bideoren bai.
1: Noski da hola bideoa.
0: Ostra, babilatuko dugu gero hau, momentua.
1: Noski bai.
0: Kristina, Eminemi, ba, MTV sari hori ematen.
1: Hori da.
0: Horita gero badakigu, ja, harremanik izan duten, edo...
1: Noski eset, eta eskerrak eset, ze bestela, areagotungo zan hau dena, eta ja nahiko fuertea irutze zait.
0: Ja. Ez baina, igual gero urte batzuk beranduago, badena lasai duzen, eta igual elkartu dira beste ekitaldi batean, edo zerbait
1: koinciditu due, baino elkartu eta ba adibidez beste artista batzuk egiten duen bezala ba abesti bat batea eta arko iris eta como si nada. Es. Bakoitza bere bidea jarraitu du eta
0: bai. Batzutan honen hori da, ez da. Gero beti zatute. Ai, baino adiskidetu egingo aldira, ez da. Batzutan ez da
2: beharri, ez da
0: beharri. Adiskidetzeko eta bakoitza bere lekuan bere roiarekin da bere.
2: Beste pertsona batzuekin bai berdina gertatzen da eta ontxe sartu naiz begiratzera jarri dut Eminem eta Christina Aguilera eta momentua izan zan hain ikonikoa jendeak bai hartu da bela. Karnabaletan momentu horrekin, soia zen lukinekin, mozorrateko.
1: Bai, bai, oso ikonikoa izan zan. Eta mendikan bagora Kristina.
2: Apa, Kristina.
0: Bagora Kristina, eskerrik asko, ian gaur bezu saltzio hau ikartzeagatik. Eta lehen gogo desienterekin geratu naiz, kanta bosorik entzuteko. Gora Kristina esan dugu, ba, Kristina Aguileraren kanta bat, bere kanta mitiko bat berreskuratzen hementxe gazteako arratsaldean, Jenny in a Bottle.

0: Gaztean, zu bazaude, bue bai.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Arratsaldea eta maiten, gu amaitu arte.
6: Ba, seiretara bidean goaz, eta hemen atzetik entzuten duzuena da Fitoren musika, Fito y los Fitipaldis, gaur Fito Cabrales, taldeko ba, lideraren urtebetetze eguna delako. Eta gainera, ez ditu, ez dakit, berrogeita zazpi urtebetetzen, ez da berrogeita amalau, irurogei urte borobil, gaur Fito Cabralesek, horrelako kanten egila da bera.

1989 urtean hasi zen Fito Cabrales bere musika ibilbidearekin Platero Itu taldea sortu zuenean eta taldeak 80ko hamarkadan rockaren, bueno, ba, erreferente bilakatu ziren, hiru urrezko disko eta platinozko bat lortu zituzten eta 2001 urtera arte egon zen, bueno, ba, Platero Itu taldea. Paraleloki, 1987 Fitok bere bakarkako proiektua sortu zuen beste musikari batzuekin batera, Fito y Fitipaldis proiektua, eta hainbat arrakasta haundi eman dizkio talde honek, besteak beste hemen atzetik entzuten dugun Soldadito Marinero. Bueno, bizitza pertsonalean ere gorabera desente izandakoa da, ze bueno, berak kontatu izan du gaztetan drogekin eta alkolarekin barazoak izan zituela, baina duela urte asko utzi zituela eta bueno, ba, azken binean berak kontatu izan du eta aitortu du drogek arazoak ematen dituztenean, ba, honena ustea dela eta berak, ba, ez duela ez kontsumitzen eta tabakoa ere eta bueno, ba, orain bizitza osasungarri bat daramala, gimnasioan topera entrenatzen duela eta esan bezala, bueno, ba, askoz ere bizimodu lasaiago eta osasuntsuago bat duela.

0: Ze kantak dituen Fitok. Bueno, berak ez du sare sozialik erabiltzen, eta, bueno, ba, egia da, gaur egun musikaren industrian sare sozialik ez izatea nahiko berezia badela, eh? Oso itxura bereizgarria dauka, hola, patilla luze hoiek, bixera beti.
1: Nimeo jakitzia Fitok zenbat boina edo zenbat txapel dituan etxian, edo bakarrekan bat da.
0: Ez da, nik uste dut bat baino gehiago dituela. Ah. Motozalea da baita ere, mai, gaur egun dauka Harley Davidson bat, baina izan ditu hola moto de xente.
1: Lambreta bat igual aukiko zeban.
0: Igual bai. Bueno, eta entzun genuen baita gatiburekin urepel kantan.

Gaur 60 urte betetzen zei bilbide oparoa izan duen Fitok, eta bueno, ba, esan berra dago artista mitiko bat dela Euskal Herrian, denok ezagutzen dugun artista horietako bat, eta bere kanta bat jarriko dugu osorik bere urte betetzegun ospatzeko. Gainera topera jarraitzen du, pasaden urtean El Monte de los Aullidos izeneko lana argitaratu zuen, bere estudioko 16. Diskoa. Algo lo que me invade. Baina bere klasiko bat berreskuratuko dugu seiretara bidean, Fito y Fitipaldis, Por la boca vive el pez, edo muere el pez, no, zan vive zan, ez? Uste dut berez esaldia dela Por la boca muere el pez, baina berak aldatu zuen, eta bere diskoari izen hau jarri zion. Ba, bere kanta mitikonekin ospatuko dugu gaur bere urte betetzea Fito, que gaur Fito Cabralesek. Y 60 urte, zorionak usaiotik. Sabes que soñaré.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, seiak dira eta gu hemen gaude gu saioan, oraindik beste ordu bete zazpiak arte zurekin batera, arratsalde pasa egiten ze gustora egon den hemen Ianekin hizketan, baina claro, ezin gara hemen raka-raka egon arratsalde guztian
3: zehar. Gustau bai.
2: Gustatu bai, gustora egongo ginateke hemen lasai-lasai, ba, freskagarri bat hartzen eta hizketan, baina zuekin ere egon behar gara, ze hori da gure lana eta horregatik ordaintzen digute, zu. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Gaixo atzaldeon.
2: Mai, eta ze, ai, kontatu behar diguzu, tamagotxi baten inguran, no? Bai, zer emontre da hori.
3: Beitzu, gauzia jarriko garala pixkat nostalgiko, ez? Asko gustatzen jakulako beti atzera begiratzia, eta gure haurtzaruan, ba, ukiditzugun, jostaiu ezberdinen ingurua berbaitxia. Ze kontua da, tamagotxiak berriro jarriko diala, akaso modan, ze gureko, gure gaurko protagonista, Mark Zuckerberg da, hau badakizue Facebook sortu zebala eta movida guzti hori.
2: Bai, ala metaren, jabea, Instagram, WhatsApp, ez dakize.
3: Bueno, bagauzia da, plazaratu da bela tamagotxi berri bat, eta tamagotxi horren inguruko datu guztiak ekarri dotzu edaz.
2: Tamagotxiarekin beti gertatzen da, ez dakitzen bat urtero, ateratzen dela tamagotxi berri bat.
3: Baina eske, hau beste modu bateko tamagotxi xara.
2: Hau ez da errautz bat, irikitzen dena eta jateko eman behar diozula bakarri.
3: Ez totazu emon bihar jaten, ze igual tamagotxi honek zuz.
2: Ez kontatu. Gero ai! Kontatuko diguzu. Maite gero ekarriko digu Mark Zuckerberren.
3: Zuckerberren. Zuckerberg.
2: Bez da, Mark Zuckerberg.
3: Zuckerbergen
2: tamagotxi berria. Hori berehala izango da.
1: Arratsaldea eta amaitzen, gu amaitu arte.
2: Are urresti ere pasako da hemendik bere kexa batekin. Gaurkoan, oker ezpanago, gaur jima eta bere gaia, edo gimnasio, bueno.
3: Kusiko edo?
2: Enteratuko gara. Eta gu musika gehiagorekin goaz, tata, kiliki, denso, eta ba, kuadria guztia, euren berrienean hemen txordu berria zabaltzeko kale artien izeneko kanta zuentzat.

0: zen.
1: Bagoazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Bueno, ba, esan bierra dakat, nereia pasaudo ostela abixua kuaderriako askok eta familixako kidiak esanez, zora luze aldian behintzat, demaseko txaparradia botatzen da bila, bai, de repente, iaze, pam, ya está aquí la guerra. Bueno, kriston euri txaparradia botatzen da bila, ez dakit zuri ze puntotan topatzen, bueno, aurkitzen zara noin momentuen entzule, ez dakit esan ondo uskusun bebai, zure herrixan euritxa dan edo ez.
1: Claro, zuz dauden puntuan, entzule maite, euri hasi da, oraindik lainotuta dago, baina ez, egia da hemen gu gaudela kostaldean, donostialdean.
3: Badato reala,
1: eta badato, esan barra dago, badato reala, baina oraindik ez da iritsi.
3: Hori da.
1: Ez dakit aterkia daukadan, motxilan edo ez.
3: Ni nabil pentsatzen, nia xira sartu duten, nia txubaskeroren bat badakaten, baina...
1: Nik txubaskerorik, osea... Ez daukat ezer, baino, uste dut aterki txiki bat dudala motxila. Espero baiet.
3: Bueno, gauzia da, eguna hola xeamaitxuko dugula, euripian, eta esango dutzuet, oin momentuan, Santurtzin adibidez, 21 gradu ditugula, Zumarragan 20, eta beran adibidez, 24 gradu. Biharko eguna ze, bihar asteazkenean, ba, euritxa esango da protagonista, eta temperatura asko jaitxiko da.
1: Bueno, atokatzen zanbaita ere, igual temperatura freskoxiagoak eta udazkenera begira jartzen gaituztenak. Bueno, ba, bihar euria.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash! Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Ba, bere alagoaz Mark Zuckerbergen tamagotxia ezagutzera, baina horretik kanta martxoso bat, mai, gustatuko zaizuna, Moving to the Sun.

0: benetako pisua arintzeko gu da behar duzuna.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da.

0: sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, go!
5: I believe that.

0: Eguno, que badato rekaitza hemen Donosti aldera gogauden tokira, pixkanaka gerturatzen ari da, baina ez gaitu ezer geratuko. Horrelako musikarekin bat ekaitzetik aldentzen delako. Billie Eilish eta Charlie XCX Guess izeneko kantan. Da. Seiak eta malo minutu dira.
1: Sete mazo.
0: Eta, bueno, ba, arlo teknologikoan sartzera goaz, objektu berri bat, edo gaiu berri bat, ez dakit zer demontre sortu duen Facebookeko ba, sortzaileak, metaren jabeak, bera da Mark Zuckerberg.
1: Bueno, entzule, ni hasiko naiz galdera batekin, zuek goratzen dozuela 80. hamarkadako Tamagotchi horrek, nik ustot?
0: Bai, memeak esango luken bezala, Han pasado 84 años.
1: Bueno, nik ustot, 80. hamarkadan jaiotako ume guztiok eukidogula sekula Tamagotchi bat, bueno, eta berrixek ez baldemak izu ez edan.
0: Nik ez dut ondo ezagutzen ze, ninaiz 2004.
1: Ja, bai, kari, bueno. Poltsikoan ere amaten ginuan maskota digital hori, ez? Elikatu, zaindu eta arreta emon bihar sotasuna bizirik mantentzeko, naiz eta bi egunetan hilitzen jatzun, beste maskota bat eukitzen zeinuan, eta ala Tamagotxixan ziklo guztia, ez?
0: Hori guztia lau pikseletan.
1: Hori da.
0: Ze, Tamagotxiko, esango dugu, muñekito hori zien...
1: Pikselak zian.
0: Pikselak, eta hori mugitzen zen
1: Bueno, ba, itxuria da, Mark Zuckerbergek, ben nostalgia pixkat badakala, eta hori idalata Tamagotchi berri bat kaleratuko dau Mius deitxurikua, baina...
0: Kalea bezala, Mius.
1: Bai, hori da, bueno, edo Muse deitzen da, nik uste Mius izango dela, baina beran bertzinuak ez dau janaririk biharko, eta amendator bildurgarri zena edo Tamagotchi zen mundu aldatuko dabena adimen artifiziala dauka barruan Tamagotchi honek. Karo, gauzia da, Mius Charm deitxuriko gaiu txiki bat aurkeztu dau, eskuan sartzen da gaiu bat, pantaila txiki batekin, eta bereziki, diseño honek dakana da, metan gauza guztiak barruan joango dirala, eta Martzak enberrek itxean nahi da bena da, zure smartphonea alde batera lagatzia, eta Tamagotchi honen bidez hartu alko dituzu deixak, hartu erabili alko duzu, ba, WhatsAppa, beste aplikazio danak, mobilian edo.
0: Baino, pantailarik badauka Tamagotchiak,
1: bai, eta
0: Tamagotchi txiki horretan denak abitzen da.
1: Da, gutxi gora bera, ba, erloju batian aukian bai. Dituzun gauza guztiek, baina Tamagotchi estiluan. Eta gauza da, Tamagotchi honi bebaizuk berba in alko dozazula esan ez. Mius gaurze eguraldi ingo dau, orduan agertu ko jatzu, hortxe, mosturrito bat, bebai, Tamagotchiko, ba, maskota hori.
0: Bai, Siri izango balitzu bezala, ez?
1: Joli, deitzen da.
0: Joli,
1: deitzen da, bai. Eta gertuko jatzu hor mosturritu eta zango dutu, bueno, ba, gaurko eguraldi xa da, ez dakize. Hau da, azken finean Mark Zuckerbergek eitxean nahi da bena.
0: Ja, mai, esaten badutu berriro, Zuckerberg da Zuckerberg.
1: Bueno, esango dut Mark eta punto, abizen hori, hain Lucia, Mark Garita Zuk
0: erabaki dezu, N bat sartzea bizen horri.
1: Zuckerberg. Nahi da bena itxea da, zuk mobila etxian laga aldozula, eta azkenian Tamagotchi formatu horretan erabilialko dozula, ba, mobilan dituzun aplikazio guztiak arrautzatxo batia.
0: Baina ordun ez da ordezkoa da, zuk smartphonea etxean utzi dezakezula, eta zure Tamagotchi honekin egin dezakezu, smartphonearekin egin dezakezun guzti hori, baino gauza txikiago bat izango balitz bezala, ba, ez dakit, bidaia baterako, edo korri egitera joateko, edo lako gauza tarako.
1: Alaxe da. Ba, nahi da benean, azken finean da bebai, ba, alako smartphone haundixak eta batzutan poltzikoan bezaz jakuka behitzen,
0: ez? Baina, aipatu duzun bezala mai, hori egiten dugu txigora bera erloju adimentsu batek, ez?
1: Bai, baina honen nahi dotza, markek nahi dotza, azkenian emotia bai, fantasia hori eta nostalgiakin nahi dau jolaztia, ba, alako Tamagotchi bat eukitzeko, eta azkenian zu bebai erlojuari berbain aldotzazu, baina ez da guai, ez daka joli barruan alain.
0: Osa, hone dauka tamagotxi bat, dala, joli, eta egin dezake, ba, erloju batek egiten duena, smartphone batek egiten duena, baino, ba, tamagotxi bertxiban, ba, nostalgikoen entzako.
1: Hori da, eta azkenean, imaginau, eruaten dozu zure miuzau poltzuan engantxauta edo riñoneran, eta errepente, igual esate dozu jolik. Maite, gogoratu, amar minututan azten dala bilera. Edo, amen dazkazu bixarko itzordu guztiak, eta horra gertzen da pantallitan, jolik etarako dutu gauza guztiak, eta horra gertu jatzu supertxukun jarritxan.
0: Bale, baina orduan da, smartphonea ez daukagunen erabiltzeko, edo smartphonea eukidezak ez du
1: bai,
0: Patrikan eta
1: eukia
0: ondoan.
1: Eukialdozu bebai, vale. Eukialdozu bebai. Azkenean da, ba beste...
0: Tontakeri bat.
1: Bai, nire itxak esango zeban moduan, ba beste txorra bat, ez?
0: Beste txorra bat.
1: Baina, amen dator, ba, ja jendia zidana sare sozialetan esaten, ez? Inteligentzia artifiziala sartu baldin badotze tamagotxi honi. Laro, eta marreko amarkadan tamagotxixak guk zaintzen zitsugun. Eta ber, 2026 honetan, akaso, tamagotxixa izango dan gu zainduko gaitxuan objektua.
0: Bueno. Zaindu edo akatu, izan daiteke baita,
1: claro,
0: ez?
1: Claro, ezke hor behin movida bat egon alda, ez?
0: Zaindu, zaindu, igual, bizia hartzen baldin badu jolik kasu ontan,
1: claro,
0: igual...
1: Claro, zurekin bizi baldin bada, hogetala buortuz, hor da kasu zure albuan, eta enteratzen da, itxen dozun guztiakin...
0: Ja... Gainera, zu enteratu zara mai, esaten dutela 2030ean adimen artifizialak guakatuko gaituela. Ze gainera, hasi dira ateratzen adimen artifizialean lanean dabiltzan ba, adituak eta baten batek esan omen du, ja, atera dela, ez dakitzen enpresetatik, ikusi duelako adimen artifizialarena urrunegi joan dela eta 2030erako adimen artifizialak gizakia akatuko duela.
1: Ez nau harritzen, ez nau harritzen. Ja esaten zeben Jo Robot pelikulan, gauza pasauko dia. Ein robotak, ein adimen artifiziala. Gero, ez da unai negarrik, zeba, ikusi yeah. dauan. Orduan, miuz hau erostia ez dakit komenegarritxea izango zen, ikusi dut jolin argazkixak eta gisa da oso kukisa dela bertako mostruitu hori. Baina, ez daki banik.
0: Ja, eta noiz egongo da erabilgarri, eskuragarri, noiz erosi al izango dugu?
1: Bajakin abendurako, karo, amen markek dana ikusi da, eta zan dau, Gabonetako kampainari begira, ba, merkaturatzeko asmoa dutela, ba, karo. Zate gozu, ez, azkenean, tamagotxi.
0: Ni aurran intzenean, egon obsesionatuta putxirekin, badaki. Zala, bueno,
1: robota bebai,
0: robot bat, baino, zan, nik nahi nulako txakur bat izan, ja. Eta zan, txakur robota putxi bat. Oso garestia zen, uste dut gainera katalogoko, afedeko katalogoko garestien azela putxia nik hori nahi nuen, eta orain begira, urtea pasadira, baino jarraitzen dugu nostalgia horrekin eta beste ba, maskota bat izateko gogo horrekin.
1: Alain, bauin putxitik jolira.
0: Claro, putxitik jolira saltoa, eta ez dakigu osondo nola aterako den hau guztia ze badakizu, 2030ean jolik akatuko
1: gaituela.
0: Mai eskerrik asko.
2: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Udazkenean sartuta gaude, baina guk ez dugula udaztu nahi. Eta batez ere udako, kantak udako soinu banda hori. Kebedo eta Elvis Crespo datuz jarraian uda honetan asko entzun dugun kanta honekin. Zenba gustaden zegun La Graciosa. Benmentxe daukazu beste behin, gusa joan.

0: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean. Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
6: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: oraintxe bertan kirola egiten ari bazara ziur kanta hau ba, paregabe sartuko zitzaizula, ze kanta honek motibatzen gaitu, humoren ez jartzen gaitu, eta naiz eta kanpoan euria ikusi eta zeru gris ilun bat, ba honek argitasun puntu bat ematen digu. Calvin Harris eta Rihanna elkarrekin ba, amarkada bat atzera egindaz, nik esango nuke 2016 urtekoa dela kanta hau, amar urte ja, kanta batera zenetik, This is what you came for, eta esan dugu, gym munduan kirola egiten egongo zaretela zuetariko asko. Ba, musika honekin kirola egiten jarraituko dugu, bueno, gimnasiora salto egingo dugu jarraian. Gaurko kexa horti datorrelako bere konpainian, Ane Urresti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zemoz?
1: Ondo, astia oso pozik azidet, ez da gizeba oso positiba noi.
0: Ondo, garrantzitsua
1: bai,
0: hori,
1: Bai, naiz da igual dixe ezan onena. Ni ja. Oso pozik.
0: Bai, bai, bai. Zatoz, look aldaketa batekin, ilea moztu duzu, eta...
1: Bai, neure buru bai moztu nahi, bastante kagada.
2: Ostra,
1: baina kagada
2: ez, superrando galetzen jatzu.
1: Bai,
0: nik estatu motzei. Baina hori ja.
1: Nola
0: nik flipatze dut beti, bakoitzak bere buruari ilea mozten dionean, ez dut, baina hori nola egite duzu.
1: Ja, ezken egin pasa esaten moztu nahan behin nola esan oan jazta hien motzana, eta moztu nintzen, ba, sorbaldetatik, ez? Eta ja momentu bat aia usan, obsesiona hori nahi. La, ikusten nian luzi dauala, moztu itxet. Eta iguala pasat zati gustatzen ian dagoela dana kapa baten zatet, ai, faltezako ez dakitxe,
2: bizitxasuna
1: bai, no se, volumen, zehose hartu noan eta gaba baten hartuta moztu initzan yeah. Bueno
2: datorren hastian, itxen dozu behi jendiari mozte dota zuhulia edo ez?
1: Nik, bai. Ez
2: zarin, ez zinean atrebiduko mostera?
1: A ber, atrebitxu bai, baina nik
2: ba, datorren hastian ekarri hartatik
0: ardura undi egia da ia bai, mostea bertxan bat
1: ielu uste du nana, bada bastante ardura undi bai.
2: Derra ingo dugu
1: vale.
0: Bueno, Ane, igual ia moztu zu zure bizitzan aldaketak datozelako bai. Eta igual, ez dakit, badibidez gimean apuntatu zarelako
1: ba, justo bai, bai ze batzutan, jendea askontzat irailean hasten da, ez? Urte berrixa o bueno, askotan hola
0: bakitzak bai,
1: helburu diferentiak, ez?
0: Beti flipatzen dut jende astenaren urtarrilaren batean, yeah. Urtarrilerako asmoak. Tenetzako urtarrila ez da urte berria. Urte hasten da nerezako
1: irailean
0: ni gaina aurren internetik zei, joe. Ikastolanda dena hasten dugu, ba hori, kurtso berria irailean eta bizitza berri bat esango dugu irailean hasten da.
1: Hori egisa da, baina neri pasuzat aurten irailean juntauza eta inbeste gauza nere urte hasieria urrian hasi dala.
2: Bueno.
1: Vale, orduan, hasi dut urria, bueno, urriak bostian, hasi zan astelen honen.
2: Zuk nahi dozunean hasten da, zure urtea.
1: Atzo hasi nintzen, vale? Eta hasi nintzen da, bueno, geixen bat nahi noan gauzak jun gaitzen da, horretako bada kirola, ez? Kirola honai udadanien isa estetein kirolik, niri asko guztesat kirola etxia, baina horrekoan amak botazian komenta iso bat izan zala, Ane.
0: Kontu zorrekin, problematik.
1: Ez antzian, Ane, zuk hola kardio eta asko txezula, baina emizu fuerza. Porque
0: sabes
1: que pixkat landingian, hori izan zian tio tanik errazoiaka.
0: Hori zure amak esatea, oso ondo irutze zaitze, nire kasuan nik gurasoi esan bere zanien, aizue, oso ondo dago mugitzea, paseoak ematea, mendira joatea, baino
1: indarra
0: ere landu egin behar da. Bai,
1: hori isa, eta nien izan nahi izan pertsona bat indarra asko dakana, eta orduan esan, bueno, gimnazioan apunteuko nahi, kardio etxiaz gain, ze korrek etxiaz ko guztezat, baina hori etxiaz gain, ba, ariketa, indarren ariketak etxeko, ez? Eta, bai, atzo junitzale lehengoko aldiz,
2: ui.
1: Hemen Donostiko gimnazio batea, igandian manuan izena eta atzo junitzan eta ez dakizu ze show.
2: Ze esperientzia aukidozu, punto batetik, 10 puntotara, zenbat punto moteotzazu esperientziari?
1: A ber, orokorrian grazioso izan zan, anekdota asko ateatzetortik, eta orduan nik 8 bat emango jot.
2: Bueno.
1: Ze izan zan, pixka traumatikoa, baina bai graziosua, eta ero azkenean atean izan esaten, bueno, badakat zer konta hubi xara. Vale.
0: Traumatikoa zergatik?
1: Bale, kontua da nia jaun izan, eta kontako izat pixka esperientzia, eta hor artian... pasatzen juntzaten gauzak, ez? Lehenengo eta bain aia honitzen, eta zauan recepzioan pertsona bat, eta zenion barkatu sartzeko zela da, porque nahi izan zela sartu behar nintzen. Zantzidan, bai, izena eman dezu ez, eta bai, da, neurrezti, eta bale. Eta zatiz, bale, pasa hemen txartelonekin, eta listo. Zartzen nahi barrura, eta gau nintzen, erdi xan, ingurura bidea enak izan noa jun, eman oman bueltia, zantzidan, lagundungo izut, ez dakit bai mesedez. Osa, bintzat, minimo bat zen nundu zen komunak, ozio ze, no?
0: Bukatzeko,
1: eh? Zio ze, zartu nintzen kriston berua, kriston usaina esan on.
0: Bueno. Ze hor dutan guan zinen?
1: Joan nintzen bostetan.
0: Arretxaleko bostetan?
1: Arretxaleko bostak.
2: Bueno,
1: zer da, txarra?
0: Hombre, hora punta da.
1: Bai, nik ustez behan du txarro da, las aspirak sortzirak.
0: Bai.
1: Nik esango nama ez.
2: Segun ze ginaz izotara.
0: Oro korrean, astean zehar, arretxaletan beti petatuta dago.
1: Nik esango bostetan ez da ongoin beste jende error. beteta. Baina ezke makina bakoitzen pertsona bat zauan. Baina, momentu hortan ere gimnasioko recepziokoa iritsuzakon idea ona, ze beste xoengoan, gia bat, gia turistiko bat.
2: Ze ondo.
1: Nik ezka unian bakarrik kumuna nuntzauan.
2: Baina, solta idazu ezua, mesedez.
1: Da, nana izan erakutzi. Orduan izan, lehengo pisotik makinaz makina, erakusten.
2: Bueno,
1: makina makoitza.
2: Esa mierra da kato, no da, guala, ze egisa da, lehengo aldixa baldima da, soia, zela gimnasio xora, egisa da makina batzuetan jartzen da bela, zela enbia edo zuen ariketia.
1: Bertan, ez, imagenak doz, ikusteko zela enbiar dan bea.
2: Ah, soa, luzen pegatina dare.
1: A pegatina. Ay. Bueno, de todo. Baina pasauzaten, claro, makina bakoitzen pertsona bat zauen, eta orduan azizan, esplikatzen, ariketa bakoitza zela zan, pertsonia bertan zauen bitxartian. Ay. Pertsona bat izatezien, a berra, movimentua, eta tipor neri behi da movimentua. Tanik, no puede ser. Ni bakarrik kumunen nahi noan juntio aldagela. Bueno, dana erakutzen zian dana dana kardio, no seke, eta bajatzen gea beko planta. Musiki a tope. Bajatzen gea, dana gizonak. Dana pixuak altzatzen, mina pixu batzuk zatezuna imposible hori altzatzianik.
2: Eta ze zaratan zuten claro, zenuan.
1: Evidentemente, kreston zarata rarua. Bai, ez da
0: nola lertzen
1: ez bai, bai, bai, esajera bai izan zan. Eta horre zan, bueno, listo, eskerrik asko, engetze hoze, tal. Eta bea, esan gea gustora, esan ziala, ez, erakutzeko izut, porque zu klasiak ere badakazu barne, ez tanik bai, hartu non dana, el pack completo, esan non, jake natorren nator danakin. Eta derrepende zatiz, bale, bai, mendakazu klase bat, pum, irikitzeu klase bat, mierda.
2: Ai, hori izan eskolan moduan.
1: Tio, zen necesidade, hori izan zen etxen dana, que spinning, tio, dana bizikletetan, ez da gizan bat bizikleta danik, ai, bale, ulertu dut.
2: Eta dana begira, ez? Eta
1: guelti eman zeuen, tipua saludatzenik, ez.
0: Baina, pertsona bat azten den bakoitzen hori egiten dute, denekin.
2: Ja.
0: Ze, klaro.
1: Ni kostat ez tixo laskotan eskatzen nundik anjun, porque tipua motibauta zauan, emozionautan irakusten. Super jatorra, eh? Baina hori gero junitzen eta junitzen ni ba ariketak etxen porque atzo ChatGPTek esan zian etzeko dia de ariketa bakoitzak ezautzia makina bakoitzak
0: eta dana. ChatGPTek egite dizkizu,
1: eh? Ez baina esan nion zen biet porque ez gizaten agixan zerrein eta orduan esan zian ane hazi flojo hazi makinak probatzen. Orduan junitzen makinaz makina probatzen.
2: Bueno.
1: Eta nahiko keja dakat porque menudo show pertsona bakoitza zauana makina horretan, eh? Osea, lehen Einoan hola gainetikan beirasun bat botanoan ikusi noan babetiko gym bro nedanak fondo-fonduan ez, uran ariketak etxen grupilluan, zanan, bueno, zona horta igualen aurre hauko. Gero, de repente, ikusi noan makina bat zanan, boa, hau badak itxetxen ez, hanken katxarrua. Jartzen nahi momentu baten, de repente, etortzen da tipo bat, eta beha zauala. Justo, bere botila da toaia sakala ipin nintzen.
2: Zuzare, bai, baina neotzut ezatia, batzuetan naiz eta beste pertsona batek euki toaia edo kantinploria edo dana da lakua. Ez baldin ma dagoen jo, ez jarraitza esan aldo zu. Bueno, bai, itzen dut tanda bat, eta gero sartzen zara zu, ez? Itxo. Edo geizke hau ikusi txalain. Ba,
0: jendea oso egoista da, eta jendeak egiten du batu aiatxoa jarri, eta igual gero, ez dakindora joan, ez dakizte...
2: Ja, mobilekin egon.
1: Ez ez geak itxi ginazi, bai.
0: Ez reserva modua, baino, klaro.
1: Ez ezin leite.
0: Hor, garrantzitsua da, bueno, azken baina, bizikidetza bat eukitzea baita gimnazioan, eta ez du, errespetatzea, eta arduratxua izatea ez zure gauzekin. Eta...
1: Hori da, oza, nik jartzen egin baten, erabakin honen bat erabiltzia, nik gaine honen itzala, bakoitzean etxenoan zer, bosta amarre, bosta amarra aldiz etxenoan, ariketa bakoitza izez, oza, enon izetardatzen. Eta ordua, zen ez, bajungo nahi lasa, ilasa, izan zen ez proba, betaniko, anja ez, oanja presionekin ez.
2: Zure
1: aurrian, nire
0: joitzea. Gauza hori da, azkenean beste pertsona badin badaukazu hor, claro. Segurako presio daukazula, zure begira dagoela, ez dakize, ordu munka.
1: Zanon, meniego. Eta orduan junitzen beste leku batea, eta zanon, bueno, kardio pixkaten, eta altzatzen nahi gora, eta ipintzen nahi makinan, eta zatez, bueno, hau zela biztutzen da.
2: Non da boto,
1: oia. Atzinintzen makinai, gero eta azkarro ematen, eta ezin joan makina hori. Eta nizein noan, bilonoan baten bat, emate zona jatorra, erantzungo zian ondo, eta orduan alboko egizan nio, markatu, eta aurikularrak ez dauan. Markatu, eta, ai, bai, eta badakitz, kriston amorro emateola pertsona batek izketan etxizunean aurikularra dakasunean. Izan nio, mesedez, hau zela biztutzen da. Zantzia, bai, hor da kasu altzatzeko, eta nik ez ezkia, uzet ez te joala, porque etxen abil, eta Oin dio, nakari manda biztutzeko.
2: Bueno.
1: Makineai. Bueno, hori lotzi eta gero izan, no, eskerrik asko. Ipin nintzen.
2: Bueno, maia, behintzat, basakasula alako iniziatiba bat, esateko. Lotza guztiak claro. Alde batera alako ditxun, nion atorna izkirola itxera, eta lortzera noia.
1: Egin nuan, nik izan, gaur nere guna bat, danan nijoa probatzea berdintzat. Ja, gia turistika horita gero, eske ja, nakal lotza gehiago ja. Pasatzeko. Baina bai, eman zian amorrua, gauza batek, ze ikusi noan, aparte de, mila gizon zozela, zozen bineska. Hmm. Bineska, bueno, ikriston mazadak, zozen makina baten. Eta zuazen makina hortan, ni aia honitzanetik, junitzane arte. Osa, ezian muitzu makina hortatik, eta zozen izketan, basikamente, baina makinan jarritxa.
2: Ja.
1: Eta no, jo, tio, ni makina hori erabilin nahi nuan. Zatanak proba nahi nuan, no? Eta junitzan da, aparkatu, aldete proba makina, tal. Eta, ez ezke gu goz. Zanik, bueno, abiza, bukatzen zunean da, bale, bueno, ezien abizau. Orduan, ze etxe huerre pertsonak izketan etxea jute jala basikamente gimnazioa, porque nien jute nahi neure ariketak etxea eta altza juntzure lagunekin ez, baina ez makina bat okupatzea basikamente. Yeah.
0: Bueno, nik bizi izan dut pertsona bat arratsalde guztien zehar makina berean, eta gainera jartze dute olako makil moduko bat, ez da tripode bat, baina tripode oso luze bat, eta egoten dira bideodeiak egiten.
2: Bideodeiak gimnazio zuen zaren
0: bideodeiak mitzatzean. Bideodeiak gimnazioan, eta pertsona hori, bueno, emakume hori zegon, izketan, baina buiaka gainera, ba, beste pertsonak esaten zuena, erantzuten eta hola, baina ez zan mugintu, arratxa dugu zehau da, ba hori, bideodei bat, baina aprobetsatzen zuen makina batean egiteko bideodeia. Ja,
1: zuri junta osatzen bigauza, osa, diara, lo peor. Osa,
0: gainera, ez zan hori bakarrik, ze igual nik makina enune erabili zan, egiten zuen, claro. Zarata hor buiaka eta buiaka pertsona horrekin izketan, imaginatu.
1: Bigauza horrek ez zeta guantatzen, eta bideia madaketzen,
2: behitxu.
1: Ba, edai, altuan, ez?
2: Nik esan dutzuet, oso gutxitan junizan aizela gimnazioa, baina pasaujatan behin lagun batekin joan nitzala, ba, berak erakusten sostala zela enbiazian gauzak, eta nagoan itxen bebai ariketa bat hankak lantzeko, eta akordatzen naiz etorre jatala gizon bat, gizon nahiko edadetu bat, eta zan sostan, eske zare pixkat geizki itxen behitxu, inbiarartuzuna da. Jarri hankakola, inbultza, eta gero soltau, eta gero ez dakizetan egin. Ai, bale, eskerrik asko. Igartzen eban beran burua nere atzian. Yeah. Osea, gauza zen gizon hori gelditzu zela begiratzen, nik tanda guzti bat egin arte, baina hemen atzian, eh? Osea, pegauta.
0: Hori nahiko problematik da, nahiko problematik da, ze azken finean, ondo dago pertsona batek zuzentzea, sartzea, eta igual borondate honez egiten dula, baina, klaro, zuketezu eskatu,
2: orduan...
1: Espresio hori, ez.
0: Bueno, eta ez bakarrik eratzea, zain dut, pertsona bat etortzea zuzentzea, zuk igual ez diozuna ezer eskatu, hor, egia da, bueno, iritzi ezberdinak egon daitezkela, bai.
1: Totalmente, gero beste bazta bat, izatena gustatzen bat ere, zela humilatzen dizuen, zua zela makinaz makina junitzen bezala, eta zeba ez dugu pertsona bakoitzak bere pixua gero, oza, pixu gitxienia.
2: Zeruan, laga.
1: Laga, zeruan. Porque eske nini joa eta danetan hori nahi pixu gitxiene aldaten. Tido, osea, zelotza dau. Tido, egun dago gira ni pasatzetar amabost.
2: Claro.
1: Osea, da, en plan, joder, tido.
0: Hombre, zalantzare gabe gimnazioan, leku guztietan bezala, baina egia da gimnazioan, batez ere, jende asko erabili behar dituelako makinak, eta jende asko pasako delako hortik egun guztian zehar, errespetua, nik uste dut, oso garrantzitsua dela. Segia da, jende asko joaten dela, bere zilborrera begira, bere rutinarekin, bere pixuekin eta bere mobidekin, eta egia da, gimnazioak kexatzeko ere ematen duela eta luzerako
1: gainera. Ematen duela,
0: bai. Bagaur kexa hortik, gimnazioan apuntatu delako Ane Urresti eta gymeko ba, kexa hoiekin, nik uste dut gutxi ekarri dituzula.
1: Bai.
0: Ez, gimnazioak ematen duen arratsalde guztian zehar kexatzeko, baina bueno.
2: Ingo dugu, pixka eta aurrera, kurtsua aurrera doian
1: egin. Gauzak ez.
2: Hori da.
1: Oantxe bertan justo gimnazioan ikua, así que ya bixarko badakat gehitzeko, así que pongo nahi gehitzen.
0: Eskerrik asko, Ane.
1: Bai, eskerrik asko zuen.
0: Venga, eta musika gehiago, KN, Lil eta Txuso, hau da, Store. Store.

0: Kanta hau ikaragarrizko arrakasta izaten ari da. 1.000 entzunaldi baino gehiago lortu ditu hor plataforma digitaletan. Astori izeneko entzun duzu, aizu eta beste kontu bat, 18 eta 40 urte bitartzen dituzu. Zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gaztea zerrenda, Kutxabank kornuzen eskutik.
2: Kanta udatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean.
2: Galdu

Azken urteko kantarik ba arrakastatxunetariko baten aurrean gaude. Aitana eta superestrella nazioarteko zerrendak ere hartu izan dituen kanta horietako bat. Eta, bueno, amaitzen goaz, baina ezin gara joan zenteratu gara diskoneko geita bost urte bete dituela Kylie Minogen estudioko 8. diskoaz ari gara eta horrelako kantak biltzen ditu bertan. Kylie Minogen Fever izeneko diskoak 25 urte bete ditu eta urteurren ospatzeko Fever 25th Edition izeneko edizioa argiteratuko da azaroaren 27 formatu ezberdinetan, vinilo, garden, kristalinoa, egongo da baita BCD-ko edizio deluxe bat, edota, bueno, ba, beste B alde batzuk ere gehituko dira.

Ba, esan bezala horre, 25. urte horren ospatzeko formatu berezi bat argitaratuko du Kylie, disko begia esan ikonikoa da. Bere ibilbideko 8. 6 milioi ale baino gehiago saldu ditu mundu osoan diskonek, eta zerrenetako lehen postua lortu zuen Erresuma Batuan, Australian zein Europako hainbat herrialdeetan. Gainera, Billboard zerrendako 3. postua lortu zuen Kylie Minogue disko arrakastatxuenean bilakatuz Estatu Batuetan, eta ez da gutxiagorako, ez ze kantak hau In Your Eyes.

0: Horrelako kante ikaragarriak egon ziren bertan eta Grammy sari bat ere eskuratu zuen 2004 urtean Kylie disko honekin, bere ibilbideko lehendabiziko Grammy izan zen gainera. Kritikako sondo baloratu zuen Fever eta hainbat komunikabidek tartean Minogen karrerako diskorik onena dela iritzi dute eta ez da gutxiagorako zegia da diskoak ba perla ikaragarriak dituela. Bagoaz, eta bihar eguraldi hau izango dugu, mai?
1: Eurixa, bihar eurixa, bai.
0: Hori da laburpena?
1: Bai, laburpena, eurixa, ekaitza zenbait txokotan, eta esango dugu bebai temperatura asko bajauko dala, beraz. Ba, malaxe.
0: Bueno, bihar aldaketa dator, asteazkenarekin batera, temperaturak jetxe egingo dira, euri ere iritsiko da, baina guzeioa iritsiko da, ba, kolorea eta argitasuna jartzera hemen arratsalderi. Espero dugu baietz. Bueno, ba, gu bagoaz eta hemendik aurrerako guztia bealdea saio berri batekin izango duzu. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria etorriko zizkigulako ba, kontu askorekin. Eta esan bezala gu bihar arratsaldeko lauretan bueltatuko gara. Maite Garmendia bueltan.
1: Bigarrarte gor.
0: Baita ni ere Alain Perez eta Juango gara, baina kanta hau jarri behar genuen.
1: Bueno.
0: Disko horretan Fiber diskoan topatu dezakegun kanta bat delako. Kylie Minogen Fiberrek 25 urte bete ditu eta kanta ikaragarri hau bertan doa. Honekin agur esango dizugu. Muxu erraldoi bat gure partetik ondo izan aio.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, urriak 6, zer modu zaudete, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Julen Irigoraz, kaixo arratsaldeon.
2: Oso ondo, zer?
3: Oso sekula zan Julen Irigoraz.
2: Bueno, banera bizena.
3: Ba, bai, egia da. Ba.
2: Eta hau zuta biok egiten dugun saioa elkarrekin, Bealdea hasi da.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: bari.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
2: Troye Sivanen Pari izenekonekin hasi dugu gaurko saioa. Troye Sivanek disko aterako delako ostiral honetan. Urriaren 9 aterako da She's the Best izeneko bere laugarren disko, 13 kanta bertan, tartean Lily Rose Deppen kolaborazioa, naiz eta Ariana Grande, Charlie XCX, Nicole Kidman eta Lily Rose Depp bera aipatzen dituen horrela oso esplizituki, ez dakigu kolaborazioak izango diren edo ekarpenak egin dituzten horrela literalki kantetan, baina Ainhoa Vitoria hau da emakumeei egindako omenaldi bat, bueno. Zen ere berak jasandako homofobian paper handi bat salbatzaile, paper handia izan omen dutelako emakumeek, bere bizitzan zehar hori dio Troye Sivanek, eta hori diot nik, hau irakurri doalako eta hau badakigulako diskonen inguruan bising edauzka, She's the Best homonimoa.
3: Marili Andreak,
2: ez? Marili Andreak, badakizu. Bai, Marili Andrei. Oda bat. Hori da. Marili Andreak gorazarriko ditu diskonetan, esango dugu. Troye Sivanekin hasi dugu, baina ez dugu Troye Sivanekin jarraituko, hain zuzen ere plantxa handia dugulako, gaur konbidatuak datoz, gaur Katxalin eta Nenufarrak taldeko Sara eta Jon etorriko dira. Spoilers dago Katxalin deitzen den pertsonik talde horretan, baina disko berri atera dute. Eta hori aurkeztuko dute gaurko Behealdean, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon, ez dut duela ezer esan.
3: Bai, arratsaldeon, lehen esan dugu, arratsaldeon denoi, ez, armoduz. Ba, begira nik ere baditute hainbat kontu, hemen txe zuei helarazteko. Cara de Lavigne bueltan da, diskoa kaleratu du, lehen da biziko diskoa, Not Normal izenekoa, Jimmy Fallonen saioan izan da kantatzen, eta pixkat kontatuko dugu, diskoari buruz, dakiguna. Eta barri be ere, Leicester itzuliko da, lan berriarekin, abesti bat, bigar ez bakatu, hirugarren singela ere ezagutu dugu, entzun alizango dugu, eta gainera Bilbon izango da urtarrilean, eta hortaz ere itzaino dugu noski.
2: Ez hori bakarrik, Slaterrek beste disko bat aterako du aurten, horren inguruan ere bai kontatuko dizkizu dugu kontatu beharrekoak, Girl in Reden inguruan moskatuta gabiltza, Girl in Blue deitzen delako orain plataformatan, bai? Eta sare sozialetan, eta horren inguruko ikerketa bat zabalduko dugu gaurko, aste arte honetan urriak 6 Behealdea ditzen dau. Eta horrengo artistak single berri bat atera du, Berandu izenekoa, Beran Maren ditzen da, eta esan bezala hau, Berandu Behealdean.

0: Otsailaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: 1936ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren sari irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
5: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
4: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
5: Bekain.
4: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bealdea.

0: Navidad en Llamas, Barry Beck atera berri duen azken kanta hau. Gaurkoan gainera jakin dugu Bilbon egongo dela, albisten tartean, ez dakigu diskoa aterako duen. Bueno, badakigu baietz, baina ez dakigu noiz.
1: Udazken bukaeran irakurri dut, ez dute data zehatzik eman, baina udazken amaieran kaleratuko omen da, eta ondoren iritsiko da Bilbora, Santana 27 emango du kontzertua, urtarriaren 29 sarrerak dagoneko salgai daude. Eta zondakoa, bueno, ba, oraindik ez dakigu diskoaren izena, ez da ere, ikusi dutenagatik, kontzertu biraren izena da Fortuna, eta Fortuna hitza erabiltzen da, adibidez, abesti honetan entzun berri dugun abestian, Fortuna erabiltzen da, eta igual, bueno, ba, badauko, ez dakite, zer ikusiren bat, ikusiko dugu, nik hartzen dutat, bueno, trantze hori edo, ez dakite, izan izanikela Fortuna.
0: Nahiko zorteduna dela, bera. Bai. Nahiko zorionekoa, beraz, izan daiteke agian hortik doan zerbait.
1: Bai, ze, diskoan denbora ari da, ametxez, sorteaz, eta, bueno, ba, berak ez, sentidu dauen hortaz ari da, orduan, bai, zelikela borobiltzeko edo, bai, izenari, diskoari izen hori jartzarena. Tempo lasaixagoa dauka gainera, ba, besteekin konparatuta, ikusten da Barry Berry. Gustatzen zaiola, holako musika, ez, egitea, baladoi itxura duten kantak egitea, eta, bueno, ba, una casa en llamas, disko honetan topatuko duguna, baina momentuz, ez dakigu, noiz kaleratuko den udazkena.
0: Bilbon esan duzu, noiz barkatu?
1: Urtarriaren 29.
0: Ez dakit mertxana atera duen, baina gira ikusi duela bere Instagramean argazki, bueno, argazki bat, enun agertzen den manga luzeko kamiseta bat.
1: Bai.
0: Neko torea karikaturantzeko batekin, bera dirudiela. Ez dakit Barry Beren merchandising ofiziala izango, baina, bueno, adi jarraituko dugu zentzu horretan, Barry Beck disko aterako duelako udazken amaieran, eta Bilbon egongo delako urtarrilan, datorren urteko urtarrilan.
1: Egia da, gero, abesti bakoitzak, single bakoitzak baduela, bueno, kolore bat, eta, ez dakit, Game of Thronesen itxura tankera hartu diot nik irudiari. Ez dakit zergatik, ez, pixkatzola medieboa.
0: Bai, badu rollo erdiaroko rollo hori.
1: Ez zerbait, ez, baina, bueno, ez dakiko nondik datorren augustia, jakingo dugu, laizzer esan dako hau dazkan amaieran iritsiko dalako. Eta dagoneko kalean daia da, Cara de Lavinen lan berria, Not Normal izenekoa, Billy Bartonek ekoiztu du, Bon Iver eta Charlie XCX-ekin lan egin duen musikariak. Eta, bueno, ba, Not Normal, egon gara redakzioen hitz egiten, bera, bueno, ez dakit nepo baby, baina, bueno, bada modeloa izan dakoa.
0: Aristokrata bat.
1: Aristokrata, aktorea, eta orain musikan ez, eta ez daten genuen, ba, bueno, ai, ez dakit pixkata raro egiten dala, ez?
0: Mokatriz bat, dana egiten du, eta gira horrek askotan.
1: Dana ondo egiten du, gainera.
0: Bai, horrek askotan mesfiantza sortzen duela, ez dugu hainbeste konektatzen, norbait, bapatean, superizar bat denean, baina modeloa delako, eta esaten du, bueno, ba, horrein musika egingo dut.
1: Horrein musika egingo dut. Egonazia akurtzen.
0: Bai, egonazia akurtzen. Bai. Aspalditik musika egiten duela, ez?
1: Bai, aspalditik...
0: Baina egun modelo bezala ezagutzen
1: dugu. Bai,
0: bueno, eta aktore bezala, bai, Club Kid pelikula nagartzen da.
1: Hori da bere azkena. Eta gainera oso harro dago, pelikulaz, badak ez zuri asko gustatu zaizula, zuk ikusi dozu dagoeneko Julen, eta bera ere oso oso harro dago pelikulaz, ba, bueno, benetan bikaina omen dalako. Eta, bueno, ba, Cara de Lavinek dio Not Normal diskoan hitz egiten dagoela alkolakin eta drogekin izan dako arazoaz. Ze, 2023 nikenekien baina errehabilitazio zentro batean sartu zuten, bueno, ba, bere arazoengatik, eta diskoan kontatzen dau, ba, ze deskonektatuta egondan beragandik edo, ez? Pixkat astuta era bat berataz, eta bueno, ba, deskonexio hortaz ari da.
0: Eta ez bakarrik deskonektatua aberatsa eta ezaguna edo celebrity bat delako, baizik eta drogekin izan duen arazo edo adikzio arazo horrengatik, ez?
1: Hori da, eta badago kanta bat, Jimmy Fallonen saioan izan dalako, eta bertan kontatu hau The Mask izenekoa diskonetan topatuko duguna, eta berak ez daten dau, pertsona bakar batzek sentitzen badau, edo eragiten badio, ez? Pertsona bakar bati abesti honek, edo nik esaten duten honek, ba, beraia posik dauela. Orduan, bueno, ba, interesgarria da olako pertsona batek ere, ba, bere zaurgarretasun arakustearena, eta rehabilitazio zentro batetik aterata, ba, nola bueltatu dan, ba, konexinio horretara, bereganako konexinora. Eta, bueno, ba, gainera, urteak dara matzala kantak idazten, etxean jotzen, gainera, ustot, gitarra, eta bateria ere badakila jotzen, Mm-hmm. Bueno, abestu ere ondo egiten dau, egia da, oso talentu duna dala,
0: eta diskoak badu soinu nahiko kuriosoa, bai. Eta erakargarria esango
1: bai.
0: Du.
1: Baina orain arte, ba, ez tala usartu abestiak ateratzera, eta, bueno, bazkenean, bai, eta Jimmy Fallonen showan ere kantatu dau, Crazy Baby izenekoa, ba, antza, hau dala, singeletako bat, behintzat.
0: Nahiko estridentea da soinu aldetik esango nuke, ez gauza txar bezala, ez gauza on bezala ere, ze, esan dut, degarri agintzai diskoa, bai. Soinu aldetik nahiko estridentea delako, agudo, medio, pila bat dauzkalako, eta apurtu soinu hori ere bai, bai. Suposatzen dut bilatutako soinu hori ere bai, ba, lortu dutelako, Cara Delevingne disko honetan Crazy Baby deitzen da, Not Normal iraiaren 12an atera zuen, lan ontatik hartuko dugun, eta entzongo dugun kanta hau, ojo, esan bezala Jimmy Fallonen, saioan jo zuena.

Olivia Rodrigoren Serena Joy entzun dugu orain zebertan, Serena Joy da, The Handmaid's Tale. Eres algo persona ya bat. Eta Olivia Rodrigo, beste bien, ez da busti, bueno, Cornell University gertatu denarekin, bueno, busti da, eta... Bagizu zer gertatu den, bueno, ba, emakume bat bortxatu zutela hor, zazpi pertsonen artean, eta 50 konplizek ez zuten ezer esan. Bueno, ba, bagizu horrakotan, zenbat eta ezagunagoa izan pertsona, ez dela bustitzen, ba, Olivia Rodrigo busti da, erasotzaia behin aurka, eta esplizituki esan du. Bueno, ba, denok pentsatzen duguna ez, jasan ezina eta batez ere onartezina dela gertatu den hori. Aurrera jarraituko dugu, Olivia Rodrigoren Serena Joy atzean utzi, eta etxekaltenen bila datorren astean aterako dutelako beraien disko berria. Hemen estreinatu genuen, bueno, hemen estreinatu ditugu bikantak lehen singela, eta beste hau ere bai, espaloietik, etxekaltenen eskutik.

0: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean. Galdu

0: Ezkorra.
1: We fell in love in October izeneko hau Girl in Red and Scootic, Girl in Red edo Girl in Blue.
2: Musika ona, konpainarik onenean.
1: Zergatik diogun hau, zergatik diogun Girl in Blue ditzen dela, berak izena aldatu durako rebranding bat egin du Girl in Redek eta sareetan eta plataforma, guztietan, streaming plataforma, bueno, guztietan ez batzutan.
3: Bai,
1: Txekeatzen ibili gara.
3: Bai, ambigua da, kontua, eta bera ez da hola oso argia izaten ari, baina, bueno, adibidez, berestoritan azken ordutan ikusi dugu Girl in Blue kontuaren izena partekatu duela, gainera txek urdina dauka, Girl in Blue honek, eta gainera historiaren musikan, fijatunaz, Eniaren Caribbean Blue abeste aukeratu duela. Horda, nahiko epikoa da, eta ikusten da Girl in Blue, txekeatuta, eta, bueno, ba, txek urdin hori lortuta. Bigarren historian kanta baten lirik batzuk agertzen die eta bueno, meme baten itxura daukena eta kantak dio, barkatu Girl in Red, berriz bezikonaz irakurrin biotelako, barkatu Girl in Red ezin da orain telefonoan jarri, ez zergati ba hilda dagoelako. Bueno, gutxi gora bera, olako zerbait esaten dau letrak eta, ba, nahiko kuriosua da, ze adibidez, jarri dugun We Fell in Love in October diskoaren azala, plataforma batzuetan bera azalean agertzen da bera jertxe gorri batekin.
1: Bueno, ikonikoa da jertxe gorri.
3: Bai, eta orain jertxe urdinarekin agertzen da. Gero egia da, ikusten dugula Instagramen azken denboraldian igo ditun argazkietan.
1: Azken asteetan, azken urteetan esango nuke.
3: Bai, bai.
1: Azken urte terdian.
3: Ez dut kalkulatu noiztik hasitan, baina bai, denboratxo bat daramala, ba, bere argazki guztietan zerbait urdina jartzen, gorririk ez da ikusten. Ordan, bueno, horrari da rebrandina egiten, baina nahiko misterioso esango neuke. Ordan, ba, mendik aurrera ez dakit Girl in Red esan beharko dugu Girl in Blue.
1: Azken post bat jarri du gainera esan duena I feel blue, feeling blue now, might delete later. Hori esaten da askotan, gaur feeling cute jartzen dena bezala, ez? Guapa sentitzen ez, agian gero borratuko dut. Urdin sentitzen ez, agian gero borratuko dut jarri du eta urdin edo blue esatea ingelesez, litzateken ez da bera Norvegiako den, ingelesez egiten du bere musika, eta blue egotea edo urdin egotea izango litzateke, triste egotea beraz, ez dakik gortik den, edo bere urrengo single bat, horren inguruan etorriko den rebranding hori Girl in Red, orain Girl in Blue-ren eskutik, momentuz hori da dakigun bakarra horren inguruan. Slaterrekin goaz badakigulako, Worst Girl in America bere aurtengo diskoak, anaia den disko bat duelako, Worst Man in America, eta noiz eta abenduaren lauan aterako dela, Slaterrek bi disko aterako ditu beraz urte honetan, 2026 honetan, lehen diskoko Dance entzuteragoaz, Slaterren eskutik.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa.

Horaintxe bertan entzun dugu beraien arteko kolaborazioa, Sebastian, Karolen, Polatxek eta Angel elkarrekin. Sebastian, agian artista ezagunena, eta nik lehenengo esan dudana esan dut, gero izen handiak esateko segidan, eh? Badazpada ere, Love Triangle deitzen dago Angelen diskoan aterako den kanta bat, datorren astean aterako den disko bat, datorren urriaren 16an Sagusarrena, laster aterako dere bai, urrian, baina ez 16an, beranduago. Momentuz kanta bat ezagutzen diogu Irungo artistari, Argiaren tolesdurak deitzen den hau Sagusarren eskutik.

0: sei bideojokorako aginduten kantetako bat, hain zuzen ere bi izarra hartu dira, izarra horiek zeintzuk eta Travis Scott eta Daft Punkeko Guy Manuel de Homem Cristo dira beraie. Itaka taldea dekin goaz, Itaka talde gipuzkoarrak, pentsatzen ari
1: nintzen,
0: zarauztarrak, baina horiotarrak dira ere bai, bueno, iragarpen bat egin dute.
1: Bai, badatorrela, disko berria, bigarren diskoa, horiek diote, oain bai, benetan bueltankea. Zai, bueno, ba, mimo desiontekin sortu duten lana izan da, urte oso eman dute lana egiten, eta badator oraindik ez dakigu noiz, baina, bueno, laizter iritsiko da, azaroan iritsiko da, baina egunik ez, baina azaroan iritsiko da Itakaren lan berria, bigarrena.
0: Bien bitartean, talde zarauztar oriotarraren, ez nahi zitzuliko entzutera goaz, Itaka taldeak. Atera duen azken kanta bietako bat, laster beraien lan berriaren inguruan hemen, kontatuko dizuago zeo zer.

0: 2000.
1: Be Aldea. Compañía una. Música obea.
2: Arratsaldeko zortziak dira.
3: Gaztea.
2: Be Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
4: Ondo entzun duzu, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria Be Aldean. Gaurko egunean ere bai, urriak sei asteartea da. Urria estrenatu genuen pasaden ostegunean. Eta momentuz, hirugarren saioa da. Urriko hirugarren saioa. Asteko bigarrena. Bigarren ordu honetan zortziak. Eta segundu gutxi batzuk, 25 segundu konkretuki. Zergatik, bueno, zortzietan ez delako asten Be Aldea. Hortengo denboraldian edo denboraldi honetan, zazpitan asten da eta... Bederatziak bitarte iraungo du gaurko saioak ere bai. Bi orduz, Ainhoa Vitoria eta biok hemen, zuri konpainia ona egiten eta batez ere kantutzarrak jartzen. Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon, zure zain denguen, a ber, noiz,
4: Baietz esaten ari zen, buruarekin zen
5: gau. Bai. Gainera gaur gonbidatuak izango ditugu, Katxarin eta Nenufarrak taldearen bisitaz, pero dugu, laizter, azteko diskoa ere irekiko dugu, Amorantenen lan berria aukeratu dugu, ez dot amaitu izanekoa, eta Anestesia taldearen berririk ere badugu, hortaz ere izango dugu, noski.
4: Anestesia taldearen, okertanago, gehieta margarren, urte horren horren ingurua itzaingo dugu, The Interrupters ere bai Bilbon egongo direlako Sal del Gotxeren kanta berri antzongo dugu Block Partyren azken diskoaren zantzutxo bat ere bai Steve Lacy Tomora eta bar luze bat hori eta dena hori eta askoz gehiago gaurko saioan bien bitartean urrengo kanta aurkeztuko dizue Queens of Stone Age dira beraiek eta Perfect izeneko diskoarekin Datoz urriaren 30ean perfect ematzen du Morts eta horrelakoa.
5: Amorts
4: eta horrelako jodean datozela ez dut uste, baina Where the Gods Get Are izeneko kanta atera dute. Emisio destoni txekoek, Josh Home eta kompainiak, Be Aldea izan da saio hau. Gaur aste artea, urriak 6, 8 eta 2 minutu.

0: gaur goizan ikusi dut bideo bat Instagramen, nun musika ditu batek esaten zuen, erain ibilbideko diskorik, txarrena dela, blog partiren, lan txarrena dela, bueno, a ver, ez dugu defendatuko, ez dugu lako entzun, azteko ez dugu lako entzun, ez dugu horrela diagonalean, eta bat ez zere singelak eta entzun ditu.
1: Nola entzuten da diagonalean?
0: Bueno, barra, kaso handirik egin gabe. Ez zait gustatzen da, baina gure lanak batzutan behartzen gaitu gauzak horrela entzutera. Beste lan zingo.
1: Beste artista?
0: Claro, gero jendeak esaten dizu. Ah, baina saioa bihurtu dira. Zer bat izartzen zara goizean lanera? Zartzen ez goizean prestatu behar dago saioa, ze hostu duzu, eh?
1: Noski.
0: Hau ez da bakarrik egiten. Eta akartzen dizkizugu.
1: Muntau azarrega duzela.
0: Ez, ez, baina entzuten ditugu kanta pila bat batzuk diagonalean beste batzuk ez. Eta ekartzen dizkizugu onenak, egiten dugu hautaketa bat, eta hautaketa prozesu batek gauza asko inplikatzen ditu, baina kalitatearen igoera emaitzaren hobekuntza ekartzen du. Sal del kotxe dekin goaz, Salir de casa izan da beraien single berri hau, Ciudaden polvo disko aterazutenetik, Ciudaden polvo barkatu disko aterazutenetik, bi urte pasadira, eta hau da, lehen argitalpena ojo zazpi atzleteko vinilo batean atera dutela, edizio mugatu batean. Salir de casa, sal del kotxeren eskutik.

Batez ere, musika.

0: Tomora dira beraiek, Tom Rowland, The Chemical Brothers etiketa, Aurora. Celebration izeneko epe bat atrako dute, eta momentuz, epe horri izenburua ematen dion, kanta hau atera digute, asko gustatzen zaiguna. Super India da, esan honuk,
1: eh? Bai.
0: Txartxez ematen du.
1: Aspaldiko
0: txartxez. Aspaldiko txartxez. Onazen txartxez.
1: Hala.
0: Bueno, a ver, badu gauzaren bat, baina azken singela ez. Tomorarekin, azken minutuak urrengoak, azteko disko hasta baltzen emango ditugu, Amoranteren diskoa dugulako, eskuartean, ez da?
1: Bai, hori da, Amoranteren lan berria ezagutzen ari gara aste honetan, asteko diskoa da Ez dot amaitu, eta gaur bigarren traka, bigarren kanta entzutera goaz. Amaren eskuak du izena, Mariluz Esteban idazde irakasle eta pentsalariak lagundu dio letra idazten, eta zartzaroaz ari da abestian, eta aitaren eta amaren eskuen simurretan fijatzen da horretarako. Berak dio, ba, gogoan dosunean zein momentutan konturatu zinen aitaren eskuak simurtzen ari direla. Bada egun bat, ez? Nun konturatzen zaren, ba, gurasoak zartan aseak direla. Ez? Bada, nik hori bai... Neri kartatu zaite, da nik
0: uste. Batean zarrak ikusten dituzu, ez?
1: Bai, bai, igual zerbait ikusten duzu.
0: Keinu bat, edo?
1: Bai, ama, bai.
0: Betaurrekoak aldu dituela.
1: Hori da, dibidez, betaurrekoak
0: aldu dituela. Edo, mugikorra metro terditik aratago eraman barduela zerbait irakurtzen.
1: Hori da, eta
0: eskola, bat ez duela ulertzen.
1: Meme bat ez duela ulertzen.
0: Meme bat erakusten dituzu zure aita da mani, eta esaten dizu. Hori zer da, zure laguna. Zein da, hau, ez? Hori galdetzen dizu.
1: Niri kostatu zaite, ama konbentzitzea edo pringada oso emakume graziosa dala. Bueno, ez bitarra da barkatu emakume. Ez pringada.
0: Zer dio zure amak?
1: Horein bai, engustatzen zaio, baina...
0: Zer dio zera zure amak zera ez bitarra. Zari, jo, ba, bera hona aldia dintzat, ze gauza...
1: Ez barkatu pringada da ez bitarra. Bueno, ez du importa. Eskuetan ere fijatzen gara, askotan, ez? Eskuetako zimaurretan, o zimaurretan. Gaur ez dakit. Zimurretan markatu.
0: Gure gura soak ikusten mandi baitu.
1: Eskuetan
0: zimaurra dutela, ba, agian.
1: Eman gamoi pixkat.
0: Ez, ba, agian abeltzainak dira.
1: Bueno, egia da, egia da. Bueno, berak Amorantek dio adiskiden eskuetan pilatzen ditut arenak, ez? Ama edo aitarenak, suposatzen dut. Eta azalean, diskoren azalean ere eskuak agertzen dira, beraz, eskuak bagarrantzitsuak dira nunbait kontatu nahi duena kontatzeko. Musikalki, errepikakorra dan distortxo erabiltzen dau, perkusioaren lana egiten duena, gaur ez daukete, gaizkitze ingo dut. Bueno, eta sentitzen da igual bihotz taupadak, ez? Balira bezala, gero aldaketa dator, taupada horiek ba, pausatuagoak dira, ospitaleko taupadak balira bezala, era bai, eta bueno, ba, sutilki hasten da, baina gero nahiko agonikoa da kanta, neretzat behintzat, akaso zuretzat.
0: Superpotentea da, eta ekoizpen aldetik oso interesgarria
1: izan
0: badugu.
1: Oso interesgarria da ekoizpen aldetik, nola kontatzen dauen, ba, musikarekin bakarrik, ez? Amaren eskuak, zimaurrik ez, baina zimurrak, bai, desente gainera. Eta, bueno, gogoratuko dugu bide batez, bi kontzertu aurre ikusi ditula aste honetan, ostugun honetan, Bilboko kafeantzokian egongo da Amorante, eta zaroaren bederatzean Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean, beraz, hortxe dozu aukera, ba, Amorante ikusteko.
0: Amoranteren ez dut amaitu izeneko lana, gure asteko diskoa, bertan, amaren eskuak izeneko kanta, oraintxe bertan entzungo dugun hau, ekoizpenari mentzio edo aipamen berezi bat eginez, Joanes Buf da ekoizlea, edo, bueno, Amoranterekin batera diskoa ekoiztu duen artista Felix Buf, a.k.a. Rudi Garren, Anaia.

0: The Raptorsen Talia Baldimazara Zorionek oazu maiatzan egongo direlako itxeinguruan beraien bosgarren diskoarekin, estudioko bosgarren diskoarekin. Horainik ez dugu ez izen bururik ez xaitasunik, baina badakigu diskoria orkestera torriko direla. Bilbon egongo dira, bueno, Madrilen, A Coruñan, Barcelona, baina batez ere Bilboko adazuk boro bildu behar duzun data. Bilboko beken egongo direlako, Barakaldoko beken, maiatzaren 21 horrelakoekin espero dugu. Seas Kerosene izenekoa, Inter Raptorsen eskutik. Aurrera goaz anestesiaren txanda gurean, anestesiaren inguruan itzegin behar dugu, eta anestesia entzun behar dugu, rengo minututan, gogoratu laster datozela, Katxalin eta Nenufarrak taldekoak are gehiago. Estudio kanpoan daude, horrein joan ez berai kaixo esatera, desatera. Kanta bat eta horrein txegoaz duekin.
1: Hori da, ba, kanta bat izango da, anestesiaren kanta bat, anestesia taldearen erantzun diskoak 30 urte bete bituelako, eta ospatzen ari dira, erantzun diskoa oso garrantzitsua izan zen eurentzat, baita euren jarraitzaileentzat ere, eta horregatik ba, opari modura diskoaren vinilo formatua atera dute, diseinu berriarekin eta remasterizatua. Eta horrez gain, ba, bost kontzertu eskainiko dituzte, aurten larun batean hasi eta abendura arte, larun bat honetan Bilboko Kafe Antzokian izango dira, sarrerak agortuta sentitzen dugu, baina aukera izango duzu adibidez, urriaren 24 Biarritzen Atabalen joko dutelako erantzun diskoa, azaroaren 14 Azpeitian San Agustinen, hemen ere sarrerak agortuta, eta beste bi aukera, azaroaren 21 Atarrabian Totemaretoan, eta abenduaren 19 azkena Gasteizen Jimmy Jazzen.
0: Anestesia taldearen erantzun diskoak 30 urte, esan bezala hori behar bezala ospatuko du talde mitikoak, duke omenaldi txiki bat egingo diogu diskoari oraintxe bertan, bertan topa dezakegun, kontraesanak izeneko hau, entzuten laster Katxalin eta Nenufarrak gurean, orain anestesia behaldean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Aste honetan konbidatu bat baino gehiago izango dugu. Esan du berain izena mila aldiz da gaurko saioan, baina mendazkagu parean.
1: Mendazkagu, bai.
0: Gaztu ditugu.
1: Hori da, Katxalin eta Nenufarrak entzuten ari gara, eta urak bi protagonista mentxe ditugu geure parean. Katxalin eta Nenufarrak azken aldean askotan ari garen, entzuten ari garen taldea da, Gabiritik. Bigarren disko aurkezten ari dira, Zeruak eta Sabaiak, eta mentxe dira Sara eta Jon, kaixo bikote.
2: Kaixo.
1: Arratsalde Gabon, ondo zaudete. Bueno, zorionak, ze moduz daudete diskoa atarata, ja bigarren diskoa atarata.
3: Ordori oso, ni behintzat.
1: Bai, zergatik urduri.
3: Zula xai.
4: Ni gustua.
3: Bai.
1: Baina urduri zergatik.
3: Nahi kostatzen nahi zait, pixka bat dena ez dakit onartzea edo nerekin datorrela edo...
1: Vale.
3: Bai.
1: Zer esperoko duen edo publiko zer...
3: Bai, pixka bat erantzunak analizatzen, destifratzen bakoitzak zer esan nahi duen, eta hori guztia... Eta ez dakit arraro egite zaite bai, entzuten egin izena, guge ala. Ez dakit.
0: Ja. Claro, diskoa plataformatan ikusteak izango du, ez? Sentsazio arraro bat, ez? Bapatean ikusten duzu zure diskoa zuk musika entzuten duzun toki berdinean.
3: Bai, eta de repente diskoa eta kamisetak eta ez dakit. Piskat urrutik sentitzen una guztia eta ba gukin dijoa, ez? Eta bain diken kostatzen zaite isin iztea.
0: Horrezaleak zarete, ala bakarrik musika egitea gustatzen zaizu eta listo ze, bado jendea esaten duna, nik kantak egiten ditut eta beste zirko guzti hau ez dator bandinekin.
4: Nik behintzaten nun imaginatzen zertan disko bat ateatzea, osea osotasun hortan, ez? Osea, musika estudioa jun, komposau, eta abestik ateatzea zala uste nun, eta gero kontrolgea mila gauza garen latetik.
0: Hori hasiera da.
4: Eta bueno, ez dakit, hain neia... Prozesu, azken prozesu hau, hainbeste gustau zaten. Estudio artekoa eta uain jabin kalen daola, ba, hori ondo, baino tarteko pixka gesti hori dana ez dakit.
1: Zein zen helburua talde hau sortzeko? Ez zer zen, espero zenute da, nahi zenutena? Kontzertuak ematea edo...
4: Bai. Osea, a ber, nik uste eta asirako helburu ezala, Sarak komposatu zeuzkena besti horiek nola baite argia ikustea.
1: Vale.
4: Osea, hori beharrezkoa zen nire ustez. Eta hasieran hori, eta pixkat espektatiba handi gabe, hasi ginera esango nuke, ez? Ba, hasieran disko motx bat grabau, hori ondo juntzan, gero hasi ginen komposatzen abesti gehiago, eta bueno, ba, baina, ba, ez dakit, pixkat, ez dakit, ez errespero gabe nik behintzat.
3: Bai.
0: Karo, Sara, nik bakitzuk lehenengo diskori komposatu zenula, edo eriotza batetik abiatu zela komposatze hori, gero diskoak jabel izeneko horrek, bueno, ba, doluaren fase desberdinak zeharkatzen zituela, eta orain, doluaren osteko disko honetan bakardadea nola kudeatu, hori ikusi dugu mai gainean, eta hori izan da diskoan zehar izan duzuen ari hoietako bat.
3: Bai, pixka bat, ez dakit kontatzen duen prozesu, bueno, posible da, baietz, ez, gustatzeet behin Moriartitarrek Mas Palomas atera zutenean esan zutela...
0: Haze filma, eh?
1: Jode.
3: Bai, bakoitzak wow. Baduela bere armairu propioa, ez? Eta pixka bat hortikan abiatu nintzen, ez? Eta hor sartzen dira, ba, takikardiako txoak, ozkak, loak, jalin, zaldiak, eta pixka bat ez armairuai bakoitzak daramana ze handian eta ze eskutatuta dakaun, da inkreiblea. Eta hoxe, gero ere bai abestiak dira zerrenda bat, ez? Diskoa ikusten baduzu eta dena zerrenda bada puntuak eta bukaeran hau dena gorde dut armairu batean eta enea dezita.
0: Esaldi bat da, eh?
1: Bai. Bueno, prentxago harran argitu duzuen esaldia da, hemen txadeukat, mazken abestia da enea dezita eta NBDH, baina horrek esan nahi dau, non aurkitzen duzuzuk, ni bilatzen dudana hemen.
0: Bueno, a ver, nik egingo izuz galdera bat, bakit ez dela bater originala, eta normalea ez dugu galdeatzen izenaren inguruan, badalako oso galdera basikoa, ez? Kazetaritzako lehen urtean ikasten den galdera hori, eta gero normalean egitea ekiditen duzun hori, baina...
1: Zer galdetu behar duzun?
0: Katxalin eta Nenufarrak inguruan, karo, Katxalin agertzen da tracklisten ere bai, kanta formatuan, karo, taldean ez da Katxalinik, orduan, nik uste dut edozen jiri datorkion galdera dela, nor da Katxalin?
3: Katxalin berez ez da inor, kostatu zitzen pila bat... Ta, saiatu gea, ba, ez dakit, venga, norbait izan behar du katxalin, izan behar du zentzu bat aldeak eta hor pixkat, ez, arrazoiaren bila, baina berez, ez da inor. Katxalin eta Nenufarrak sortu zen, WhatsAppeko talde bat geneukalako, orduan txasi jonetan igeunden, ez geneukan izenik, diskoa grabatuta genekan, ubleia grabatuta geneukan, eta urte bete pasazan eta indikan izenik ez geneukan, orduan ez genuen, ba indikan ublea atera nahi, eta esan genuen, bueno, ba, bakoitzak egunero bitz bota behar ditu taletik, eta ea hortikan ateratzen den izen bat. Eta klase neola esan nuen, ostras, gaurko, egun, gaurko bitzak ez ditut bota, eta esan nuen, Katxalin, nire gurasok Katxalin izena jarri nahi ziatelako, baina ezkenean sarakin gatu zian, eta Nenufar, Kirmen Uriben poema liburu batean irakurren ulako, Nenufar, eta inoiz nekan irakurreta itzoi, eta horrekin, bueno, eta hoxe bota nun. Eta jonek ulertuzun, Katxalin eta Nenufar zala proposatzen nun izena. Eta
1: bai, akats batetik, esantzun zaitu.
0: Hori da, bai, bai, bai.
3: Bai. Eta, baina alare esan nun, venga, talde, beti galdetzen digu, nor da Katxalin, nor da Katxalin.
0: Eta nor da Nenufarra ez dute galdetzen.
3: Nor da Nenufarra ez, baina nor da Katxalin asko. Eta, eta orduan, venga, asinitzen abestia sortzen, eta berez abestia, abestiak sortzen ditut ez helburu batekin edo ez honen inguruan idatziko dut, edo pixkat izaten da automatikoa. Idazten dut, botaka egiten dut bezala, eta... Eta, esan non, bueno, izen honik, kanta honik Katxalin izena jarriko diotez. Eta pixka bat kontatzen dugu, ez nola bakardade prozesu horretan oso, bizipen oro da oso matiz asko dituzte eta oso bakoitzarena, ez? Eta mina daukazunean oinarri bezala, behar dezun norbait, ez dakit, empatizatzeko, ikusteko, vale, enaiz bakarra bizitzen ari dena, ez? Eta ez nun nolako ikan aurkitzen, eta beraz, Katxalin sortu nun, ez? Noizbait beste sara bat jaioko balitz, izango litzatekena Katxalin, izango liokena behitu mendikan ateratzen da.
0: Zure mina gorpuzten duen norbait, ez?
3: Bai, beste norbait.
0: Eta zerbait ordezkatzen duen, esan dut, Katxalin naiz eta ez izan inor horrela existitzen dena edo identifikatu duzuena, bada zerbait ordezkatzen duen zerbait, bada etiketa bat, bada enpote bat nuntzu gauzak sartzen dituzun ere bai, ez?
4: Bai, eta gero nahi, egia esan azkeraldin bai aizat burutik pasatzen asko, bai aurrengo diskoa behi da, tola, lehenkoan esan izuna, ideia berrik, tola, izatea alterrego bat, ez, helduleku bat, aurrengo diskotako bideo bat bilatzeko nahi hori, pixka fantasiatzen nahi, ez horrekin da, baita, badao, ez, alterrego moduko bat, ez dakit, yeah. Elementu importantea, aida bihurtzen azkenen, ez? Piskat talden.
0: Aiert musikariari entzunion behin, baina zut gogoratzen zein zen hitza, zen aiko palabra bat zen, baina batzeukan bere lanean kontzeptu bat, zela gorputz bat, nun bere minak sortzen zituen edo, bere minak bera, bere ordez sentitzen zituen gorputz bat edo, eta hori etorri zaitu gura, zakit, Katxalinekin.
3: Ez dakit, nahi asko balio dit, azken aldin, estenatokia iotzen izen aldiro, geroz eta zailago egiten zaitelako, estenatoki gainere igotzea. Sentitzen ez oso irakurria, asko, ez, noski, ba, begiratzen zaituzte, zuari zara kantatzen, ez? Eta geroz eta gehiago kostatzen zaitu, orduan, saiatzen ari naiz, ni ez naizen beste norbait, ni naizela, baina ez dakit Katxalin den, baina behintzat beste sara bat bezala.
1: Bai, bada, ez, ba, beza sentitzeko modu bat alterrego bat ez sortzarena, eta, bueno, horrek ere igual, balio biztu, ez denatoki gainean egoteko, ez dago gaizki. Diskoaren izen burua ere bai, zeruak eta sabaiak, ez pixkat gora begira, zaudete, ematen da bela izelik elantzekoa, baina ez zantzekoa, eta zer esan nahi duzu, zeruak, sabaiak, horre egiten duzu ez berrintasun hori.
3: Bai, hoi, ez, pixka bat nebilenean, ez, nere berdina sentitzezun norbaiten bila, ez, jakiteko nondik atera, eta horren bila nebilela pixka bat, nahi gabe izara jendea irakurtzen eta jendearekin konparatzen zure esperientzia, ez, eta ikusten dituen zeru pila bat. Eta...
0: Esaten duzu superargi duzulako zuk zer den zeru bat, guk ezain beste, baina, bueno, nik gutxenez, alderaketa horretan, zerua irakurtzen dut zerbait ziurgabea bezala, askea, itxuraz edo.
1: Fantasio zoa,
0: baina bizitzaren paradigma bezala, eta sabaia agian da guk kontrol sentsazio hori dukitzeko eraiki dugun zerbait, ez?
3: Nek ikusten detena da, zerua, hauek zeukatela zerua, eta zeukatela bizitza bat, ematen ziana, kriston lasaitasuna bereie begiratzez, ikusten nun bereien bizitzan tan lasaitasun bat, oso librea, ez? Oda, zeukatela sabaik, osea, zeukatela estutasun sensazio hori edo. Eta, joe, kristona inbidia matezian horrek.
1: Zabailik abeko zerua.
3: Bai, baina gero, vale. Ikaslekin partekatu dudanean hau, ikusi dut, jendeak ez daukala zeruak direla gehiago, eh? Ez direla, ez dagoela zeru bakarra, eta ez dakitela zenbatetik daukan zerua, eta horregatik pluralean, ez? Zeruak eta sabaiak eta bakoitzak begira diezaiola barruan gainean, buru gainean duen horria zerua den edo sabaia den.
1: Imaginatzen zaitu uste, ez dakite lokalean asko hausnartzen. Holako kontuak eta...
3: bai... Ez!
4: Bueno, ez pentsa, hausnarteko asara da.
0: Hori etxean egiten da.
4: Hausnarteko asara, etorzen da, hausnartuta, eta bestea, no? Bai, bai.
1: Bale, bale. Eta, kontratu gara, abestiak nahiko luzeak direla, ez garela... Bueno, orain, igual aldatzen ari da kontua, lehen bi minutu terdiko abestiak ziren ohikoenak, baina oin berriz ere, bueltatu da, ba, bost terdi, lau terdi, iru terdi, bueno, zuek behintzet egin duzue hori, ba, aspaldiko garaietara itzuli behintzat, eta fijaten zarete horretan, iraupenean, edo aske sentitzen zarete horretan.
3: Ba, egia esan, ez?
4: Ez, bueno, egia da, gure prozesua izaten dela, Sarak letra ekartzen duenen, ba, pixkat hori adaptatzea naturalki, ez? Hori beste, ba, juntatzen gara nau lokalen, ematizki huelta batzuk, eta egia da, abesti hauek eskatzen dutela, igual, ba, luzera hori, ez? Ba, dena esan nahi badezu, behar due, baino, bai, egia esan pixkat naturalki atea die, luzera ditako abestik, ba, hori eskatezu, letra horiek eskatezuelako, eta inkluso, motz gaudienak pixkat luza ditugu, ba, ez dakit, igual, luzatzeatik, eta ja, ez dakit. Baina bai, ez naturalki, eh? Osea, zerbait naturala izan dela esango nuke.
1: Bueno, ez dakite gustot, nahi dozuela entzun, azken hau, naz iztenekoa, baina niri oraindik ez zait geratu oso garbi, galdera zelan erantzun duzuzuk, zara non aurkitzen duzuzuk, ni bilatzen dudana hemen hori, ez zait oso garbi geratzen galdera bera ere.
3: Niri ere ez. Ez dakit ere zertaz ari naizen, hau daz. Nola da galdera? Nona aurkitzen duzuzuk, nik bilatzen dudana
1: hemen.
3: Ni bana bilemen zerbaiten bila, ez dakit horrein ikan zein den, izan daiteke saldo bat, izan daiteke babes bat, izan daiteke zeru bat nahiko goran dagoena.
1: Bilak eta prozesu
3: baina
1: horretan
3: zara. Baina nabaritzen dut jendeak aurkitzen duela hor kanpoan eta nik hemen ez du dala aurkitzen.
1: Ez pentsa, eh?
3: Ja, baina...
0: Agian proiektatzen duena.
1: Bai, gehiago da.
3: Engainatzen haute.
1: Bai, hola izaten da.
0: Katxelin eta Nenufarrak egin gabiltza, horrelako kanten gatik ezagutzen dituzue seguraski gaztean entzunda.

0: eta Nenufarrak proiektu hemen gurean zeruak eta sabaiak izenekoa aurkezten. Gabirikoak zarete, danak zarete gabirikoak, ze nahiko kasualitate litzateke gabirineko txikia delako, ez?
1: Ez, gabirikoak gea bi.
0: Ah, bale.
1: Anaie Julen, baixu jolea eta ni. Gero da, Otxasio, Iñaki gitarrista, Urmaiztegikoa da, baina, bueno, gabirin nibintzen da kuadriakoa da. Eta gero Leire Lazkaokoa, eta Sara Milagunan jaioa, eta helduan bizidana.
2: Vale. Eta ostiralean kontzertua mazten duten, Gabirin, ez dakit etxean pentsatzen nuen, baina, bueno, danontako etxean.
0: Herri polita duzuen, hori samara dago, oso herri polita Gabirin.
2: Ez dut ezagutzen.
0: Nik bai, baina benetan, oso herri polita.
2: Ez den moduz, kontzertuaz de diskoaren orkestena izan zen.
1: Bai, hori. Nunbait aurkezpen hori egin pentsatzen hasi ginen, pentsatzen erreztasun gehiena bertan eukutu genitula, azkenen herri ingurun moitzen gehan jendea geha, eta hori ba, erreza izango zalan kontzertua tantolatzeak iloan ensaiatzen du baita, eta hori ban, egi esan, ezken duen Gabiri Arrok proposau, Gabirin izate aurkezpena, ez zetuzte,
0: Bueno, onda ino kere,
1: bai. Baina, bueno, egi esan, ba, errezena hoxe zan, eta ba, hori, herriko plazan montau gendun ekipo bat, antxe, hoxe izan zan kontzertu egi esan, Baina, bai.
0: Zuen plana orain zein da? Badu zuen planik, diskoari buelta gehiago eman, kontzertu gehiago jo, nun ikusian izango du jendeak Katxalinetan Nenufarrak proiektua ikusieneko balu zuzenean, holtza gainean.
3: Bale, baste buru honetan, larun batean katapulta turrekin batera egongo gara Tabakaleran.
0: Gaueko. Taldearen berri izango zuen, gainera entzun diskoa entzun gai dagoela. Galdetu nahi zuen eraginen inguruan, ea beste pertsonak begiratzen dituzun bezala, Sara, esan duzu, zeruak direla eta konparatzen zara eran egabe. Musikalki gertatzen dituzue hori, baduzue referente horrela konkreturik Euskal Herrian, hemendik kanpo, edo besterik gabe bustitzen zarete modu inkontzienteago batean edo gauze eta zedo beste proiektuetaz.
3: Nek uste dut, bai, etzez?
1: Bai.
3: Zerrendatzen alditxugo. Nik uste dut honek baduela asko ibilbediti olein ziartere izan batxeke.
1: Bai.
3: Olivia Din ere.
1: Bai.
2: Olivia Din. Bai.
1: Extremoduro ere.
3: Extremoduro ere.
2: Kontuz, Olivia Din eta Extremoduro,
0: Guau.
2: Ondo? Ez eta politia.
3: Nire ustez, loa, entzuten ari garen hau, bada oso eskorri bukaera, edo eskorri edo tapia eta leturia, gogoratzen dit. Bai.
0: Bueno, gauza desberdinak eta danak elkarrekin hori da polita, azken finean. Bueno, azken kanta entzutera goaz, diskoa izten duen kanta, nik ezin dut hau ahoskatu. Bueno, ahoskatu baino ezin dut gogoratu izen buru hau. Zuek esango dut zue.
3: NADZ,
0: NBDH. Bai. Wow. Ederrexa, bueno, kanta entzutera goaz, eskerrik asko Sara eta eskerrik asko Jon gurekin egoteagatik. Katxalinetan Nenufarrak, animo kontzertuetan eta zorterik onena.
2: Zorte on.
3: Eskerrik asko.
0: Beraien diskoa kalean entzun duzun bezala, zeruak eta sabaiak bertan topa dezakezue, tartean kanta hau NADZ, NBDH.

0: Pixkanaka bagoaz, amaitzen ari gara. Gaurko saioa Katalin eta Nenufarrak proiektu agonda hemen gurean. Eta azken kanta bat entzungo dugu. Aina Vitoria, zer moduz?
1: Ah, segundo, ni manual, ya.
0: Bai, bai, saioa ondo, ez?
1: Bai, oso ondo, oso gustora Katalin eta Nenufarrak ekin.
0: Ojo bihar, Lier Larrañaga gure lankidea estreinatuko dela kolaboratzaile bezala, eta etzi Broken Brothers Brass Bandetik Ametsaz Narez eta Jon Celestino etorriko direla, oh, wow. Gurera, beraz? Ez galdu, zazpitan azten da hau, bederatzitan amaitzen da, gazteako musikarik arraro berezi edo onena hemen jartzen dugu bihar arte, jo.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria, Behaldea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bila.

Gure aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian. Ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: I just wanna give you my

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.